0: yazıbsan Sevda?
1: Doğrumu deyirsən yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoyun bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör ki, qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam?
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, hə? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yemək verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: Яхшы маңналар. Бурда 106.3 FM.
1: Bilmirəm indi qışdı yoxsa payızdı.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

Mən piyada, o atlı, bulud oldum, qanadım, saçlarımı ağartdım, sevib oyna düməni. Mən piyada, o atlı, bulud oldum,

O doldu kədərime, şad oldu özgəsinə, ad oldu evdə qızardı mənə.

Hasratına döyüldüm, dem yedi, eğildim. Mən qocalan deyildim, bir göz qocaltdı məni. Həsrətinə döyüldüm, dəmir idi, əyildim. Mən qocalan deyildim, bir göz qocaltdı.

0: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalı, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
2: Nə dəs?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
6: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər bax, Aseda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
5: 8-ci sinifdən aşdan.
7: Bu da Aseda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
7: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayın saz sirkinə.
5: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
6: Millət məmələt yiyə.
7: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoya?

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istidə?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən bir dəfəli alım ya kreditinə.
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə tərsin?

0: bir blond yerinin dedebe dedesin elə.
1: Ne oldu?
0: Ağız mimmi məni. Olsun.
2: Kurban olsun, şair kişi sən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı girir, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə?
5: Vətəndaş, özünüzü təqdim edin.
3: Xalq.

0: deməyəcəyəm qalq.
1: Qalqdana, nara otur.
0: Elə dad olar?
2: Hə, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Və nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Ya də, belə dəli kür, yaralı araz, tax beləcə xədər.
2: Ağ qızıl, qara qızıl, axıl zəmiləri, pambıq çölləri, başıqarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
2: göyəcək.
4: Əbəstirin, bay.
3: Nədir?
4: Gedə bilərsiniz.
5: 106.3 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət Ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gəlecək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
10: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
7: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
13: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Bu bayram günlərini, qısa bir tətili, istirahat günlərini bitirdik və artıq bizi mövsümün sonuna kimi qeyri-iş günlərsiz bir bir ay gözləyir. Bax, belə deyək, indi bugünü də və sabahı da saymasaq, qarşımızda bir ay var. Hər kəsin sabahı xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Burası hər dədə, yenə də 8-də artıq yay rejimindəki öz vaxtında. Burada da qızlar da gəliblər. Necə siz, nə var, nə yox?
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bu dəfə tam komanda olaraq yenə də efirdəyik.
0: Komanda.
1: Bəli, ağa da, mən də, hər birimiz iş başındayıq və Ləğanın dediyi kimi bir fasiləsiz ay bizi gözləyir və sonunda isə məzuniyyət olacaq. Təbii ki, bir çoxlar üçün də bu belə olacaq. Məzuniyyətdə olanlara, hər kəsə xoş istirahətlər diləyirik. Kim kələki çalışır, onlara da xoş həftə diləyirik.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun, yeni iş həftəniz uğurlu olsun və gününüz də xoş keçsin. Hər kəsi salamlayırıq və təbii ki, bugün də mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, peşəni sizi dolandırır. Yazın cavablarınızı.
0: Qısa, amma altında bir
1: məna yatar.
0: Məna altında bir sıra məsələlər, problemlər, bəlkə də problemsiz bir həyat. Ona görə bax, belə bir sual verdi. Peşəniz sizi dolandıra bilirmi?
1: Bəli, yazın bizə, gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hə, yeganə, peşə səni dolandıra bilirmi? Yoxsa sən ümumiyyətlə peşəndən əlavə olaraq bir işdə çalışırsan?
2: Xeyr, peşəm ilə məni dolandırır.
0: Amma məncə... hal-hazırda gördüyü iş onu dolandırır da. Peşəsi dolandırmır. Peşən nə olub? Nə
2: oxumuş? Peşəm ümumiyyətlə tarixçidir. Qafqaz şünaslığı bitirmişəm.
0: Filoloqsan sən başımıza?
2: Yox, filoloq yox. Tarixçiyəm. Amma ki, elə iş elə gətirdi ki, gəldim radioda çalışdım. Artıq neçə ildə? 2010-cu ildən buradayam. Radiodayam və
0: Çakçukun var yeganə.
2: Yox, yox da, çünki tədbir aparmıram, heç bir mərasimlərə baş qatmıram.
0: Amma apara bilər, deyim sizə.
2: Amma istəmirəm.
0: O da var.
1: Hə, ağa.
0: Məndə də sırf peşə baxımından yanaşırıqsa, yox, amma gördüyümüz iş, şükürlər olsun, yaxşıdır. Bundan da yaxşısına çalışırıq, bundan
1: İnşallah.
0: Da yaxşının olmasını istəyirik. İndi bizdə də bu dönəmə kimi, 30 yaş illərinə kimi də 31-dir məndə, bu yaş dönəminə kimi bir sıra işlərdə demək olar ki, çalışmışıq. Düzdə, belə baxanda aşağı-yuxarı bəlkə də yaxınlıq var, amma hə, indiki məqam üçün yaxşıyıq, amma daha yaxşını istəyirik.
1: Və mənə gəlincə isə mən düşünürəm ki, mənim ümumiyyətlə peşəmlə, ixtisasımla işim arasında yaxınlıq var, ağanın dediyi kimi, çünki eyni ixtisası bitirmişik. Yəni, bir növ redaktor fəaliyyətinə rahatlıqla məşğul ola bilərik və mən indi onun çörəyini yiyirəm. Rahatlıqla həm bu işimdə, həm digər işimdə bu işlə məşğulam və şükür olsun ki, bəli, dolana bilirəm.
0: Aytan yeni peşəyə də yiyələnmək istəyir. Bununla bağlı kursları da artıq bitirmək üzrədir.
1: Artıq yiyələnmişəm. Bəli, bəli və
0: onun da çörəyini yemək istəyirsən.
1: İnşallah.
0: Onun da səni dolandırmasını istəyirsən.
1: Yəni düşünürdüm, mən səni dolanmaq yox, düşünürdüm ki, mənim içimdə yatan bir yaradıcı ruhu bu tərəfdən də üzə çıxarmalıyam və çoxuna bu yöndə motivasiya olduğumu düşünürəm və düşündüm ki, niyə də sən yox? Axı sən də özünün yaradıcı düşüncələrini bir yerə tökməyin vaxtı gəlib çatdı və görürəm ki, alınır.
0: Elə bildim deyəcəksən, dolanmaq yox, mən istəyərdim ki, məni dolandırsınlar. Elə bildim cümlə bura gedirəm, başqa yerə getdi.
1: Niyə də yox? Və təbii ki, siz də bizə cavablarınızı yaza bilərsiniz. Peşəniz sizi dolandırır mı? 070-306-1063
0: Söhbətlər var bugün.
1: WhatsApp nömrəmizdə. Biz davam edirik. Bugün sizi, daha doğrusu bu həftə sizi nələr gözləyir, bu barədə də danışacağıq. Bugün ümumiyyətlə yurdum yuvam rubrikasında Zaqatala həftəsinin açılışı başlayır və Zaqatala adının mənasından danışacağıq. Nəyə görə məhz Zaqatala adlanır? Bu barədə fikirləri olan ümumiyyətlə Zaqatala bölgəsindən kimsə varsa bizə yaza bilər. Biz mesajlarınızı səsləndirəcəyik.
0: O bölgədə, Zaqatala Balakən bölgəsində, Balakəndə də bu daha çoxdur. Tala sözü

0: bilmirəm, bir sıra kəndlər var, iri tala, iti tala, nə bilim, nə talaya, talalar çoxdur orada. Bax, Zaqatala adın da bu kimi bir bağlılığı ola bilər.
1: Bəs sənə desəm ki, bir insan adı ilə bağlıdır.
0: Aha, ola bilər, ola bilər.
1: Təbii ki, mülahizələr çoxdur, bunlarla bağlıdır.
0: Zaqata da adı, yoxsa, yox, tala olurdu, Zaqa olur onda adı.
1: Danışacaq. Danışacaq. Yenə də qeyd edim ki, bir mülahizə deyil, bir neçə mülahizə var bununla bağlı olaraq. Hər birini efirdə səsləndirəcəm. Mif yoxsa gecəyədə yeganə danışacaq.
2: Yuxularımız rənglidir, yoxsa ağ-qara. Bax, sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında Hacı Murad Pənahov küçəsindən sizə məlumat verəcəm.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Azərbaycanın milli rəqsi olan Ceyhuni rəqsindən sizə məlumat verəcəm.
0: Ceyhuni.
1: Yaşıl dünya rubrikasında isə təbiətin bizə bəxş etdiyi ən dəyərli qidalardan biri olan keçi südündən sizə danışacağam. Və həmçinin də müsabiqələrimiz də olacaq. Soruşsaz ki, bəs yol üstü müsabiqəsini keçdi axı, yarım saat bitdi, sualı səsləndirmədiniz. Yol üstü müsabiqəsi olacaq, amma növbəti, yəni sonuncu saatımızda başlayacaq. Amma bu saatda yalnız rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə yarışa biləcəksiniz. Eyni saatda, eyni dəqiqələrdə seçmə sual olacaq. Bunu da buradan elan etmiş olaq. Siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, nömrəmizi indidən qeydiyyat alın. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlar gəlməkdədir. Bir neçə mesajı səsləndirək. Deyirəm, bən ondan sonra artıq iki musiqi fasiləsinə ayrılaq və həmçində hava yollarla bağlanmaq.
0: Gecə də məni ağız qanadlar sancıb bayaqdan baxıram. Deyəsən, gecə mən nəsə şirin olmuşam. Bir neçəsi gəlib özü üstümə.
1: Keçək mesajlara.
0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun, dəyərli kollektiv. Peşəm mənə əvvəl, hə, indi yox, əvvəl deyim, müəllimə işləyirdim. İndi evdə kiçik işlə məşğulam. Kəşk elə öz peşəm üzrə çalışaydım. Bunu dinləyicimiz 5400 yazıb göndərdi.
1: Salamlar olsun sizə. Yaxşı mövzudur. İnsanın gərək sənəti peşəsi olsun. Çünki maaş insanlara bir növ verilən bir puldur. Və şükür Allaha ki, peşəmiz əkib becərməkdir, dolanırıq. Çox şükür, əla da hər şey. Bunda 70.
0: Təki əla olsun. Təki razı olasınız.
1: Səbahınız xeyir olsun. Peşəmdir, dolandırmır məni. Bunu 0086.
2: Bəs peşəniz nədir? Yazın.
0: Onu da yazın da. Görək, maraqlı da biz ətraflı şəkildə. Ömər bəy deyir ki, yeni iş həftəsində sizə uğurlar arzulayıram. Deyir, deməli dostlar, bu başıma iş gəlib bu gün. Saata baxıram, veriliş başlamır. Öz-özümə deyirəm, bəlkə dalğanı dəyişmişəm. Baxıram yerində, dalğa birdən yadıma düşür ki, bugündən veriliş 8 tamında başlayır. Bəli, peşəm məni dolandırır. Lab yaxşı, Ömər bəy, həmişə dolandırsın.
1: Yazırlar ki, salam, peşəm məni maddi cəhətdən süründürür. Amma mənəvi olaraq da qürurlandırır. Onu bizə yazdı 76-76 nömrəli dinləyicimiz. Xoş sözlər yazan dinləyicilərimiz var. Bizim səsimizi gözləyən, çox sevdiyimiz dinləyicilərimiz var. Bir dinləyicimiz yazıb ki, peşəm məni dolandırmır. Yazıb ki, filologam, amma dizayner kimi çalışıram hal-hazırda.
0: Amma bayaqki dinləyicimiz müəlliməm də qeyd edib, o hansı ki, dolandırmır, mənəvi cəhətdən süründürür. O müəllimlərin maaşı mən bildiyim qədərlə yaxşı yerdədir. Hətta yəni hər ildə onun müəyyən öz iş təcrübəsi artdıqca maaşı da öz sözünü belə deyək, effektini verir.
1: Və repetitor kimi çalışan müəllimlər də var ki, onun çörəyini yeyirlər və şükür edirlər ki, hələ də müəlliməm, əlim ayağım tutur, uşaqlara nə söyləyə bilirəm və bunun üzərindən pul da qazana bilirəm. Təbii ki, bu hər kəsin şəxsi seçimləridir, şəxsi fikirləridir, onu da qeyd edək. Biz sadəcə olaraq bir mövzu qoymuşuq, sual vermişik ki, peşəni sizi dolandırır mı?
0: Mən deyir, təəssüf ki, peşəm üzrə işləmirəm. Amma hal-hazırda işlədiyim peşə məni dolandırır. Bəlkə də elə məsləhəti budur. Ona görə yaxşıdır.
1: Və keçək indi saatın ilk mahnısına, ardınca isə həm yurdum yuvam rubrikası olacaq, həm də digər məsələlərdən danışacağıq. Ədəli Şükürovun ifasında Qoca Çınar mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsi xoş dinləmələr.

0: gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gündüz 16-21, bəzi yerlərdə isə 25-26 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollara baxırıq, necədir hal-hazırda vəziyyət, havalimanı yolu yaşıl dalğadır, yəqin ki tənzimləmi var, çünki bura çıxan bir sıra yollar Bakıxanov olsun, Sabuncu tərəflər, Qaraqarayev tərəflərdən, Ramanı, yəni də bir sıra bütün yollardan bura çıxan keçidlərdə, perpendikulyar keçidlərdə, yollarda biz qırmızı dalğanı görürük, yəni ki havalimanı yoluna açıq vəziyyəti gətirmək üçündür bu, eyni zamanda elə buna görə Heydəliyə prospekti açıqdır, Yusif Səfərov küçəsi, hər halda dinləyicilər də bununla bağlı bizə yaza bilərlər. Bayaq deyəsən yazmışlar.
2: Üzüm Ərdəkana doğru gözlənilir bildirilmişdi.
1: Üzüm Ərdəkana doğru nə maraqlı səhər-səhər.
2: Ay yox, üzümlü sayan deyir ki, Mərdəkandan üzü şəhərə.
1: Bəli, Böşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğadır. Amma Zebinyada prospekti elə bu məhdudiyyətləri gördü. İndiki məqam üçün heç də pis deyil. Biraz bu Kermet və Əhməd Rəcəbli Atatürk kəsişmələrinə yaxın qırmızı dalğanı görə bilirik. 20 yanvar tərəflər Xırdalan məzarlığından başlayan uzun bir sıxlıq gəlir Tiblis prospektinə doğru, eyni zamanda üçün dairəsi istiqamətində bura kəsişən Cavad xan, Asim Məhrəmov, yəni bax bu küçələrdə biz sıxlığı görə bilirik. Rəşid Böyükdağ küçəsinin yuxarı tərəflərində hansı ki Bakıxanov küçəsinə çıxış hissədə, bilmirəm burada giriş qadağan da işarəsini elə bil burada hərəkət yoxdur. Bununla bağlı da kimsə varsa orada hər halda məlumat xarakterli bizə bu məlumatı ötürə bilərlər və 28 may ətrafında da bir sıra yerlərdə biz yüklənməni sarılı qırmızılı xətləri görə bilirik.
2: Və təbii ki yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz eyni olaraq qalır 070-306-1063 həm də bu nömrəyə bizim mövzumuzla bağlı da yaza bilərsiniz.
0: Bəli, mövzumuz belədir ki, peşəni sizi dolandırır mı?
2: Bəli, və müxtəlif cavablar gəlir. Birazdan səsləndirəcəyik. Sponsorlarımızdan danışaq öncə. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində artıq uzun müddət davam edən fürsətləri qaçırma kampaniyasının son həftəsidir. Nəzərinizdə olsun, 4 iyul tarixində bu kampaniya artıq yekunlaşır və siz də yararlana bilərsiniz. Bütün filiallara gedərək özünüz də şahid olacaqsınız ki, hansı məhsullar indirimdədir. Amma mən bir neçəsini yenə də sizin üçün sadalamaq istəyirəm. Çünki deyə bilərsiniz ki, bu da indirimdədirsə gedim mən də alım, hər dəsə bir faydam sizə toxuna bilər. Belə ki, mən burada görürəm ki, Dardanel ton balıqları var. Günə baxan yağını, ton balığını 140 qramı endirimdədir və qiyməti 20% endirimlə 4 manat 79 qəpikdir. Və bundan əlavə Bandoil xiyar turşusunun 580 ml 15% endirimlə 6 manat 35 qəpikdir və Kalaycıoğlu acı biberlərin 270 ml isə 20% endirimlə 3 manat 72 qəpikdir və bundan əlavə elə məhsullar da var ki, rahat supermarketdə rahatlıqla tapa bilərsiniz və bir kampaniyada var, onu da nəzərinizə çatdırım. Əgər siz rahat supermarketdə hal-hazırda 20 manatlıq alış-veriş etsəz və yaxud 20 manat üzərində alış-veriş etsəz, sizə Pak Xalça təmizlik şirkətindən 20% endirim kuponu veriləcək və əlavə məlumat üçün rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz.
0: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdıran bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var. Belə ki, iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Nəmtəyə nişandır Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hə, məlumatda verdilər ki, Rəşid Bəbitov-Bakıxanov kəsişməsində asfalt çəkilişi var. Ona görə bax bu cürdə Zikoya təşəkkürlər.
2: Və keçək yurdum yuvam rubrikasına.
0: Yurdum yuvam.
2: Və Və qeyd etdiyim kimi bu həftə Yurdum Yuvam rubrikasında Zaqatala'dan bol-bol sizə məlumatımız olacaq və bugün də elə Zaqatala adının mənasından sizə bəhs etmək istəyirəm. Ağa dedi ki, tala sözünə mütləq ki bağlılığı var, çünki orada yaşayan sakin kəndli, daha doğrusu orada olan kəndlər
1: var. Balakən və Zaqatalada belə yerlər çoxdur. Tala, iti tala, iri tala, böyük tala, çoxdur da, yəni belə mənalı sözlər.
2: Və müxtəlif cavablar var əslində. Zaqatala inzibati rayonu ümumiyyətlə 1830-cu ildə təşkil edilmişdir və Zaqatala rayonunun ümumi sahəsi 1348 kilometrdir. Ərazisi dağlıq və aran hissədən ibarətdir və rayonun ərazisindən 7 çay axır. Bunu da qeyd edək. Qanıq çay, Tala çay, Katex çay, Muxaq çay, Bəkməz çay və s.
1: Katex ən məşhurlarıdır bəli.
2: Və Zaqatala 1840-cı ildən şəhər adlandırılmışdı. Ümumiyyətlə, 1803-cü ildə Zaqatala qəzası Rusiyanın tərkibinə daxil olmuşdu və Zaqatala sözünün yaranmasına dair də məhz bu tarixlərinə görə, yəni müxtəlif tarixlərdə baş verən hadisələri görə adının mənası müxtəlif cür açılışı müxtəlif cür verilmişdi. Misal üçün, qeyd olunur ki, müasir Zaqatala adı Sakatala, yəni Sak düzü adını dəyişmiş formasıdır. Eradan əvvəl 7-ci əsrin əvvəllərində Kimirskit dalğaları ön Asiyaya düşmüş Sak tayfaları Albaniyanın ərazisində də məskən salırlar və bu ərazi Kür çayının sağ sahilindən Qafqaz dağ ətəklərinə qədərki ərazini tuturdu və Zaqatala rayonu da qədim Qafqaz Albaniyasının ayrılmaz hissəsi olmaqla onun qərbində yerləşirdi. Yəni kimisi də Saklarla əlaqələndirir. Zaqatala sözünün yaranmasına dair bir neçə rəvayət var və bunlardan biri də güya qədim zamanlarda bu ərazi sıx meşələrlə örtülmüşdü və Zəkəriyyə adlı bir şəxs meşəni qıraraq tala açır və özünə burada ev tikir. Və həmin ərazinin yerli əhaliyə Zəkəri tala, yəni Zəkəriyyənin talası kimi tanıtdırır. Və bundan sonra da söz formalaşaraq məhz Zaqatala adına gəlib çıxır. Yəni bu cür rəvayətlər də var. Kimisi saklarla əlaqələndirir, kimisi bir şəxslə əlaqələndirir və ona görə də bir bölgə haqqında, həmçinin adının mənası haqqında tam dəqiqindən demək olmur ki, məhz cavab budur.
1: Çox da yaxın gəlmədi bu cavab mənə, çünki meşəni nə bilim nə yeyir orada, tala açır özünə. Çox da mənə
2: ən çox da özü Zaqatala sakinləri arasında yayılmış mülahizələrdən biridir.
1: Yəni ola bilər.
2: Bəli. Və bununla da Yurdum Yuvam rubrikasında Zaqatala həftəsinin ilk gününü yola saldıq. Adının mənasından danışdıq. Adət-ənənələri olacaq hələ, dialektləri olacaq.
1: Çox gözəldir Zaqatala. Çox da olmuşam orada. Sonuncu dəfə də bu ilin yanvarında əsgər dostumuzun, əsgər yoldaşımızın toyuna getmişdi. Bir başqa tərəfdən oranı tanıdıq. Yendirəmə çox gəzmiş, amma həmin ərəfədə bir başqa cür təsəvvür edə toy şəraitində olan toyunu gördük. Necə maraqlı şəkildə həm istər menyu cəhətdən, istər toyun abavası cəhətdən.
3: Qışda daha soyuq olur oralar.
1: Hə, qışda. Amma Bakıdan nə yaxşıdır? Küləyi yoxdur da. Yəni orada quru soyuğu hiss edə bilirsən. Dağa da çıxırsan qar var, amma sən çox da o soyuğu narahat eləmir. Ona görə buradan Zaqatalaya, Zaqatalılara xüsusi salam. Bu həftə biz sizinlə birlikdəyik. Dinləyicimiz yazıb ki, bilmirsiniz bu 8 noyabr prospektində nə baş verib. Doğrudan ora baxmamışdıq bayaqları, nəzərimizdən yayınıb. Uzun bir sıxlıq var. Demək olar ki, Gənclik Parkından sonra başlayaraq üzü mərkəzi doğru, yəni əməlli sıxlıqdır. Bilmirəm, bəlkə də orada nəsə təmir və yaxud nəsə başqa işlər görülür. Hər halda bununla bağlı düz Xəzər Media mərkəzinə kimi, Xəzər TV-yə kimi bu sıxlığı biz görə bilirik xəritədən. Hər halda dinləyicilər oralarda da kimsə məlumat verə bilər bizə.
2: Və bir neçə mesajda səsləndirək, ardınca isə artıq rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başlayacaq. Deyir ki, məni peşəm yox, həyat yoldaşım dolandırır, 7005 nömrəli səmimi bir dinləyicimiz bunu bizə yazıb göndərdi və deyir ki, mən özüm də Zaqatalada dünyaya gəlmişəm, bizə ürəklər göndərir, təşəkkür edirik. Bir dinləyicimiz yazır ki, bağ mövsümü başlayıb, sənətim də aşbazdır, bağlara kebab bişirməyə gedirəm, hal-hazırda həm də taksi fəaliyyətlə məşğul oluram.
1: Bişməmiş o şişdə olan kebabların şəklini də göndərib bizə. Acıdır.
3: Bişmişlər göndərəm baxaq.
1: Yox, bişmişlərin özünü göndərsin, yoxsa şəklini göndər.
3: Şəkil də kifayət deyil.
2: Deyir ki, sizi o qədər çox sevirəm ki, cəmaat musiqiyə qulaq asır yürüyüş edəndə. Mən isə təmiz havada gəzirəm, yürüyüşdəyəm, rahat supermarketdə deyir, yanımdadır və mən sizi dinləyirəm.
1: Ən çox kimi, bir dənə onu da dinlə, ən çox kimi.
2: 0086 nömrəli dinləyicimiz bunu bizə yazıb göndərdi. Təşəkkür edirik. Var olun və artıq keçək müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsinə. Əgər siz də iştirak etmək dinləmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz isə
4: bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Deyim ki, sənin yarım saat gec başlayanda hər şey elə bil fasiləsiz olaraq danışırsan, yarım saat bizə nə qədər geniş imkanlar verirdi. Ona görə hə, dayanmadan sual eşidək.
2: Və sual belədir ki, 1918-ci ildə Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunduğu ay hansı aydı? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 1918-ci ildə Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunduğu ay hansı aydı? Yazın, cavablarınızı gözləyirik. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Çox uzağa getməyin. Onda sizə buradan qeyd etmiş olum. Və biz keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra bir musiqi fasiləsi, ardınca isə artıq telefon xəttində dinləyicimiz olacaq.
5: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azər

0: 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə. Buyurun dostlar,
1: Bazar Store-a. Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz qayıtdıq. Bu dəfə üçlü yox, dördlü şəkildə qayıtmışıq. Çünki telefon xəttində artıq bir dinləyicimiz var və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək üçün bizə düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən biri olmuşdu və seçilən şəxs məhz odur. Elnur bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz? Təşəkkür edirik. Sizin də necəsiniz?
2: Yaxşıyam, çox sağ olun.
1: Haradasınız? Hara gedirsiniz? Hardan qayıdırsınız?
3: Gəlir.
1: Aha, gəlir.
2: Gəlirəm. Qubadan gəlirəm Bakıya.
1: İstirahətdən qayıdırsınız? Mən düz başa düşdüm.
2: Hə, istirahətdən qayıdırsınız.
3: Bizi niyə aparmamışsınız özünüzlə?
1: Siz istəmədiniz. Qeyd edim ki, Elnur bəyin 42 yaşı var və diş həkimi olaraq fəaliyyət göstərir. Özəl klinikadır, yoxsa hər hansı bir xəstəxanada?
2: Bəli, bəli, özəl klinikadır.
1: Ona görə belə sizdə rahat gəlirsiniz istirahətinizdən, tələsmirsiniz ki, iş günüdür, maaşınızdan kəsəcəklər. Nəysə, nəysə, biz başa düşürük sizi, keçək.
3: Görsən, heç baxıl, heç baxıl deyil, heç baxıl deyil.
2: Buyurub gələ bilərsiniz.
3: Elnur bəy başqadır, sən...
1: Peşəniz sizi dolandırır Elnur bəy.
2: Dolandırır, bəli, bəli.
3: Hı-hı. Sən zəhmət olmasa WhatsApp-a daxil ol, 6666 orda nömrə var. Bax, elə yuxarılarda, bəli. Elnur bəy əslində pələng dərsi geymiş qəhrəmandır. Diş həkimi kimi görsənsə də
1: maraqları müxtəlifdir.
3: Surfingdə özündən, adından söz elətdirmiş bir adamdır. Peşəkardır artıq, yəni o qədər həvəs bağlayıb ki, 10 ildən artıqdır, düzdür mü?
2: Bəli, bəli, bəli. 10 ildən artıqdır windsurfing ilə məşğul oluram. Oyun, arada da okean surfing ilə məşğul oluram.
1: Hər hansı bir yarışlara, həvəskar yarışlara qatılırsınız, yoxsa necə?
2: Bəli, bəli. Özüm həvəskar yarışlarda iştirak edirəm. Belə peşəkar yarışlarda olmuram.
1: Aydındır. İşlərinizdə uğurlar. İndi sualımız belədir. Qoyuraq bu maraqlarınızı bir kənara. Peşəniz sizi dolandırır, ay Elnur bəy, yoxsa dolandırmır?
2: Dolandırır.
3: Peşə dolandırır. Yox, peşə dolandırır ki, o gedib maşallah olsun, bax belə maraqlarını da vaxt tapa bilir, surfing eləyə bilir də yəqin ki.
1: Heç nə, onda keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız, onu deyərdiniz.
2: Seçmə sualının cavabı Azərbaycan dili ilk dəfə nə vaxt dövlət dili
1: elan edilmişdiniz?
2: 1918-ci il 27 iyunda.
1: Bəli, bəli, 27 iyun tarixində məhz bu hadisə baş vermişdi. İndi yeganə və ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidən yeganəni.
4: Mohave səhrasında çalışan geoloqlar üçün 40 il ərzində çalışan qurğu telefon köşkü olub.
3: Və mənim faktım bundan ibarət ki, LTI və yaxud WiMAX adlı növləri olan modul...
1: Və yaxud yox, və...
3: Və növləri olan mobil rabitə texnologiyasının simvolu 2G-dir.
1: Bir də səsləndirək.
4: Mohave səhrasında çalışan geoloqlar üçün 40 il ərzində çalışan qurğu telefon köşkü olub.
3: LTI və WiMAX adlı növləri olan mobil rabitə texnologiyasının simvolu 2G-dir.
1: Və cavabınızı eşidək.
3: Biz oxuya bilmirik. Cavabı necə versin, Elmur bəy?
1: Mohave səhrası.
2: Mən fikirləşirəm ki, o... Kömək var?
1: Yox, yox.
3: Kömək olur ki, ikisindən biridir.
1: İntuisiya.
3: Bak, yoldaşınız hal-hazırda, düzdür, fikir bilmirəm, sizdə də eşidə bilirsiniz, yoxsa yox, avtomobil idarə edir.
1: Salamlayırıq onu da.
3: Nə deyir ümumiyyətlə o?
2: O nə deyir?
1: Deyirəm. Deyirəm.
2: İkinci. Həmin o logonun iki... olduğunun
3: tərəfində. Yəni deyir ki, WiMAX...
1: Ağanın faktı doğrudur deyir.
3: Və LTI eyni mobil...
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Qəbul edək cavabınızı.
2: Bəli, bəli, doğrudur, qəbul edeyim.
3: Bilir də, həyat yoldaşınız bilir də nə eləməlidir, necə seçməlidir cavabları.
1: Qəbul edirəm.
2: Bəli, bəli.
1: Nəticəyə baxaq. Son qərarınızdır.
2: Elədi, gözləyirik həyəcanla.
3: Aydın, yoxdur bunlardır. Bunun o bir ifası yoxdur. Qələbə sevinci ifası yoxdur.
1: Yoxdur, təəssüf ki, çünki 4G-dir.
3: O da Elnur da Elnur bəydir, bax, ümidlə gözləyirdi ya. O da sənin fəndləri bilir.
1: Təəssüf ki, təəssüf ki, bu dəfə ilk dəfədir ki, həyat yoldaşları, xanımlar səhv yönləndirirlər.
3: Nə qədər bir dinlə düzgündür, düzgün deyil. Çəkilirsən qırağa.
1: Ümumiyyətlə bu səhər haqqında çəşidmə. Yeganənin dediyi fakt isə tamamilə doğrudur.
3: Tanış dəvələrdən soruş.
1: Və Elnur bəy təəssüflənmirik, çünki indi mənim sizə bir sualım olacaq. Əgər düzgün cavabı versəniz, heç olmasa 25 manat dəyərində kuponla müsabiqəmizdən ayrılacaq.
2: Bəli, bəli, buyurun.
1: Sual belədir ki, evləri köndələn yar tamaşasında Afaq Bəşir qızının obrazı adı hansı ədviyyatla bağlıdır? Nə, bəyim, bax belədir. Ədviyyatın adı var burada.
3: Bəyim?
1: Evləri köndələn yer tamaşasında Afaq Bəşir qızının obrazı hansı ədviyyat adı ilə bağlıdır?
2: Bala bəyim? Yox, bala bəyim olmuyor.
1: Ədviyyat, ədviyyat.
3: Ədviyyat. İstiyot bəyim, nə bilim?
5: Duz bəyim. Sarı kök.
2: Ədviyyatlardan nə var?
3: Darçın bəyim.
5: Lixey.
2: Yox, bilə bilməyəcəm deyəsən səhər.
1: Sizə deyim ki, sadalanlar arasında var düzgün cavab.
3: Hə, də birini deyin də, heç olmasa.
5: Darçın, duz, istiyot, Mixey.
1: Hə, var, dörd dənə bu cavab var idi. Dörd cavab.
2: Nə istiyot bəyim?
3: Duz bəyim.
1: Duz, istiyot, Mixey və darçın Mixey dedilər. Bəyim.
5: Necə qadına yaraşan darçın və yaxud Mixey olar.
2: Mixey bəyim, Mixey bəyim olsun.
3: Yox, olmaz Mixey bəyim, olmaz, darçı olmaz, heç vaxt olmaz.
2: Darçın bəyim.
3: Mən öz versiyamı deyim, duz bəyim olar.
1: Elnur bəy, bürcünüz tərəzi deyil səhvən.
2: Yox, balıqdır.
1: Mən adamımsınız. Yaxşı, cavabınız Mixey bəyim, darçın bəyim, istiyot bəyim, duz bəyim.
5: Darçın daha...
3: Mən duz deyərdim,
2: Duz bəyim olsun. Sizlə razılaşım bugün.
5: Razılaşdıq duz duz. Bayaq onun faktını seçdi duz.
3: Ha valla. Qoy seçsin cavabını, əybi yox.
5: Məncə darçındır.
3: Əybi yox, səhv cavab olar, gedə bilən surfing eləyər, yadından çıxar.
2: Darçın bəyim eləyəsən olsa. Allah xeyrim versin səhv.
1: Yaxşı, gəlin onda nəticəyə baxa. Son qərarınız darçın bəyimdir.
2: Bəli, bəli, bəli.
5: Duz olacaq, ay Allah.
3: Doğrudan
1: deyirsən.
3: Nə maraq.
2: Nəhayət.
3: Mən doğrudan.
2: Yaxşı bir xəbər eşitdim.
3: Mən doğrudan duz bəyimi düzgün saya bilərdim, amma eş olsun.
1: Darçın bəyim, Darçın bəyim idi məsələnin obrazın adı. Və Nur bəy, şükür ki, siz ağaya qulaq asmadınız bu dəfə. Və beləliklə 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazandınız.
5: Xeyirli olsun.
1: Bu həftənin ilk qalibisiniz. Xeyirli uğurlu olsun. Sağ olun, salamat qalın.
3: Sağ olun.
1: Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoymuş olduq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Gördüyünüz kimi həm qalib gələn dinləyicimiz belə sevinirlər, həm də heç bir dinləyici kimi, daha doğrusu iştirakçı kimi müsabiqəmizə qoşulmayan dinləyicilər belə yenə də sevinə bilərlər. Çünki endirim kampaniyaları həyata keçirir Rahat Supermarketlə şəbəkəsi hər ay, hər həftə. Ona görə də siz də təbii ki, bundan yararlana bilərsiniz. Misal üçün, fürsətləri qaçırma kampaniyası 21 iyun tarixindən 4 iyul tarixinə qədər davam edəcək və siz də yararlana bilərsiniz. Artıq son günlərdir. Nəzərinizdə olsun. Elə bu həftə artıq yekunlaşacaq bu kampaniya və təbii ki, biri bitəcəksə digəri başlayacaq. Bu isə rahatlıq verməsin, belə deyək. Və bir neçə məhsul haqqında məlumatım olacaq sizə. Burada görürəm ki, markanın adını görməyə çalışıram hal-hazırda. Hə, Muhabbət basmati düyünün 1 kiloqram 820 qramı 30% endirimlə 7 manat 39 qəpikdir. Ankara noxudlarının 800 qramı 34% endirimlə 4 manat 10 qəpikdir. Çiko qara ildırım günəbaxan tumlarının 100 qramı isə 38% endirimlə cəmi 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
6: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bir bank Private-in sizə xüsusi təklifi var. Əgər sizdə bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman Four Seasons Spa oteldən masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var və bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və onu da qeyd edim ki, mövzumuz da aktivdir. Mövzumuz isə belə idi ki...
6: Mövzumuz belə idi ki, peşəni sizi dolandırır.
1: Yoxsa yox. 073-316-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə keçirik mif yoxsa gerçək rubrikasına.
6: Mif yoxsa gerçək?
3: Bayaqki dinləyicimiz özü sual vermişdi 8 noyabrla bağlı. Yəni ki, getdi çatdı ora, yazıb ki, 8 noyabrda qəza olub. Hər halda Allah köməklər olsun.
6: Və keçək, mif yoxsa geçər rubrikasına. Yuxularımız rənglidir yoxsa ağ-qara, sizcə?
1: Ağ-qara, məncə rəngli yuxular görmək belə bir mif var idi ki, rəngli yuxu görmək mümkünsüz bir haldır.
6: Sən nə düşünürsən?
3: Nə bilim, mən həyatı elə rəngli görürəm deyəndə yuxularım da məncə rəngli.
1: Amma bir şey var ki, bir belə bir hadisə yaşayamışam. Yadımda da danışmışdım ki, o Novruzda falla baxanlardan biri də mən olmuşam əvvəllər. Bir falla baxanda orada elə ki, sən yuxuda yatıb gələcək həyat yoldaşını görməli idin.
6: Gördün.
1: Və mən orada rəngli görmüşdüm ki, o sarı rəngdə əynində nə deyirlər buna?
6: Köynək
1: var idi və başımı görsənmirdi.
3: Başı yox idi.
1: Başı yox idi.
6: Əgər yuxularınızın rəngsiz olduğunu düşünürsünüzsə, günah yaddaşınızdadır. Yuxularınızda deyil. Niyə də ağ-qara rəng yuxu olmur?
1: Görürsən, onu unutmamışam. Başsız adamı unutmamışam.
6: Əslində demək olar ki, bütün insanlar yuxulara rəngli görürlər. Sadəcə olaraq oyanan kimi beynimiz bu vizual məlumatları sürətlə silir və bizə yuxumuz ağ-qara və yaxud dumanlı kimi gələ bilər. Lakin elm sübut edir ki, bəzi insanlar həqiqətən də digərlərinə nisbətən daha tez-tez və parlaq rəngli yuxular görür və onları xatırlayırlar. Görürsən, sən yuxunu görmüsən, amma düşünürsən ki, ağ-qara görmüsən. Elə deyil. Rəssamlar, dizaynerlər, musiqiçilər və memarlar. Yox, istəyirəm,
3: sarı idi.
6: Yo, birinci dedi ağ-qara görmüşəm.
1: Sonra
6: dedi,
1: sonra
3: yaddan. O başına gəlmişdi fikri.
6: Ona görə ki, oyanan kimi beyni bu vizual məlumatları silir. Rəssamlar, dizaynerlər, musiqiçilər, memarlar, onların beyni gün ərzində vizual detallarla və rənglərlə o qədər aktivdir ki, gecə də dincəlmir və nəticədə yuxuları əsl rəngli kinoteatra çevirir. Həyatı daha dərindən, emosional və yüksək empatiyalı yaşayan şəxslərin yuxuları da eyni dərəcədə canlı, rəngarəng və təsirli olur. Güclü hisslər yuxunun vizual keyfiyyətini artırır. Və onu qeyd edim ki, 1950-ci illərdə ağ-qara televizorlar dövründə insanların çoxu yuxularda ağ-qara gördüklərini deyirdilər. Bu gün isə HD ekranlar, rəngli media və parlaq smartfonlar sayəsində yuxularımız daha da rəngbərəng olur. Gənclər yaşlı nəslə nisbətən daha çox rəngli yuxu xatırlayırlar. Bir sözlə, yuxular ağ-qara olmur, sadəcə olaraq yaşlı nəsil isə bu yuxuları nədənsə ağ-qara görürlər.
1: Yəni belə bir mif bizim beynimizə yeridilir. Sanki bildiyimizi belə unutmaq məcburiyyətində qalırıq. Belə mən belə başa düşdüm. Və biz davam etməkdəyik. Dinləyicilərimiz də mövzuna bağlı bizə yazırlar. Sual vermişdik ki, peşəniz sizi dolandırır yoxsa yox və dinləyicimiz yazır ki, təəssüf ki, xeyir, ona görə ikinci işim var.
3: Deyir ki, sabahınız xeyir, necəsiz, gününüz xoş, gözəl, uğurlu olsun. Qusar rayonu haqqında deyin, nə vaxt olacaq bu yurdum yuvam? Qusar olub.
1: Olub, olub.
3: Çoxdan olub özdə və mövzu ilə mövzuya gəlsə yavaş-yavaş yəni yola veririk. Hər halda yola verirsiniz də inşallah daha yaxşı olar.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gözəl üçlük dolandırır, amma ayın sonuna yaxın mən də başlayıram peşəmi dolandırmağa.
3: O necə olur ki?
1: İdarə eləməyə çalışır bu peşənlə artıq. Deyir, təəssüf ki, dolandırmır. Acı reallıq budur. Deyir.
3: Onda bəlkə peşənizi dəyişəsiz, necəsə.
1: Deyir, bayaq bir dinləyicim yazdı ki, dolandırmır. Ona görə də ikinci bir peşədə çalışıram hal-hazırda.
3: Haytən, sual veriblər, Qubadlı niyə olmadı? Qubadlı olub axı məncə.
1: Olub.
3: Gündüz, sən bizi yaxşı daimi dinləyicimsən, amma dinləmirsən yaxşı.
1: Yadınızda deyilsə, bir ay müddətində və ümumiyyətlə Qarabağ bölgələrindən danışmışdım. Sırf Qarabağ zonasında.
3: O dönəmlər tez-tez danışırdı.
1: Bəli, danışırdıq və elə o dövrdə də məhz Qubadlıdan mütləq ki danışdıq və artıq biz keçməliyik Bakı küçələri rubrikasına, çünki ardınca da artıq yol üstü müsabiqəsini seçmə sualını səsləndirəcəm. Bunu da burdan demiş olum, ona görə də dalğanı dəyişməyin. Keçək Bakı küçələri rubrikasına.
7: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
8: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Gəminin səsi gəldi. Matros mahnısı. Kimdir, kimdir? Mənə çox maraqlıdır. Kimdən danışacaq bugün Aytən?
1: Bir kapitandan sizə danışacağım. Hacı Murad Pənahovdan sizə
0: danışacağım. Aygün xanımla əlaqəsi yoxdur.
1: Yox. Uzaq səfərlər kapitanı Hacı Murad Şirəli oğlu Pənahov 1911-ci ildə Bakı şəhərinin Şağan kəndində dünyaya gəlib. 1936-cı ildə Bakı Dənizçilik Texnikonunu bitirəndən sonra Xəzər Dənizi Gəmiçiliyin Nəqliyyat Donanmasında işləyib və təşkilatçılıq qabiliyyəti, bacarığı və biliyi ilə Hacı Murad Şirəlioğlunu qısa müddətdə kapitanın 3-cü köməkçisindən kapitan vəzifəsinə qədər yüksəldirdilər. 2-ci Dünya Müharibəsinin ağır illərində Hacı Murad Pənahov ən yaxşı komandirlik keyfiyyətləri ilə böyük bir komanda yığır və hər bir tapşırığı layiqincə yerinə yetirmək məharətini üzə çıxarır və 1954-cü ildə Esteri Dəniz Donanması Nazirliyinin Akademiyasını bitirən Hacı Murad Pənahov Xəzər Dənizi Gəmiçiliyinin Dəniz Üzgüçülüyü Xidmətində məsləhətçi kapitan vəzifəsini irəli çəkilib. O, onlarla gənc kapitan tərbiyə edib və 1961-ci ildə Bakı-Türkmənbaşı limanları arasında Avropada ən böyük gəmi bərə keçidi açılarkən Hacı Murad Pənahov ən təcrübəli kapitan kimi gəmi bərələrinin ilki Sovet Azərbaycanı dizel elektro xodunun sükanı arxasına keçir. Onun səyi, işə yaradıcı münasibəti qısa müddətdə gəmi bərənin istismarının mənimsənilməsinə kömək edir və o, gəmi bərələrinin səmərəli sıxlaşdırılmış cədvəllə istifadə olunması təklifini irəli sürüb ki, bu da böyük iqtisadi fayda ilə nəticələnib. Hacı Murad Pənahov uzaq səfərlərə çıxan ilk kapitanlardan olub, uzun müddət Qara Dəniz, Aralıq dənizində üzən gəmilərimizin heyətlərinə başçılıq edib və Pənahov 7-ci çağırış SSR Ali Sovetinin deputatı olub. Sənubər İskəndərlinin dayısıdır, Pənahovlar sülaləsinin banisidir, 4 övlad atası olub, 3 övladı ömrünü dənizə bağlayıb. Və Hacı Murad Şirəli oğlu Pənahov 1974-cü ilin oktyabrında 63 yaşında qəflətən vəfat edir. Allah rəhmət eləsin və bu mahnıda məhz uzaq səfərlərin kapitanı Hacı Murad Pənahova həsr etdi.
0: Maraqlı məlumatlar Sənubər xanıma gedib çıxan, biz Aygün xanımı gözləyirdik, Sənubər xanım çıxdı oradan. Ona da salamlar olsun, eşidirsə bizi. Küçə olaraq mən burada Hacı Murad Pənahov küçəsini Google xəritədən tapa bilmirəm.
1: Yox, çıxır. Elə mən məhz Google xəritədən tapmışam.
0: Haradadır bəs?
1: Şağan tərəfdədir.
0: Hə, onda Şağan, bəli. Amma çıxmır burada nə üçünsə. Hər halda bəlkə də başqa cür yazmalıyam. Şağanda da yəni heç bir tıxacdan söhbət gedən məhz Şağana, Şağanlara salam olsun. Amma yollarda müəyyən yerlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Havalimanı yolu artıq açılıb. Bir sarı dalğanı görə bilirik. Bu Suraxanı tərəflərdə, bilmirəm, Buta Palace, Expro mərkəz tərəflərdə, bilmirəm, nəsə baş veribsə, hər halda yaza bilərlər. Orada da hərəkətin olmadığını yazırlar bizə, amma ondan sonra sarılıq xətləri görə bilirik. Böyük bir yüklənmə gəlir Zabrat, Balaxanı Sabunçu istiqamətində, eyni zamanda Qaraqarayevdən də eyni qaydada və bundan başqa baxıram Heydəliyə prospekti, giriş hissədə Koroğlu metrosu istiqamətində biz qırmızı dalğanı görə bilirik. Bundan başqa Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi demək olar ki, hətta Binəqədi Balaxanı yolundan başlayaraq bu sıxlıq başlayır və Zeybinyada prospekti normaldır, deyim ki, çox da sıxlığı müşahidə etmirik, amma Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamətdə əməlləcə tünd qırmızı dalğanı görə bilirik. Xırdalandan üzə 20 yanvar istiqamətində, digər istiqamət də Sultepədən Tbilisiyə kimi uzanan uzun bir sıxlıq. Şəhərin bu tərəfdən olan girişindən danışırıq. Zərdabi küçəsi həm 20 yanvar həm də Bakım Olma Ətbat prospekti istiqamətində, Akim Abbasov küçəsində eyni qaydada, Nazim Hikmət küçəsində üzü asan xidmət və ondan aşağı Əbdürrəhim Bəyəkvəliyev küçəsində doğru sıxlığı müşahidə edirik. Batamdar şosesi Parlament Hüseyncavid prospektləri istiqamətində, Azneftə doğru Bakı Mənzərə çarxından üzü Dəniz Molat kimi, bu keçidə kimi sıxlıq müşahidə olunur. Şəhərin mərkəzi 28 may sahil ətrafı bir sıra yerlərində sıxlıq var. Xətai prospekti, Xocalı prospekti eyni qaydada və 8 noyabr Baxram Bayaki istiqamətində hansı ki qəza dirdilər var orada. Orada da sıxlığı müşahidə edirik və eyni halda mərkəzi doğru Babək prospektində də müşahidə olunur. Yəni bir sıra yerlərdə səhərin o mənzərəsi, öyrəşdiyimiz o mənzərədə sıxlıq müşahidə olunur.
1: Və bir çox dinləyicilərimiz elə Hacı Murad Pənahov küçəsindən yazdılar ki, Şağanda yerləşir. Hətta onun evini də orada görmək mümkündür. Bax belə yazdılar bizə və onu da qeyd etdim ki, indi yol su müsabiqəsinin seçmə sual mərhələsi olacaq. Əgər siz də bu müsabiqədə iştirak etmək istəyirsə, elə bil ki, saatın əvvəlində olan müsabiqə saat sonuna çəkilib və iştirak etmək istəyən dinləyicilər bizə yaza bilərlər nömrəmiz.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Yak hansı heyvan cinsinə aid heyvan növüdür? Yak. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir də səsləndirəm. Yak hansı heyvan cinsinə aid heyvan növüdür? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Deyilənə görə, əgər mifə inansaq, deyilə qırmızı rəngə nifrət edir. Yazın gözləyirik cavablarınızı. Yak.
0: Yo, mif deyil.
1: yazın gözləyirik. Bir də sual səsləndirməsəm, yak hansı heyvan cinsinə aid heyvan növüdür? Biz isə ayrılırıq reklamlara və saatın əvvəldə ağıydıman xəbər Ləllə efirdə olacaq, ilə ardınca da müsabiqəmizin iştirakçısı ilə danışma fürsətini əldə etmiş olacaq.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat. Ümid eləyanış
4: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank nırtağı saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
8: Halk Bank'tan 50 min manatlıq büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 min manatlıq büyük uduşdan birini kazanmak şansı elde edin. Halk Bank emanet lotereyasında 200'den çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
9: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
13: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
9: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 30 iyunda 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
17: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
16: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 30 iyunda 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
18: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
20: Bank of Baku.
21: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
22: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
23: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsidir.
24: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası hər dədə ikinci saata start veririk və təbii ki bu vaxtlarda öyrəşdiyimiz qaydada idmanın vaxtıdır. İdman da deyiləndə hal-hazırda dünya çempionatı əsas mövzu olaraq hamının yadına düşür. Çünki artıq dünya çempionatında mübarizə daha da qızğın hala gəlib çıxır. Çünki 16'da bir final mərhələsinin startı dünən verildi və bir oyun keçirildi. Kifayət qədər baxanlar bilir azarkeşlər üçün yəni ki maraqsız oyunlardan biri kimi qeydə alına bilər və CAR və Kanada milləri üz-üzə gəldilər. Oyunun taleyini cəmi bir qol həll etdi. O da 90+2 dəqiqədə Kanadalılar qol vurdu və bu onların həm də növbəti mərhələyə açar qolu idi və Kanada artıq öz rəqibini mundialda 8-1 final mərhələsində gözləyir. Amma rəqib kifayət qədər çətin olacaq, çünki onların rəqibləri Mərakeş və Niderland millilərinin qalibi ilə bu oyunu ümumiyyətlə komanda milli səviyyəsində hər ki komandanın bu mərhələdə üzə gəlməsi özü bir əslində yaxşı hal deyil, amma bu iki komandadan iki güclü yığmadan birindən məhrum olacaq, amma Kanadanın işi 8-1 final mərhələsində çox çətindir. Ümumiyyətlə əgər sadalasaq 16-1 final mərhələsində hansı cütlər üzə gələcək, əgər maraqlıdırsa, təbii ki Fransa-İsveç oyunu var, Amerika, Bosniya-Hersegovina, İsveç, Rəl, Cəzair, artıq biri başa çatdı dünən, Cənubi Afrika, Kanada, Niderland, Mərakeş görüşü, daha bir maraqlı görüş, iki Avropa təmsilçisi, Portugaliya, Xorvatiyanın görüşü var, İspaniya, Avstriya, Belçika, Senegal, Braziliya, Yaponiya görüşü, Fildiş sahili, Norveç, Meksika, Ekvador, Almanya, Paraqvay, Argentina, Cabo Verde, hansı ki mundialların, bu ilki mundialın debutantlarından biri, amma heç də özünü debutant kimi göstərməyən bir Cabo Verde, Avstraliya, Misir, Kolumbiya, Qana və İngiltərə, Kongo Demokratik Respublikası. Bax, belədir 16-1-də görəcəyimiz oyunlar. Artıq yenidən birini gördük, birini yaşadık, amma bugün artıq bizim 3 afişamızda 3 futbol oyunu var. Təbii ki 21:00-da kifayət qədər maraq cəlb eləyən bir afişadır. Braziliya-Yaponiya görüşü. Bu oynayan ki futbol azarkeşləri üçün həm vaxt cəhətdən, həm də afişa cəhətdən xüsusi diqqətli olacaq bir oyundur. Baxılmalı bir oyundur. 0:30-da yəni birin yarısında, gecə birin yarısında Almanya-Paraqvay oyunu və səhər 5-də bu oyuna görə də durub yuxuya haram qatmaq olar. Niderland-Mərakeş görüşü. Favoritlər, yaxşı yığmalar bir-birinə rəqib olublar. Bu 16-1 final mərhələsində. Hər halda bu gecə bizi yaxşı 3 görüş gözləyir. Təbii ki, qrup mərhələsində kifayət qədər uğurları ilə yadda qala bilməyən komandaların baş məşqçiləri də istefaya göndərildi və yaxud özləri ilə artıq müqavilə sona çatdı qarşılıqlı razılıq əsasında. Məsəl üçün, Şotlandiya milli komandasının baş məşqçisi Steve Clark komandasının dünya çempionatının seçmə mərhələsini keçə bilmədiyi üçün vəzifəsindən istefa verəcəyini açıqladı və Clarkın açıqlanması Şotlandiya Futbol Assosiasiyası tərəfindən yayımlanıb, vidalaşmağın ən emosional tərəfi oyuncularla yol onları ayırmaqdır. Onlar olmasaydı 2019-cu ildən bəri qurduğumuz o xatirələrdən heç biri olmayacaqdı və onlar aldıqları hər cür tərifə və təqdirə layiqdirlər. Onların baş məşqçi olmaq mənim üçün əsl şərəf idi. Məni komandalarında qəbul etdikləri üçün onlara təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram bundan sonraki dönəmdə. Şotlandiya 3 xalla G qrupunun 3-cü pilləsində 3-cü olaraq bu yarışmanı başa vurdu. Komanda 3-cü yeri tutan ən yaxşı 8 komanda arasında öz yerini tapa bilmədi. Və istefa verənlərdən biri də bilmirəm, ona buna məcbur edən başqa məqamlar da var. Bundan da danışacağam. Cənubi Koreya millisinin baş məşqçisi Hon Myung-bo istefa verdi və Yonhap agentliyinin məlumatına görə 57 yaşlı mütəxəssis uğursuz çıxışa görə məsuliyyəti üzərinə götürərək vəzifəsindən ayrıldığını açıqlayıb. Amma yəni ki o öz üstünə götürməsəydi də ölkə prezidenti tərəfindən ona yəni sərt şəkildə bir tənqid var idi və elə bu tənqidi açıqlayacağım. Cənubi Koreya prezidenti Lee Jae-myon millinin dünya çempionatındakı uğursuz çıxışından sonra yığma rəhbərliyini sərt tənqid edib. Dövlət başçısı X hesabında paylaşdığı açıqlamada uğursuzluğun əsas səbəbinin idarəçilik problemləri olduğunu bildirib. Kifayət qədər sərt bir yazıdır. Nəhayət hər şeyin təməlində insan amilinin dayandığı bir daha sübut olundu. Qohumbazlıq və qruplaşmalar səriştədən üstün tutulur.

və qeyri-peşəkar insanlar rəhbər vəzifələrə təyin edilirsə, uğursuzluq qaçılmaz olur. Vətəndaşlarımızda böyük məyusluq yaradan dünya çempionatındakı bu uğursuzluq təşkilatı və idarəçilik səhvlərinin nəticəsidir deyə bax, biz Cənubi Koreya prezidentindən bu sözləri eşitdik. Hər halda məntiqi nəticə olaraq da komandanın baş məşqçisi də elə istefası ilə yadda qaldı. Bir xəbərim Formula 1 haqqında olacaq. Həftə sonu Formula 1 də öz həyəcanı ilə davam edir. Avstriya Grand Prix-si keçirildi və Mercedes komandasının Britaniyalı pilotu George Russell Formula 1 üzrə Avstriya Grand Prix-sinin qalibi oldu. Ümumiyyətlə, bu il Mercedes öz çıxışı ilə komanda olaraq həm də fərdi şəkildə hər iki pilotu Antonelli və George Russell-la yaxşı şəkildə qərarlaşıb. Çox güman ki, elə çempion və çempion komandada çempion pilotlar da bu komandadan çıxacaq. Red Bull komandasının Niderlandlı pilotu 4 qat çempion Max Verstappen 2-ci yer tutdu və ən yaxşı göstəricilərindən biridir. Ümumi sıralamada 1-ci olan İtalyalı Andrea Kimi Antonelli Mercedesin digər pilotu podiumda 3-cü yerdə bu yarışı başa vurdu. Hər halda Formula 1 də yavaş-yavaş artıq Azərbaycan Qran Prisinə gəlib çatır. Sentyabr ayında biz ölkəmizdə bu yarışın növbəti dəfə keçiləcəyinin şahidi olacağıq. Və dünya çempionatından əsas xəbərlərimiz olduğu kimi biz mundialın əsas belə deyək bombardilləri diqqət mərkəzinə düşür. Rəqib cərimə meydançasında ən çox topa toxunan digər futbolçuların siyasi var. Ümumiyyətlə müəyyən rekordları imza atanlar var. Məsəl üçün məlumatlara görə Kylian Mbappé və Vinicius qrup mərhələsində diqqət çəkən göstəricilərə imza atıblar. Hər iki futbolçu ilk 3 turda rəqib cərimə meydançasında 27 dəfə topa toxunaraq bu göstəricidə turnirin lideri olublar və Vinicius qrup mərhələsində 4 gol, 1 məhsuldar ötürmə, Mbappé isə 4 gol, 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Fransalı hücumçu məhsuldarlıq göstəricisinə görə Lionel Messi ilə birlikdə ilk pilləni bölüşür və rəqib cərimə meydançasında ən çox topa toxunan digər futbolçuların siyasi də Kenan Yıldızdır, Mikel Oyarzabal, Mbolo İsveçlədən Cəmal Musiala, Jude Bellingham, Kai Havertz və Yan Diamonde Kotivarın futbolçusu hərəyə 20 toxunuş edərək bu statistikada öz yerlərini tuta biliblər. Və təbii ki, bir sıra başqa xəbərlərimiz var. Dünya çempionatından kənar olsa da, amma bizim də birbaşa əlaqəsi olan Qarabağdan xəbərimiz var. Qarabağ Avstriyadakı təlim məşq toplanışını davam etdirir və Ağdam təmsilçisi hazır ki, hazırlıq məşq prosesini çərçivədə ilk yoxlama oyununda VCG Tirol ilə üzə gəlib və 4-0 hesablı qələbəyə sevinib. Qarabağ daha 2 yoxlama oyunu oynayacaq. İyulun 1-də bu oyun Ukrayna Xarkovu ilə Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq bir oyun olacaq və təbii ki Macarıstan Ferencvarosu ilə görüş də Qarabağı gözləyir. Hər halda artıq heç nə qalmayıb 9 və 16 iyul tarixlərində Qarabağın ilk rəsmi turniri start götürəcək ki Avroliqada onun İlk oyunları 1-ci təsnifat mərhələsində oyunlara start götürəcək və burada artıq komandaya bu cür məşqlər, bu cür məşq xarakterli yoldaşlıq görüşləri kifayət qədər kömək ola bilər. Və mən bir daha bugünün afişasını vermək istəyirəm. 21:00-da Dünya Çempionatının 16-1 final mərhələsi çərçivəsində Braziliya-Yaponiya görüşü kifayət qədər maraq doğuran bir oyun. Saat gecə yarı 1-in yarısında Almanya-Paraqvay və saat 5-də artıq səhər radələrində Niderland-Mərakeş ilə üzə gələcək. Azərkeşlər yenə də futboldan bugün də, bu gecədə zövq alacaqlar. Hələ 19-una kimi və haradasa bax 20 gün aktivimizdə var ki, Dünya Çempionatından zövq ala bilək. İndi isə bir mahnı fasiləsi, sonra yenidən bərabərik.

0: sabahınız xeyirli olsun bir daha və biz sonuncu saatımıza başlamış olduq. Yeganə də buradadır, mən də buradayam.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun və mövzumuz da aktualdır. Mövzumuzla bağlı yaza bilərsiniz ki, peşəniz sizi dolandırır mı, imkanınız var mı və yaxud peşəniz ola bilsin ki, dəyişmək istəyirsinizsə bu haqda da məlumat verə bilərsiniz bizə.
0: Bəli, nömrəmiz eyni olaraq qalır 0-7306-1663 bizim WhatsApp nömrəmiz əslində bir neçə mesajda qalmaqdaydı Və mən istəyirəm ki, onları səsləndirək. Elə ardınca da artıq yol üstü müsabiqəmiz başlayacaq. Elə yol üstü müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər mütləq ki, bu müsabiqədə seçmə sualının cavabını bizə yazıb yollayıblar. Deyir ki, salam səbanız xeyir olsun. Dolandırıram arzuladığım həyatı yaşatmağa hələ ki kifayət etmir.
1: Digər dinləyici yazır ki, açığı desəm, peşəm məni tam istədiyim səviyyədə dolandırmır, amma yenə də əsas ehtiyaclarımı qarşılaya bilirəm.
0: Səbahınız xeyir olsun. Məncə, peşə insanı həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən doyurmalıdır. Bunu 32 yaşında deyir, mən anladım.
1: Salam, sabahınız xeyir. Sonu 15.08 olan abunəçi yazır ki, hazırda peşəmdən əldə etdiyim qazanc həyatımı davam etdirmək üçün kifayət edir. Əlbəttə, gələcəkdə daha yaxşı imkanlar əldə etmək istəyərdim. Sizə də uğurlar.
0: Və qeyd edir dinləyicimi, salam, sabahınız xeyir olsun. Dövlət işində işləyirəm. Axşamda ayıq sürücü kimi, ikinci iş kimi mən çalışıram, deyir. Məncə, deyir ki, dolandırır, amma hər ay büdcə hesabı aparmaqdan artıq yorulmuşam. Və mövzumuz peşə ilə bağlıdır ki, hansı ki peşəni sizə dolandırır mı, yoxsa necə? 0-70-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın. Biz isə keçid alaq artıq müsabiqənin iştirakçısı ilə tanış olma mərhələsinə.
2: Yol üstü.
0: Və müsabiqənin iştirakçısı görək kimdir bizimlə danışacaq? İlqar bəydir. İlqar bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Necəsiniz? Nə qəşəng gəlir səsi bir.
0: Gür.
3: Qəşənginiz
0: olsun. Gümrah, belə deyə, maşallah deyə. Və İlqar bəyin qeyd edim ki, 45 yaşı var, şoktayam. Və
3: müharib. 46.
0: 46 hətta.
4: Yəni, biz cavanlaşdırırıq, siz qocaldırsınız.
0: Səsiniz hardasa 25-26 yaşlı bir oğlanın səsini oxşuyur. Ay, İlqar bəy.
4: Cavan oğlan İlqar bəy.
0: Mühasib olaraq da fəaliyyət göstərir. İlqar bəy, peşəniz sizi dolandırır, yoxsa yox? Fikrə getdi bir qədər. Dolandırır, yoxsa çalışırsınız ki, dolandırsın?
3: Çalışırıq.
0: Aydın da. Yanınızda kimsə var? Yəni, siz avtomobildəsiniz, yoxsa iş yerində siz artıq?
3: Avtomobildəyəm, yox, təkəm.
0: Dedim, birdən müdür filan olar, ona görə risk etmirsiniz demək ki, yox, dolandırmır filan. Yaxşı, keçə müsabiqəmizə.
3: Buyurun.
0: Seçmə sualın cavabını deyərdiniz. Nə yazmışsınız bizə?
3: Seçmə sualının cavabı.
0: Hansı heyvanın adını yazmışsınız bizə? Yak sözünü demişdim.
3: Öküz.
0: Və indi sizə bir sual verəcəm. Onun döhdəsindən gəlsəz, yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanacaqsınız. Sual belədir ki, 1991-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qəzeti necə adlanırdı? 1991-ci ildən etibarən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qəzeti necə adlanırdı?
3: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qəzeti.
0: 1991-ci ildən amma söhbət gedir.
3: Köməkli eləmək olur.
4: Əslində elə bir cavabdır ki, yəni, çox asan cavabdır da, yəni.
3: Əkinçi.
0: Əkinçi deyirsiniz.
3: Çıxmaq istəyirəm, siz daldan yol verirsiniz.
4: Kimdən danışırsınız orada?
0: Hirsənib dayan.
3: Xanımdır, iş yoldur, deyil, mən belə yol verirəm, nə də mən keçə bilirəm. Arxada yanıb, deyil, yol verməyəm.
0: Deyin ona, əlinizlə görsən, 106-3-ə aç. Aç 106.
4: Yəni, burada söhbətlər var, sən məndən yol istəyirsən.
0: Hə, 1991-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qəzeti necə adlanır? Deyil, xanımdan kömək istəyir.
3: Xanım, valla düz yol verə bilmək, özünə demək, kömək edək.
4: Heç belə şey olmamışdı ya.
0: Hüsənin. Hə, cavabınızı eşidək.
4: Sizi gözləyirik, maşını park edin.
0: Bir sonunda zəni vuralıq.
3: Əkinçi oğluma gəlir sözündə olur, əkinçi son vaxtda...
4: Baxın, deyim də siz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi... Yox, əkinçi deyil də, əkinçini unudun. Biz deyəcək cavabı, deyəcək siz qadar hədə, yəni bundan başqa nə ola bilərdi ki?
3: Yazıçılar Birliyi...
0: Mən sizi kömək eləmək istəyirəm, variantlar verəcəm.
3: Verin zəhmət olun.
0: Xalq Cümhuriyyəti... Qələm... və ədəbiyyat?
3: Valla ədəbiyyat olar, başqa xalq cümhuriyyəti.
0: Xalq cümhuriyyəti, qələm və ədəbiyyat.
3: Ədəbiyyat, ancaq ədəbiyyat ola bilər.
0: Başqa... Niyə ancaq ədəbiyyat ola bilər?
4: Yazıcı deyəndə qələm düşmür ya da.
3: Qələm inanmam, qələm ədəbiyyat görmüşəm amma...
4: Ətəm yəsələrəndə bax özdə.
3: Qələm qəzətini heç eşitməmişəm sözüm doğrusu, ədəbiyyat eşitmişəm.
0: Bəs xalq cümhuriyyəti?
3: Elə bir qəzətdə eşitməmişəm, ancaq ədəbiyyat.
0: Aa, eşitməmişsiniz?
3: Yox, yox, yalan deyəm.
0: Bildik ki, qəzətlə aranız yoxdur.
3: Ədəbiyyatı eşitmişəm, amma o bizlər eşitməmişəm. Ədəbiyyat deyərəm.
0: Qəbul edək cavabınızı.
3: Beləyin, rəhmət olun.
0: Sonra hissələndə o xanıma əsəbləşməyəcəksiniz ki?
3: Yox, yox, yox.
4: Başınızı qatdığı nə bilmək?
3: Mən ədəbiyyat ancaq bilir. Ədəbiyyat eşitmişəm.
0: Yaxşı, gəlin onda baxaq nəticə.
4: Ədəbiyyatdır da, əlbəttə ki, Yazıçılar Birliyi və ədəbiyyat bu qədər yaxınlıq ola bilər.
0: 1991-ci ilə qədər Ədəbiyyat və İncəsənət qəzəti adlanırdı və 1991-ci ildən etibarən isə bu qəzət məhz Ədəbiyyat adlandı. Və düzgün seçim etdiniz 3 variantdan. Gününüz xoş geçsin, 20 manat yolsun müsabiqəsində bu mükafatı qazandınız.
4: Siz odur ki, avtomobilə yer tapa bildiniz.
0: Nigaran qaldıq.
3: Sizin köməkliyinizdən çox sağ olun.
4: Yox, onu bildi. Avtomobilə deyirəm, yer tapa bildiniz, yoxsa yox?
0: Biz kömək etməni yox, avtomobilə
3: bax. Bəli, bəli.
0: Xeyirli olsun, sağ olun.
3: Sağ olun,
0: salamat qalın, hələlik.
3: Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Və sonuncu müsabiqəmizi də yola saldıq. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Əgər siz də yararlanmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, bütün filiallarına yaxınlaşaraq elə özünüz də şahidi olacaqsınız. Qeyd edim ki, 4 iyul tarixinə qədər fürsətləri qaçırma kampaniyası davam edir və əgər siz indirimdən asılı olmayaraq ümumiyyətlə Rahat Supermarketdə 20 manatdan çox alış-veriş etsəniz, sizə pak xalçadan 20% indirim kuponu veriləcək. Burada yorğan döşək yuma, xalça yuma, yumşaq mebel yuma, pərdə yuma seçimlərinizi edib elə bu 20% indirim kuponundan yararlana biləcəksiniz.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Pul köçürmək istəyirsinizsə o zaman dosta köçürmə funksiyasından faydalana bilərsiniz və bu əməliyyat pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud da müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə həmtən nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yaşıl Dünya.
4: Bu dəfə də Yaşıl Dünyaya biraz müdaxilə edeyim. Bu yeganə Kapital Bankın Kapital Bankdan danışır indi kampaniyadan və digər şeylərdən pul yatacaq və yaxud başqa bir şey. Deyirəm ki, pul elə bir insan deyə yata bilir, pul yatır, pul otura bilir. Nə bilim, pul yeyə bilir, yeyinti də olur. Yəni bax belə şeydir.
0: Çox düşünmüsən desə baxma.
4: İndi düşündüm, yox.
0: İndiyəm versəsi yaşıl dünya.
4: Məsələn, içə də bilir, qanımızı içə bilir, məsələn belə bir şey.
0: Elə danışırsan, amma bütün rubrikaları körləməli axı.
4: Buyuruz, buyuruz Aytən xanım, yaşıl dünya naminə.
0: Yaşıl dünyaya da bağlı pulu.
4: Pul yaşıl olur.
0: Bir gecə yaşıl dünya rubrikasında ağa izin verirsə. Və bu dəfə Yaşıl Dünya rubrikasında təbiətin bizə bəxş etdiyi ən dəyərli qidalardan biri olan keçi südündən danışmaq istəyirəm. Araşdırmalar göstərir ki, keçi südü qidalandırıcı xüsusiyyətlərinə görə ana südünə ən çox bənzəyən heyvan südü hesab olunur və bəzi insanlar hətta inək südündən daha çox onu rahat həzm edə bilirlər. Və mən bir neçə insan tanıyıram ki, onlar hətta ana südündən əlavə uşağı keçi südü ilə də
4: yox, elə biz əsərlərdə də bunu görmüşük də. Keçi südündən bədə ədəbiyyatda yaxud filmlərdə belə bir şey görmüşük.
0: Titanikdə.
4: Bu başqa şeydir.
0: Deyir, hər ikisi böyümə və inkişafı dəstəkləyən laktoza, əsas yağlar, zülallar, vitaminlər və minerallar ehtiva edir. Araşdırmalar göstərir ki, keçi südünün zülal quruluşu və yağ tərkibi bəzi insanlar üçün inək südü ilə müqayisədə daha asan həzm oluna bilir və bundan əlavə keçi südünün tərkibində bağırsaqda faydalı bakteriyaların inkişafını dəstəkləyən təbii şəkildə yaranan oligosaxaridlər də mövcuddur. Lakin keçi südü ana
4: oligosaxaridlər.
0: Saxaridlər. Lakin keçi südü ana südü ilə tam eyni deyil. Bəzən bunu səhv salırlar. Keçi südündə zülalın eləcə də natrium, kalium, fosfor kimi mineralların yüksək olması körpələrin tam inkişaf etməmiş böyrəklərinə əlavə yük sala bilər və həmçinin keçi südündə körpənin inkişafı və qan yaraması üçün də həyati əhəmiyyət daşıyan fol turşusu və həmçinin də B12 vitamini çox azdır və buna görə də keçi südündən tək qida kimi istifadə edildikdə körpələrdə anemiya yarana bilər. Ən vacibi isə odur ki, ana südündə körpəni xəstəliklərdən qoruyan heç bir heyvan südündə olmayan canlı hüceyrələr, anticisimlər, böyümə faktorları, hormonlar, fermentlər və insan ana südünə xas mürəkkəb oliqosaxaridlər də mövcuddur. Və bu müqayisə hər iki süd növü arasındakı qidalandırıcı oxşarlıqları, fərqləri göstərir. Keçi südünün elmi baxımından maraq doğurmasına baxmayaraq, körpələrin qidalanmasında qızıl standart hələ də ana südü olaraq qalmaqdadır. Və təbiətin təqdim etdiyi hər qidanın öz yeri və faydası var. Əsas məsələ isə onları doğru yaşda və düzgün şəkildə istifadə etməyi bacarmaqdır. Bu da təbiətin bizə bəxş etdiyi nemətlərdən biri haqqında sizə danışmaq istədiyim mövzuydu. Və biz
4: hətta keçi südü dondurmaları da var.
1: Dadlı olur yer
4: gəlir. Qəşəng olur.
0: Ağanın rəyləri.
4: Reklam edirik biz.
0: Keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra isə bir mahnı eşidəcəksə, ardıncısı yeganə bizə rəqsin dilindən danışacaq.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cem

0: kredilerini bize getir ve bir bank kredisini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kredisini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rəqsin dilini bərabər öyrənək. Azərbaycan milli rəqs sənətinin ən qədim, ən sürətli və texniki baxımdan ən çətin kişi rəqslərindən birini hal-hazırda dinləyirsiniz, Ceyhuni rəqsi. Bu rəqs həm
1: görəsən bu hansı Ceyhun üçün bəstələnir?
0: Bu rəqs həm fiziki güc, həm də yüksək dərəcədə cədlilik tələb etdiyi üçün adətən peşəkar rəqqaslar tərəfindən ifa olunur.
1: O bir dənə Hind mahnısı var, Ceyhun.
0: Ceyhuni sözünün mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər olsa da, o əsasən coşqun, daşqın və yaxud yerində durmayan mənasını verir. Rəqsin özü də elə bu ada uyğun olaraq çox dinamikdir və sanki bir dağın çayının coşqusunu xatırladır.
1: Aa, musiqi bu məhz Ceyhuni adlanırmış.
0: Bu rəqs qeyd etdiyim kimi təmiz kişi rəqsidir. Ayaqların ucu, yəni barmaq ucları üzərində gedişlər və mürəkkəb kombinasiyalardan ibarətdir. Dizlərin yerə vurulması və ani sıçrayışlar rəqsin vizual effektini artırır. Rəqs getdikcə sürətlənir və rəqqasın dözümlüyünü nümayiş etdirir. Qeyd edim ki, Ceyhuni rəqsi adətən 6-8 ölçüsündə çox sürətli tempdə ifa olunur, musiqidə nağara, zurna və yaxud qarmon aparıcı rol oynayır və ritm o qədər güclüdür ki, dinləyicini dərhal hərəkətə gətirir. Bu da Ceyhuni rəqsi idi.

0: Və biz bir mövzu səsləndirmişdik efirin öncə əvvəlində və bildirmişdik ki, peşəniz sizi dolandırırmı? Bax belə qısa lakonik bir sualımız var idi və dinləyicilərimiz də təbii ki, bizə müxtəlif cavablar yazılır. Çox az adam yazdı ki, hə, qane edir. Hətta dinləyicilərimizin
1: 50-50 oldu hamısı.
0: Deməzdim. Yox, hətta deyərdim 30-un 70-ə, hətta belə.
2: 40-ın 60-a deyib başını bağlayaq.
0: Deyir ki, salam, səbanız xeyir olsun. İşimi dəyişməyi düşünmürəm. Sadəcə maaşımın artmağını istəyirəm. Çünki mən belə görürəm ki, işimi sevsəm də məni maaşım dolandıra bilmir.
2: Bəzən sevgi hər şeyi həll eləmir. Bu qənaətə gəlib çıxa bilirik.
1: Dinləyici yazır ki, bəzən çətin olur, amma ümumilikdən peşəm mənə özümü təmin etməyə kömək edir. Ən vacibi isə odur ki, mən sahəmi sevirəm.
0: Əmək haqqım gələn kimi gün ərzində özümü varlı hiss edirəm. Sonra 3 gün sonra isə əvvəlki kimi hər şey qayıdır və mən yenə də peşəmdən başlayıram narazılıq etməyə. Peşəm mənə hörmət qazandırır, mən müəlliməm, məni dolandırır. Bunu bizə yazdı bir
1: dinləyici. Hələlik peşəmdən əldə etdiyim gəlir məni qanə edir. Daha böyük hədəflərim olsa da vəziyyətimdən razıyam.
0: Səbanız xeyir olsun. Mən də ağa kimi düşünürəm. İş yerimdəki mühitə görə işləməyə dəyər. Bunu da bizə dinləyicimiz yazdı, göndərdi.
2: Mən demişdim bəyə.
0: Bayaq demədim, bəzən işdəki sevgi.
2: Yo, mən dinləyici xas bir şey deyim.
0: Sən get keçi südü iç, onun içərisində B12 olur, çox
1: keçi dondurması.
2: Mən elə bir şey demədim axı, mən dinləyicinin mesajına cavab verdim.
0: Və keçid alırıq şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə. Və şəbəkə rubrikasında da maraqlı
2: mövzular yeganəni itirirdik.
1: Instagram streaming platformaları ilə rəqabəti gücləndirmək üçün TV tətbiqində uzun müddətli videolar və canlı yayımlar funksiyasını istifadə verməyə çalışır, hazırlaşır. Belə ki, Instagram artıq siz televizora da qoşa bilərsiniz və yeni xidmət sayəsində istifadəçilər fərdləşdirilmiş kanallara, üfüqi videolar bölməsinə və hekayələrə böyük ekranlarda da baxa biləcəklər və TV tətbiqi yaxın yaxın vaxtlarda Samsung televizorlarında əlçatan olacaq. Və digər məlumatlara keçid alaq. Belə ki, xəbərim olacaq show biznes aləmində. Andrea Bocelli İtaliyanın Toskana vilayətində yerləşən tanınmış Forte dei Marmi kurort qəsəbəsində İtaliyalı tenorun bir villası var. Və bu villa qarət olunub. Belə ki, cinayətkarların ələ keçirdiyi əmlakın dəyəri sən demə 500 min avro məbləğində qiymətləndirilir və uğurluq zamanı evdə heç kim olmayıb. Nə əcəbsə. Villa həmin vaxt Amerikalı turist ailəsində müvəqqəti olaraq kiraya verilib. Bəlkə də elə turistlər özü oğurdub. Cinayətkarlar zinət əşyalarını, bahalı saatları, brend çantaları, nağd pulu aparıblar və araşdırmaya başlayan polis müəyyən edib ki, ev mühafizəyə verilməyib və siqnalizasiyada söndürülmüşdü. Digər məlumatım isə Avroviziya mahnı müsabiqəsi haqqında olacaq. Belə ki, Kanada Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak hüququ əldə edib. Belə ki, Avstraliyadan sonra Kanada, heç də təəccüblənmirəm. Və artıq, belə deyilə, növbəti illərdə də Kanadada Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak edəcək. Brad Pitt haqqında da məlumatım var. Belə ki, artıq 4 ilə yaxındır ki, o Ines de Raman adlı bir xanımla görüşür, fitness məşqçi. Və bu yaxınlarda müsabiqə verib ki, mən hələ evlənmək fikrində deyiləm. Yəqin gözü qorxub Angelina Jolie-dən sonra.
2: Niyə vaxtını alırsan xanım?
1: Bilə bilmir kim vaxtını alır. Və deyim ki, deyir ki, hələ ki biz birimizi yaxşı tanımalıyıq. 62 yaşı var hal-hazırda Brad Pitt-in, onu qeyd edeyim. Bəli, xanımın isə 33 yaşı var. Deyir ki, hələ ki mən tələsmək fikrində deyiləm.
2: Mən bilirdim Brad Pitt mənə yaşdır.
0: Brad Pitt deyir mənə tələsmək fikrində deyiləm. 62 yaşında.
1: Deyir ki, nə var ki? Bu arada Böyük Britaniya kralı 3. Charles Buckingham sarayında daimi yaşamayacaq və məlumata görə sarayın 2027-ci ildə başa çatacaq təmirindən sonra kral Londondakı Clarence House iqamətgahında qalacaq və bununla belə Buckingham sarayı rəsmi qəbul və dövlət tədbirlərinin əsas məkanı olaraq qalacaq və bildirilib ki, 3. Charles 2024-2025-ci maliyyə ilində 12 milyon funt sterling vergi ödəyib, əsas gəlir mənbəyi isə olan onun Lancaster hersoqluğu ilə isə ona 25 milyon funt sterling qazandırır. Bir sözlə 2027-ci ildə onun sarayı təmir bitəcək və bir müddət başqa bir məkanda yaşayacaq.
0: Adam peşəsi ilə bağlı bütün xərclərini hesabladın sanki gəldi. Və mən davam edirəm. Mən show biznesinə başlayım, sonra texnoloji aləmlə davam edəcəm. Belə ki, bildiyiniz kimi 77 yaşında Yeşil Çamın əfsanəvi aktyoru və Türk kinosunun unudulmaz siması Kadir İnanır vəfat etdi və onun üçün vida mərasimi keçirildi. Biraz qalmaqallı vida mərasimi oldu, mübahisələr düşdü, səs-küy səbəbi oldu və ən çox diqqəti çəkən məqamlardan biri oldu ki, onun rol yoldaşı Türkan Şoray, o da xəstə halı ilə gəldi Kadir İnanırı Vida mərasimində iştirak etdi, hətta halı da dəyişdi. Yaxın dostu son dəfə tək qoymayan Türkan Şoray göz yaşlarını saxlaya bilməyib və mərhum sənətçi vida mərasimindən sonra cənazə namazının qılınacağı Leməttəki Barbaros Heyrəddin Paşa məscidində gətirilib. Namazdan sonra isə Ulus qəbristanlığında dəfn olunub.
2: Bəs qalmaqalla ilə bağlı olub?
0: Qalmaqal isə Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı olub. Biraz orada vida mərasiminin keçirilməsinə çox böyük şərait yaradılmayıb və bu da təbii ki, orada iştirak etmək istəyənlərin narazılığına gətirib çıxarıb. Digər məlumatım nə ilə bağlıdır? Bu da Türkiyəli şov biznes nümayəndəsi Hande Yenərlə bağlıdır. Məşhur türk müğənni Hande Yenər səhhəti ilə bağlı yayılan iddialara münasibətini bildirib və ötən illərdə xərçəng diaqnozu qoyulmuşdu ona və hətta xərçəngə qalib gəlmişdi. Sadəcə saçlarının tökülməsi ilə bağlı olaraq bir müsahibə verir, qeyd edir ki, səhhətimlə bağlı həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər yayılır. Ailə üzvlərim, dostlarım və məni sevənlər təşvişə düşərək mənə mesaj yazırlar. Kimoterapiyadan saçlarım tökülüb deyə mənimlə heç bir əlaqəsi olmayan xəbərlər yayılıb. Ətrafımdakı hər kəs yaxşı olub olmamağımı soruşur. Bu xəbərlərin hamısı yalandır. Xahiş edirəm onlara inanmayın. Elə dünən rutin müayinələrim üçün həkimdə oldum. Şükürlər olsun ki, hər şey qaydasındadır. Siz də mütəmadi tibb müayinələrinizə laqeyd yanaşmayın deyə də öz səhifəsində, Instagram səhifəsində Hande Yenər belə bir məlumat paylaşıb. David Beckhamın oğlu.
2: Ya bula yenə gəldi. Bu hər həftə, hər gün bizim
0: xəbər. Bax, məhz başlıq da məhz belədir ki, Romeo Beckham dayanmır. Film də çəkildi.
1: Model kimi.
0: Model kimi və Beckhamların oğlu Romeo Beckham Paris Moda Həftəsi çərçivəsində bir maniken kimi, model kimi daha doğrusu çıxış edib və Victoria Beckham artıq Instagram hesabında paylaşım edərək oğluna dəstəyini bildirib, səninlə fəxr edirəm Romeo deyib və qeyd edək ki, 23 yaşlı Romeo Beckham daha əvvəl kinoda da ilk rolunu almışdı.
1: Peşəndən var.
0: Bir məqam nəzərinizə çatdırım. Birinci oğlanları Brooklyn. Victoria Beckham o həyat yoldaşını sosial mediada atalar günü münasibətində təbrik edəndə uşaqlarının uşaqlıq şəkillərini və onların cavanlıq şəkillərini yerləşdirib, uşaqlıq deməyə gənclik. Və həmin yerdə onların özü bilərəkdən qeyd edirlər ki, Victoria Beckham onların köynəksi şəkillərini övladlarının paylaşıb və orada da Mom's boy yazılıb və özü bilə-bilə onu paylaşıb ki, görün də oğlum mənə görə tatu edib Brooklyn. Sonra nə baş verdi? Brooklyn'in həyat yoldaşı da öz Instagram hesabında Brooklyn çox yaxından köynəksi şəklini paylaşdı, onu qrim edir və burada onun anası ilə bağlı olan tatunu sildiyini hər kəs rahat şəkildə görə bildi. Yəni hələ də onlar arasındakı sular durulmur və valideyni ilə bağlı olan tatunu belə
2: sildi. Belki montaj
0: deyildi və bir neçə
1: qadır sənə, ananın oğlu.
0: İstəyib də bövədən olsa tatu içində.
2: Atan oğlu elə ona.
0: Yəni bunu sildiyi də izləyənlərin gözündən qaçmayıb. Bu da şov biznesdə baş verən xəbərlər idi ki, sizə çatdırmış oldum. Deməli, isti hava Avropada 1300-dən çox can aldı. Bax, belə bir marşrutdə başlığı görürəm.
2: Bu da anormal istilərdir. Hətta
1: Fransada,
2: svetoforların, işıqforların, nə bilim, asfaltın, ərimə maşınların, avtomobillərin də o bilmirəm, bəzi rezin hissələri, plastik hissələri əriyib. Çox maraqlı bir istilər var.
0: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəhbəri bildirir ki, iyunun 21-dən başlayaraq yüksək temperatur fonunda Avropa ölkələrində normadan artıq ölüm halları qeydə alınır və hazırda 150 milyona yaxın insan ekstremal istilərdən əziyyət çəkir və regionun enerji sistemləri isə maksimum güclə işləyir. İstilik stresini səssiz qatil adlandırılan Gabrielsus Avropadakı yaşayış evlərinin, ofislərin, məktəblərin və bu cür yüksək temperaturlar üçün nəzərdə tutulmadığını və iqlim şəraitinə uyğun olmadığını da xüsusilə vurğulayıb. Yəni artıq iş yerində bir neçə adam var ki, bizdə Avropaya getməyə üst tutulub və havanı elə bu ayda üst tutacaqlar və indidən o istiliyi ilə bağlı olaraq təşvişə düşüblər. Hələ ki nə vaxt bitəcəyi ilə bağlı da məlumat verilməyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də bunu da qeyd etmiş olum. Texnoloji aləmdə nələr baş verir, bu barədə məlumat verim. Belə ki, Wikipedia öz həm təsisçisi Larry Sanger-i saytda müddətsiz bloklayıb. Təsəvvür sən yaratdığın layihə səni bloklayıb. Səbəb nədir? Wikipedia həm təsisçilərindən olan Larry Sanger platformada müddətsiz bloklanıb. Rəsmi ittihama görə o Wikipedia xaricində insanları təşkilatlanmış şəkildə müzakirələr cəlb edərək qaydaları pozmaqda günahlandırılıb və daha sonra Wikipedia daxil olundu, Wikipedia-da onu normal olaraq bloklayıb. Yəni fərq qoymur insanlar arasında. Wikipedia bu da onu göstərməkdədir. Facebook influencerlar üçün AI köməkçisini istifadəyə verilib. Belə ki, Meta Facebook Creator Studio platforması süni intellekt funksiyaları ilə yeniləyir və artıq influencerlar bu tətbiqə, bu funksiyaya daxil olaraq özlərinin səhifələrini analiz edə biləcəklər rahatlıqla. Harda boşluq var, harda necədir, vacib şərtləri. Bəli, bəli, onlar üçün çıxarıb verəcək. Və bir də iOS 27 Siri üçün ChatGPT ilə keçid funksiyasını gətirir. Artıq Apple iOS 27-ni yeniləyənlər görəcəklər ki, Siri-də mesajlaşma funksiyasından birbaşa ChatGPT-yə də keçid edə bilir.
1: Mütləq Siri-dən görsün kimsə istifadə edir, maraqlıdır.
0: Funksional deyil. Bəlkə ona görə. Və bir də Apple bəzi məhsullarının qiymətini 20%-ə qədər artırıb. Bura MacBook-lar və iPad modellərinin qiymətlərində dəyişimi görmək mümkündür. Əgər siz də alacaqsınızsa, hələ düşünülür. Ona görə gedin alın ki, bu indir daha doğrusu qiymət artımından siz də ziyan çəkməyəsiniz. Və bir də sonuncu xəbərim isə Nəriman Həsənzadə ilə bağlıdır. Azərbaycan Əməkdar İncəsənət xadimi, xalq şairi Nəriman Həsənzadənin köməkçisi Arif Mehman dost bildirib ki, şairin vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır və şairin müalicəsi mərkəzi klinikada aparılır. Xatırladaq ki, 95 yaşlı Nəriman Həsənzadə ötən günlərin birində xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Allahdan şəfa diləyirik şairimizə və şəbəkə rubrikasında elə bu xəbərlə yekunlaşdırmış olaq.
2: Bugün sağollaşmırıq elə.
0: Sağollaşacağıq, amma öncə sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlə Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə Şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam edir və 20 manatlıq alış-veriş edən istənilən şəxs 20% pak xalçadan kupon əldə edəcək. Bu da nəzərinizdə olsun. Ətraflı məlumat üçün Rahat Kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz. Bəzi dinləyicilərimiz var ki, Rahat Kart tətbiqindən bizim müsabiqəmizdə 50 manatlıq kupon qazanırlar və orada faydalana biləcəklərmi bilməyəcəklərmi, bununla bağlı olaraq yenə də qeyd ki, Rahat Kart tətbiqi yaxud da Rahat Supermarketin özünə yaxınlaşaraq oradakı nümayəndələrindən ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım, elə ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir banklı olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün bir bank nöqtə saytına baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bugün gedirik, amma sabah bizim üçün çox maraqlı, bizim üçün vacib olan günlərdəndir. 106.3 FM üçün ad günümüzdür. Növbəti 22 yaşımıza qədəm qoyuruq və sabah dinləyicilərin belə maraqlı, fərqli üslubda maraqlı səslər, dəyərli səsləri radioda müxtəlif verilişlərdə eşidə biləcəksiniz. Elə səhər saatlarından düz axşam Radio Arenaya, təbii ki, aralarda baş verən musiqi fasilələrində də hər birində siz xüsusi elementləri hiss edəcəksiniz. Saysız hesabsız qonaqlarımız olacaq.
0: Sabah səhər efirində sürprizimiz var sizə. Qeyd edək ki, elə bir səs eşidəcəksiniz ki, bizimlə bərabər özünüz deyəcəksiniz ki, ay ay ay, keçmiş günləri xatırladıq. Və təbii ki, indidən demirik, sabah mütləq ki, radion dalğanı dəyişmirsiniz. 106.3 FM kökləyirsiniz. Elə saat 8-dən etibarən efirlərimiz ağan dediyi kimi xüsusi buraxılışlarla davam edəcək, xüsusi qonaqlarımız. Bayram havalı bir saatlar sizi gözləyir və beləliklə sağ olaşaq.
1: Sağ olun, salamat qalın. Sabah eşidlərik.
0: Hələlik.
3: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir. Milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun. Oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Birləşmiş Ştatlar və İran nümayəndələri Hörmüz boğazı ilə bağlı fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün sabah Dohada qarşılıqlı atəşkəs və məsləhətləşmələr aparmaq barədə razılığa gəliblər. Bu barədə Axios portalının müxbiri Barak Ravid öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatların yüksək vəzifəli rəsmisi bildirir ki, Birləşmiş Ştatlar və İran Hörmüz boğazı ilə bağlı fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün Qətərin paytaxtında görüşməyi planlaşdırdıqları üçün bir-birinə atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bazar Düzü zirvəsi istiqamətində xəsarət alan alpinisti xilas edib. Belə ki, Quba rayonu ərazisində Böyük Qafqaz dağlarının Bazar Düzü zirvəsi istiqamətində bir nəfər alpinistin sıldırımdan yıxılaraq xəsarətlərlə köməksiz və təhlükəsiz

ərazidən təxliyə edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Yaxda çay sahilində çətənək yolu yetişdirən şəxs saxlanılıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşları narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən əvvəllərdə dəfələrlə məhkum olunan 61 yaşlı Həzrət Əli Abdullayevi saxlayıb, ondan çay sahilində meşəlik ərazidə əkdiyi çətənək yolları aşkar olunub. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexniki qaydada qulluq göstərdiyini bildirib, faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, Həzrət Əli Abdullayev barəsində Məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Saatlıda da 8 kilogram narkotik dövriyyədən çıxarılıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Zamin Həsənli, həmyaşıdı Pərvin Sevindikov saxlanılıb, onlardan 8 kilograma yaxın narkotik vasitə olan heroin və Marihuana aşkarlanıb. Və sonda bugün paytaxtın Nizami rayonunun bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Mikail Əliyev küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərində isə qaz olmayacaq. Belə ki, rayonun Azadlıq prospektinin Xutur qəsəbəsinin bir hissəsinin Nizami və Davudoğlu küçəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Menzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: Ulduz 49-19.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ciddi narahatlıq doğurur. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara dair şərhində deyilir. Bildirilir ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi bulunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar perimetrinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Regionda davamlı sülh və barışıq səylərinə mane olur. İsrail hökumətini qəbul etdiyi bu qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq deyə nazirliyin məlumatında qeyd olunur. Bakıda Ağ Amerika kəpənəyi ilə əlaqədar ağaclarda dərmanlama işlər aparılır. Bakı Şəhər Yaşınlaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən bildirilir ki, hazırda ərazilərdə gündəlik monitorinqlər olur. Qeyd edilib ki, sözgedən tırtıllar insanların sağlamlığı üçün təhlükə yaratmır. Buna baxmayaraq, yaşıllıqlara vurduğu ziyanın qarşısını alınması məqsədi ilə monitoring və mübarizə tədbirləri davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bazar Düzü zirvəsi istiqamətində xəsarət alan alpinisti xilas edib, belə ki, Quba rayonu ərazisində Böyük Qafqaz dağlarının Bazar Düzü zirvəsi istiqamətində bir nəfər alpinistin sıldırımdan yıxılaraq xəsarətlərlə köməksiz və təhlükəli vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə zamanı 2000-ci il təvəllüdlü Altay Cəfərovun Böyük Qafqaz dağlarının Bazar Düzü zirvəsi istiqamətində dəniz səviyyəsindən təxminən 3500-3800 metr yüksəklikdən sıldırımdan yıxılaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı və həyati təhlükəli vəziyyətdə qaldığı müəyyən olunub. Xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin alpinist qrupu tərəfindən həyata keçirilən operativ xilas etmə tədbirləri sayəsində təhlükəli vəziyyətdə qalan Altay Cəfərov yerində ilkin yardım göstərilməklə çətin relyefli dağlıq ərazidən təxliyə edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Qaxda çay sahilində çətənək yolu yetişdirən şəxs saxlanılıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşları narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də dəfələrlə məhkum olunan 61 yaşlı Həzrətəli Abdullayevi saxlayıb, ondan çay sahilində meşəlik ərazidə əkdiyi çətənək yolları aşkar olunub, saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexniki qaydada xüsusi qulluq göstərdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Həzrətəli Abdullayev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və sonda bugün paytaxtın Nizami rayonunun bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq saat 13-ədək Mikail Əliyev küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: rəngləri fab, adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağdbu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LT2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
9: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Əvvəlcə Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət, Diaspor, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev və Prezident İlham Əliyevin Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası həftəsinin iştirakçılarına müraciətini səsləndirib. İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ciddi narahatlıq doğurur. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara dair şərhində deyilir. Bildirilir ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmalar Çatışmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Regionda davamlı sülh və barışıq səylərinə mane olur. İsrail hökumətini qəbul etdiyi bu qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq, deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunur. Bakıda Ağ Amerika kəpənəyi ilə əlaqədar ağaclarda dərmanlama işləri aparılır. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən bildirilir ki, hazırda ərazilərdə gündəlik monitorinqlər olur. Qeyd edilib ki, sözgedən tırtıllar insanların sağlamlığı üçün təhlükə yaratmır. Buna baxmayaraq, yaşıllıqlara vurduğu ziyanın qarşısını alınması məqsədi ilə monitorinq və mübarizə tədbirləri davam edir. Mütəxəssislərin məlumatına görə, insan üçün heç bir zərəri olmasa da, Ağ Amerika kəpənəyi 120 dən çox bitki növünə zərər verə bilir. Zərər verici tut ağacları ilə yanaşı, alça, alma, gavalı, ərik, armud çaftalı və digər bitkilərlə qidalanır. Abşeron yarımadasında aparılan tədqiqatlar zamanı isə bu həşəratın 30 bitki növü ilə qidalandığı müəyyən edilib. Saatlıda 8 kilogram narkotik dövriyyədən çıxarılıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Zamin Həsənli və həmyaşıdı Pərvin Sevindikov saxlanılıb, onlardan 8 kilograma yaxın narkotik vasitə olan heroin və marihuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Xoş gəldiniz Milli Radioya. 12:02 dəqiqəni göstərən vaxt və mikrofon önünə keçdim. Dəyərli dostlar, iş başına. Sizlər də həftənin birinci günü olduğundan iş başındasınız. Yorulmayasınız, işiniz avand olsun. İnsanlar var ki, bəlkə də harasa gedir bu dəqiqə sükan arxasında oturub bizə qulaq asır. Onlar da rahat. Yol arzuya edək. Evdə olan dinləyicilərimizi də salamlayaq. Gözəl musiqilərdən zövq alacaqsınız və bugün bizdə yarışma var.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Babək Nifsəliyevni ifası efirimizdə 12-13 dəqiqəni göstərən vaxtlar. Dəyərli dostlar, qoşulacaqsınız birazdan bizim müsabiqəyə, sual-cavab yarışına və ən gözəl hədiyyələri qazanacaqsınız. Max Time-dan geyimdir, İDD-dən isə ətir. Və onu da söyləyim ki, dəyərli dostlar, təkrar, yəni keçən həftə, yaxud da 10 gün bundan qabaq qoşulub qalib olan dinləyicilərimiz, bir zəhmət, hələ ki, biraz dayanın, zəng etməyin. Çünki bu müsabiqədə qalib olub hədiyə qazanmaq istəyən çox dinləyicilər var. Onlara imkan verək. Bunun üçün də 012-525-96-59-u yığın. Efirdə danışmaq üçün bu nömrə aktivdir. 012-525-96-59-a görə kim zəng çalacaq? Bir sual verəcəm. Tapsaz, hədiyə sizindir.

0: hər yerdə Milli Radio, hər yerdə qulaq asırlar. Hər bir kəsə də buradan salamlar çatdırırıq, dəyərli dostlarımız. Və artıq vaxt bədədir, müsabiqəyə başlayaq. Görək dinləyicilərimiz verəcəyimiz sualları cavablandıra biləcəklərmi? Əgər düzgün cavab versəniz, hədiyə sizin olacaq. Ya İDİ-dən ətir seçəcəksiniz, ya da Max Time-a göndərəcək, oradan gözəl geyim qazanacaqsınız. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, Zarmən.
0: Adınız nədir, günortanız xeyir?
1: Adım Elşəndir.
0: Tək siz Elşən bəy, yoxsa kimsə var yanınızda?
1: Çox təəssüf ki, təkəm.
0: Tək. Amma ikinci telefon olsaydı, biz sualı verən kimi kiməsə zəng edib, sualın cavabını kimdəsə köməkli edib axtarıb tapa bilərsiniz də.
1: Təəssüf ki, o da yoxdur,
0: var
1: mənim.
0: Bu imkan var, yaxud da yanınızda insan olsaydı, o da sizə köməkli etsə, bu da yəni oyunun şərtlərindən biridir ki, yanınızda olan dinləyicilər, daha doğrusu dostlarınız, tanışlarınız qoşulub, həmin müsabiqədə sizə köməkli edib, sizi qalib edə bilər. Başlasın müsabiqəmiz. Nə deyirsiniz? Başlasın.
1: Başlasın.
0: Sualımızı diqqətlə qulaq asın. Belə bir sual. Ondan hər birimiz istifadə edirik. İlk dəfə əskərlər üçün alt paltarı kimi kütləvi istehsal olunmağa başlandı. Üzərində bilərəkdən heç bir düymə falan yoxdur. Yəni, dizayn edilməmişdir. Ona görə edilməmişdir ki, dərzi işində anlamayan dənizçilər qopan düymələri tikmək məcburiyyətində qalıb vaxt itirməsinlər. Söhbət hansı geyim növündən gedir? Eşidirsiniz məni? Eşitdiniz
1: məni? Bəli, bəli, eşidirəm. Bəli, bəli, eşitdim.
0: Cavabınız nədir?
1: Cavabım. Çox böyük bir ehtimal pejama, onun adı nə gedir, yəni tam dəqiq bilmirəm.
0: Nədir, nə?
1: Yəni, pejama.
0: Alt, yəni, paltarı.
1: Alt geyim, yəni, alt geyim paltarı. Bəli.
0: Xeyr, o deyil. Başqa dinləyicimiz qoşulsun. Sual da eşitdiniz. 012-525-9659-a zəng çalın. Həmin bu sualı cavablandırın. Verdiyimiz bu sualı. Sual da çox da çətin sual deyil. Qardaş tapa bilmədi. Başqa xanımlar, bəylər, qoşulun. Sual-cavab yarışında iştirak edin. Max Time-a göndərəcəyik. Geyim üçün yəni hədiyə təqdim edəcəyik. Deməyim ki, təpədən dırnağa qədər sizi geyindirəcəyəm. Yəni, oradan geyim hədiyə edəcəyik. Bu bir, bir də İDİ-dən gözəl ətir. Alo, salam əleyküm.
2: Salam əleyküm, Zahid Məlim.
0: Salam, qardaş, adınız nədir?
2: Adım Rəşaddır.
0: Rəşad, siz də maşındasınız, səhv etmirəmsə.
2: Ha, maşındayım, mən də yol getirəm.
0: Sizinlə yanınızda heç kim yoxdur?
2: Yox, tək, mən də təkəm.
0: Hayatın. Nə oldu da, heç kim yoxdur?
2: Məcbur bir dəfə gətirib qoyaq yanımıza.
0: Nə?
2: Məcbur bir dəfə taparıq yanımıza qoymağa.
0: Ya, iki telefonunuz olsaydı, birindən də kim nəsə əlaqə saxlı və həyat yoldaşınızla, dostunuzla, qardaşınızla onlardan kömək istəyərdiniz. Elə bir şey.
2: Mən də çatdırmaq olmaz, baş baxımını çatdırmaq olmaz ki, cavabı öyrənmək üçün. Bir şansınızı yoxdur, yaxda belə.
0: Mən imkan yaradaram sizə, tiz, tək kiməsə zəng edim. Sualımız belədir, təkrar edirəm. Ondan hər birimiz istifadə edirik. İlk dəfə əskərlər üçün alt paltar kimi kütləvi istehsal olmağa başladı. Üzərində bilərəkdən heç bir düymə dizayn edilməmişdir ki, dərzi işindən anlamayan dənizçilər qopan düymələri tikmək məcburiyyətində qalıb vaxt itirməsinlər. Söhbət hansı geyim növündən gedir, qardaş?
2: Məncə bu olar futbolka bildiyimiz tişörtlərdən.
0: Sizə heç ehtiyac qalmadı ki, zəng edəsiz və ondan kömək istəyəsiz. Bravo, düzgündür.
2: Sağ ol, sağ olun, Qahar bəy, təşəkkür edirəm.
0: İndi özünüz fikirləşin, İDİ-də nə tir, yoxsa Max Time-dan geyim?
2: Max Time-dan geyim olar.
0: Aydındım.
3: Sağ ol.
4: Bəli, bəli.
3: O duyaq ki, mən dediklərim getdi, Freya elə belə xalasto getdi.
4: Hansı dediklər bir?
3: İndi bundan qabaq ki.
4: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freya.
3: Askırmağa aybı yox.
4: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
3: Kim o, mən?
4: Aha.
3: Sən öz sənətində pərgarsan, ancaq...
4: Aha.
3: Bizim stajımız çoxdur da.
4: Təbii.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Samir Bağırovun ifasında dön adlı ifa. O vaxtlar təzə bir dönüş edəndə, qayıdış edəndə Samir Bağırov bizim proqrama vaxtlar həmin zaura çıxdı və çox da uğurlu alındı. Sonradan, yəni onun bir qayıdışı doğrudan da bir partlayış oldu. Sonra növbəti ifada təqdim olundu. Duet kimi də Flora Kərimova ilə. Amma xəbərimiz var, Flora xanımdan oxunan o ifa süni intellektdir. Yəni o Flora xanımın ifası deyil. Amma çox gözəl bir layihəni arayıb ərsəyə gətirdilər. Amma çox da maraqlı alınmışdı. Flora xanımdan bundan qabaqları bir dənə də duet olmuşdu. Amma artıq orada Flora Kərimova təbii ki oxumuşdur. Öz nəfəsi, öz səsi ilə həmin o ifanı təqdim etmişdir. Bakıda hal-hazırda 12:29 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Dəyərli dostlar, qoşulun sual-cavab yarışına. Amma sizdən ricam budur ki, çox xahiş edirəm ki, təkrar olaraq, təkrar dinləyicilərimiz qoşulmasın. Bu dəqiqə radioya qulaq asan dinləyicilərimiz var və yaxud da bizə hər dəfə cəhd edib düşüb fikirlərini və yaxud da xoş sözlərini söyləyən dinləyicilərimiz, o dinləyicilərimiz, siz də biraz tərpəniş edin. Deyirsiniz, ay, belə proqram elə, siz də qoşulun bizim müsabiqəmizdə, təbii ki, iştirak edin, hədiyə qazanın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir, Zavur bəyə, yayımınız uğurlu olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir, siz qoşulmuşsunuz, deyəsiniz bizə.
1: Bəli, o may ayında qoşulmuşduq, uduzmuşduq.
0: May ayı.
1: Aha.
0: Eyb yoxdur, olsun may ayı. Suala keçid edək.
1: Aha, bəli, inşallah qutarıq.
0: İnşallah. Belə bir sualdır. Onu adətən çayın və ya isti qəhvənin yanında verirlər. Adının mənası isə İtaliya dilindən tərcümədə məni göylərə qaldır deməkdir. Söhbət nədən gedir? Xəttəsiz, yoxsa harasa getdiniz?
1: Söhbət tiramisudan gedir.
0: Yazırsınız harasa?
1: Aha, bəli.
0: Deyir, hə, özü deyir, hə, yazıram. Hara yazıb o, axtarıb tapırsınız onu?
1: Google-da.
0: Yox, belə dinləyicini hədiyə verməyəcəm. Yox, xəttdən uzaqlaşdıraq. Özü də boynunu alır. Çox desin ki, ayıb da axı. Deyin ki, öz beyin məsulundur. 012-525-96-59 telefon nömrəmiz və qoşulun danışaq. Qoşulun sual-cavab yarışında iştirak edək, dəyərli dostlar. Və bu telefon nömrəsi ilə qoşulub danışmaq istəyən dinləyicilərimiz varsa, yenə də prodüserimiz Elnur qoşuruq. Həmini kəsim. Alo. Salam.
2: Salam, Məlik.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz haradasınız?
2: Hər vaxt.
0: Maşında.
2: Biz Bakıda. Maşında bən.
0: Kim var yanınızda başqa?
2: Qızım bir də yoldaşım.
0: Aydındır. Balaca olar qızınız.
2: Bəli, balaca.
0: Onda həyat yoldaşınızla, xanımıza bir yerdə düşünün bir balaca. Bu sualı görün, cavablandıra biləcəksinizmi? Amma kömək edirəm. Bugün məktəblərin və rəssamların karandaşla yazılan səhvlərini silmək üçün istifadə etdiyi rezin pozanlar 1770-ci ildə təsadüfən kəşf olunub. Uşağınız neçənci sinifdə oxuyur? 4-də oxuyur. Yəni o pozanlardan istifadə etmişik hər birimiz orta məktəbdə oxuyanda. Bəs pozan icad edilənə qədər insanların kağız üzərindəki karandaş izlərini və səhvlərini silmək üçün işlətdiyi ən effektiv vasitə nə idi? Qabaqlar pozan yox idisə nə var idi?
2: Çörək içi.
0: Heçdi. Heç bir şey. Yoldaşınız dedi, yoxsa özünüz dediniz?
2: Yoldaşım dedi.
0: Aferin.
2: Uşaq da dedi deməli.
0: Onda yoldaşınıza gözəl bir ətir göndərək. İyi dedən. Olar?
2: Olar. Çox sağ olun.
0: Təbriklər. Bax, bu cürə qalib oldu dinləyicimiz. Sizlər də qoşulun 012-525-96-59-da sual-cavab yarışında iştirak edin. Vur tut bir sual, bir də cavab. Düzgün cavab da varsa, hədiyə ya Max Time-dan ya da İDE-dən.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ötər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Elə mənim dostum deyə bunlardır ki, oturumlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməsən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirslənirsiniz?
1: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey yoxdur. Elə indi müstəndir zadında adam tutulanda o heç qorxundan şeydirsən də ki, nə, bildən buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasan bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudursan, indi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımdan, uşaq deyiləm, şey deyiləm. Yəni, deyirəm, sən bana qısa elə de. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavan deyə demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld. Cəld olub.
1: Tər elə də dedin də sözü. Güc cavanlığında indi də
4: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdı. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir amma
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki.
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhmətə. Assalam.

0: yolda yanmayı belə erkən baxmadı azsa dönüb gedərkən
1: 106.3 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: İlk səsin 100 yaşı. Dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
8: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar. Əməkdar incəsənət xadimi dirijor Səyid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır qulaq asın.
7: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
9: Nə sustu dodaqlar?
10: Uşaqlar. Heç bilirsiniz nə olub? Bu gün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
9: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
7: 1960-70-ci illər.
11: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
12: İzigimin qaşı firuz
13: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
14: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
7: 1980-ci illər.
15: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
16: Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl.
17: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

müasir mərhələdə uğurla gerçəkləşdirdiyi layihələrin bünövrəsində 1-ci Türkoloji Qurultayın vaxtı ilə irəli sürdüyü mütərəqqi fikirlər dayanır. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Müraciətdə həmçinin bildirilib ki, Türk Dünyası ailəsi böyük bir sivilizasiya yaratmış əcdadlarımızın şəninə yaraşan tərzdə əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən biri olmaq yolundadır. Biz bu ailənin möhkəmliyi və sarsılmazlığı naminə var qüvvəmizi bundan sonra da əsirgəməyəcəyik. İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ciddi narahatlıq doğurur. Xarici İşlər Nazirliyinin İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara dair şərhində qeyd olunur ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Regionda davamlı sülh və barışıq səylərinə mani olur. İsrail hökumətini qəbul etdiyi bu qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq. Azərbaycan tarixi həqiqətlərin müdafiəsi, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət və regionda davamlı sülhün təşviqi istiqamətində ardıcıl mövqeyini bundan sonra da davam etdirəcək. Ağcabədidə 24 yaşlı oğlan elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Hadisə keçmiş məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə qeyd alınıb. Aşağı Afşar kənd sakini Vəli Süleymanov qəsəbədə elektrik işləri apararkən onu cərəyan vurub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Saatlıda 8 kilogram narkotik vasitə aşkar olunub. Əməliyyat nəticəsində narkotiklərin dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən Zamin Həsənli və həmyaşıdı Pərvin Sevindikov saxlanılıblar. Onlardan narkotik vasitə olan heroin və marixuan aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. İyunun 30-unda Qətərin paytaxtı Dohada Birləşmiş Ştatlar və İran arasında Hörmüz Boğazı ilə bağlı danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır. Axios portalının Amerikalı rəsmilərə istinadən məlumatına görə tərəflər həmçinin qarşılıqlı atəşi dayandırmaq barədə razılığa gəliblər. Digər bir məlumata görə isə görüş zamanı Vaşinqton və Tehranın daha əvvəl imzalanmış anlaşma memorandumunun bütün istiqamətləri üzrə texniki danışıqları davam etdirməsi gözlənilir. Və sonda İranın ali rəhbəri Müctəba Xamneyi Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun İrana qarşı hücumlarla bağlı bəyanatlarını onların törətdikləri cinayətlərin etirafı kimi qiymətləndirib. O xalqa növbəti müraciətində bildirib ki, onların bu hücumlarla fəxr etməsi cinayətin etirafı hesab olunur və İran xalqının pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün hüquqi zəmin yaradır. 40 günlük müharibə zamanı həyata keçirilən hücumlarla bağlı araşdırmalar davam etməkdədir. Hazırda dəymiş ziyanın həcmi hesablanır deyə İranın ali rəhbəri bildirib. Xamneyi vurğulayıb ki, bu prosesin məqsədi məsul şəxslərin cavabdehliyinin müəyyən olunması və gələcəkdə oxşar hadisələrin təkrarlanmasının qarşısını almaqdır. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Firdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün

0: Yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

Ehtiram Hüseynovun ifası, dəyərli dostlar. İkinci saatdə xoş gəldiniz. Yenə də sual-cavab yarışına qoşula bilərsiniz. 012-525-9659-da zəng çalaraq və buyurub suallarımızı, verdiyimiz suallarımızı cavablandıra bilərsiniz. İndi də zəng çalın, bax bu dəqiqə 012-525-9659. Əgər yanınızda dostlarınız da varsa, onlar da köməklik edəcək sizə. Və sualı da cavablandıracaq sizə deyə də Maksaimlə və İlidəndir.

0: Alo.
1: Salam, sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
0: Günortanız xeyir olsun. Adınız nədir?
1: Elvin.
0: Elvin, qalib olanı oxşuyursunuz. Bir də iki dəfə olub deyəsiz.
1: Olmuşam, olduğum olub.
0: Neçə ay bundan qabaq?
1: Qışda olmuşdum.
0: İndi isə yaydır.
1: Bəli.
0: Başlayaq. Yanınızda neçə nəfər var? Səs gəlir, ha.
1: İşdəyəm. Təkəm hazırlam.
0: İşdəsiniz. Sual belədir. Parklarda uşaqların böyük həvəslə yediyi, tamamilə hava və şəkərdən ibarət olan bu məşhur pambıq şirniyyatını 1897-ci ildə bir tip mütəxəssisi icad edib. Bunu bilirdiniz, bilmirdiniz. İnsanları şəkərə yönəldən bu şirin qidanı icad edən şəxsin real həyatda insanları məhz bu şəkərin fəsadlarından müalicə etməsi tarixə böyük təzad kimi keçib. Həmin şəxs nə həkim idi? Nə həkim ola bilərdi ki, bunu icad edib?
1: Bəlkə terapevt ola bilər, bəlkə uşaq həkimi.
0: Uşaq həkim ola bilər, baxaq, görək. Düzdür, səhvdir, uşaq həkimi. Uşaq həkimi deyildi. Başqa görək dinləyicilərimiz qoşulsun həmin bu verdiyim sualı, siz də cavablandırın. Və ən gözəl hədiyələr biz veririk. Max Time-dan gözəl geyim. Yay kolleksiyamız da var mağazada. Yay mövsümünlə bağlı gözəl geyimlər gəlib mağazamıza. İDE Azərbaycan brendidir. Ən gözəl İDE-nin ətirlərini biz dinləyicilərimizə təqdim edirik. Və İDE qalıcıdır o ətir. İstisalında da yeganə bir brend Azərbaycan brendidir. Salam! Alo.
2: Salam, mərhəbəm, Zahur bəy.
0: Salam, salam. Adınız nədir? Hardan qoşuldunuz?
2: Adım Nizamidir, Bakıdan qoşuluram.
0: Nizami qardaş, qalib olmuşsunuz bizdə heç, yoxsa?
2: Olmuşam, amma 5-6 ay bundan qabaq.
0: Sualımızı eşitdiniz də, təkrar olaraq da yenə deyəcəyim. Parklarda uşaqların böyük həvəslə yediyi, tamamilə hava və şəkərdən ibarət olan o məşhur pambıq şirniyyatı 1897-ci ildə bir tip mütəxəssisi icad edib. İnsanları şəkərə yönəldən bu şirin qidanı icad edən şəxsin real həyatda insanları məhz bu şəkərin fəsadlarından müalicə etməsinə tarixə böyük təzad kimi keçib. Həmin şəxs nə həkim idi?
2: Diş həkimi olar, stomatolog olar.
0: Stomatolog ola bilər, deyir. Baxaq. Bravo. Tamamilə doğrudur. Nə istəyirsiniz hədiyə olaraq bizdən?
2: Max Time.
0: Aha, Max Time-a göndərək. Sizi alıb bayaq ki dinləyici. Bir dinləyici aldı. Birini də mənim adıma Rəsula deyib, birini də buna versin. Nə oldu? Ağzından çıxardı söz olaraq. Dedi ki, Max Time, biz niyə qıraq onun qəlbini? Rəsula deyir, iki dənə. Kimin payından deyirlər? O tamaşıda deyir, Uçasko payından. Biri də artıq olsun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Səndən yoxdur, oğulsan, özüm öyle. Tüm Azərbaycan beli.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həməşə sizin səsinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun.
3: Ay, zavur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu səs.
5: Halaldır.
6: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zavur, özündən mahiyyət ol.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Azercell olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Taxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Məhəbbətdə taleyin öz nuru var. Gözəl arzu, saf niyyətdir məhəbbət. Var dövləti neynirsən bəxtəvər? Tükənməyən var dövlətdir məhəbbət. Vurulursan, adın çıxır yadından. Həzz alırsan alovundan, odundan. Doymaq olmur ağrısından, dadından. Şirin acı həqiqətdir məhəbbət. Sevirsənsə bilinəcək, gizləmə. Heç kəsdən də kömək, vəfa gözləmə. Sən alçalma, kölgə olub izləmə. Öz-özünə sədaqətdir məhəbbət.

Dostlar, yavaş yavaş efirimiz yekunlaşır. Bugün qaliblərimiz oldu. 3 qalib oldu. Mən sağ olaşım, sabaha qədər deyim. Sabah isə radiomuzun 22 yaşı tamam olacaq və ona özəl olaraq bizim qonaqlarımız var. Sabah möhtəşəm bir konsert proqramı, möhtəşəm bir efir saat 12-dən 2-yə qədər. Qonaqlarımız kimlərdir? Sabah 2 qonağım var. Çox gözəl sənətkarlarımız bizim efirdə qonaq olacaq. Radionun ad gününə özəl efirlər təqdim olunacaq. Bu sabahın işidir. Sabah görüşərik. Salamat qalın.

biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Respublikanın xalq artisti Zülfiyyə Xan Babayeva oxu mahnısı ilə hal-hazırda 106.3 FM radiosunda Şomolda eşitdiniz. Bakıda saat 3-ə 29 dəqiqə işdir. Həftənin bazar ertəsidir və yeni həftədə hər kəsə uğurlar və xoş günlər arzulayıram hörmətli dinləyicilərimiz.
1: 106.3 FM sizin əyləncə dalğanız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə.
0: Necəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Yaxşı olun. İki istirahat günündən sonra yenidən iş həftəsinə başlayırıq. Dediyim kimi, sizə bol-bol uğurlar arzulayıram, sağlam can arzulayıram və huzur dolu bir həftə arzulayıram həm sizə, həm də özümə. Bugün yenə də bərabərik və çox yaxşı mahnılar eşidəcəksiniz və bugünkü mövzumuz adlarla bağlı mahnılardır. Demək olar ki, hər bir ifaçının repertuarında adlarla bağlı mahnılar var və bugün biz o mahnıları araşdıracağıq Azərbaycan musiqisində müxtəlif adlarla bağlı yazılan mahnılar var. Bugün onları bir daha xatırlamış olacağıq və beləliklə fərqli bir playlist ortaya çıxacaq. Ümumiyyətlə, bu yay mövsümündən mən səslənən mahnıları kateqoriyalara bölmüşəm, müxtəlif mövzulara bölmüşəm və bugün də adlarla bağlı mahnılardan danışırıq və bu mövzunu biz açıq elan edirik Röyanın Fərəh mahnısı ilə. Röyanın repertuarında ümumiyyətlə adlarla bağlı bir neçə mahnı var. Məsəl üçün, Nazlı mahnısını xatırlaya bilərik. Əslində, bu bir reklam mahnısı idi, amma biz o qədər çox sevdik ki, o mahnını elə komersiya mahnısı kimi deyil, gözəl bir mahnı kimi xatırladıq və bir mahnı da var Röyanın yaradıcılığında. Ayan var Röyada, onu da çox yaxşı xatırlayıram. Və bir də çox sevdiyim Fərəh mahnısı var ki, hal-hazırda Fərəh adlı dinləyicilərimiz üçün səslənir. Əslində isə bu mahnı iki tərəfə yozula bilər. Yəni, Fərəh gəlir mənə və bir də Fərəh... Gəlin dinləyək, hal-hazırda Röyə oxusun adlarla bağlı olan mahnılar mövzusunda Fərəh.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

22 ildir ki fəaliyyətdə olan 106.3 FM radiosu sabah ad gününü qeyd edir və bu münasibətlə Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun studiyasına bir-birindən dəyərli sənətkarlar qonaq gələcək ilə səhər saatlarından başlayaraq düz axşam saatlarına qədər Azərbaycan radiosuna birbaşa adiyyatı olan insanlar qonağımız olacaqlar.

həm də bu il axı Azərbaycan radiosunun 100 illiyi tamam olur və bu münasibətdə biz məhz bu sahəyə, yaxın bu sahəyə birbaşa adiyyatı olan insanları qonaq dəvət etmişik. Sənətkar qonaqlarımız da olacaq. Sabah möhtəşəm bir proqram olacaq. Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin. Hətta bizim bu möhtəşəm ad günümüzlə bağlı xüsusi sürətlər də hazırlanacaq televiziya kanallarında. Çox təşəkkür edirəm öncədən. Minnətdaram. Saat 3-ə qalır. Hal-hazırda paytaxt Bakıda düz 24 dəqiqə. Bugün bizim mövzumuz adlardır. Məşhurların repertuarında adlarla bağlı mahnılar. Azərbaycan musiqisində hələ retro musiqidən başlayaraq ta bugünə kimi adlarla bağlı müxtəlif mahnılar var və biz bugün o mahnıları seçib sizin üçün səsləndiririk. Bu mövzuda mənim bir mahnı da yadıma düşdü. Onu indi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşova yeri gəlmişkən sabah elə bizim radiomuzun ad günü proqramında Brilliant Dadaşova da qonağımız olacaq. Onun səsini eşidəcəksiniz. Bir sənətkar olaraq gələcək, radiomuzu təbrik edəcək və elə adlarla bağlı mahnılardan danışarkən biz Züleyxa mahnısını mütləq xatırlamalıydıq. Gəlin dinləyək, hər kəsə xoş dinləmələr.

Bu mahnıya klip hələ 1995-ci ildə Moskvada çəkilmişdi və bu klipin çox maraqlı kadr arxası görüntüləri də var. Biraz əziyyətli klip idi, amma o dövrün deyərdim ki, ən səsküylü kliplərindən biri.

Lata Daşova'dan Züleyha Mazna çekilen klip idi. Bizi dinleyenler arasında Züleyha adını daşıyan dinleyiciler varsa sizin için seslendirdim. Bugün bizde adlarla bağlı mahlardır. Belki de kimse indi öz adını eşidir. Eşideceği hele çünkü saat 4'e kimi bu mövzunun müzakirəsini devam ettirecek ve Azerbaycan musiqisinde adlarla bağlı mahnılar çoxdur. Vaxt çerçevesinde her birini seslendireceğim. Biz devam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız bir daha xeyir olsun, yeni həftəniz uğurlu, düşərli olsun. Adlarla bağlı mahnılardan söhbət düşərkən mütləq bir ad var ki, onu səsləndirməliyik, mütləq səsləndirməliyik və mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisində ən çox məhz bu adda mahnılar yazılıb, yəni daha çoxdur, bir neçə elə ad var, onlardan biri də Leyla adıdır. Hələ retro musiqi dönəmində Akif İslamzadə məhz bu adda mahnı oxumuşdu, Leyla Mansı hatırlayırsınız mı? Bir parça hatırlayaq.

Və bu mahnını hər kəs tanıyır. Hələ 90-cı illərdə də çox populyar idi bu mahnı. Leyla mahnısı. Hətta Türk estradasında belə Leyla adında mahnı var. Rafet El Roman oxumuşdu. Ah,

Çox yaxşı xatırlayıram bu mahnını və bir də son illərdə Zamiqin repertuarında Faiq Süccəddinov bəstəsi olan Leyla mahnısını da istəyirəm səsləndirim sizin üçün. Elə bu mahnını tam versiyada eşidəcəksiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Zamiq və bütün Leyla adını daşıyan xanım dinləyicilərimiz üçün səsləndirirəm bu mahnını. Çox sakit, çox sadə bir addır əslində Leyla və deyərdim ki, adın özündə bir təbəssüm var. Leyla. Necə gözəl səslənir. Leylalar üçün gəlsin Zamiq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid belə alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145 Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
10: Raffle Group'un Sibriz'de inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Otel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Adlarla bağlı mahnıları səsləndirməyə davam edirik hörmətli dinləyicimiz. Reklamlardan sonra Samir Piriyev oxudu və bu dəqiqəyə qədər səslənən mahnıların hər biri yalnız bir ada səslənirdi, bir ada həsr olunurdu. Amma bu mahnıda bir neçə adlar biz eşitdik. Aysel eşitdik, Afaq eşitdik və öz adını eşidən dinləyicilərimizin hamısını ürəkdən salamlayıram. Günortanız xeyir olsun. Bir daha saat 3-ə qalır. Hal-hazırda paytaxt Bakıda 5 dəqiqə və indi cəmi 5 dəqiqə sonra xəbərlərin vaxtıdır və xəbərlərdən öncə yenə bu mövzuda bir mahnı səsləndirmək istəyirəm hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mahnı isə bizi dinləyən dinləyicilər arasında Ləman adını daşıyan dinləyicilər varsa onlara həsr olunur. Respublikanın xalq artisti cənab Qızıl Şləger, Megastar Faiq Ağayevdən Ləman mahnısını eşidirsiniz. Bu da illər öncənin mahnısıdır. Gəlin dinləyək, növbəti saatda mövzunun müzakirəsini davam etdirəcək və Azərbaycan musiqisində adlarla bağlı mahnılar səslənməyə davam edəcək. Bizdə qalın, hamınıza xoş istirahətlər arzulayıram.
1: Sözündən, özündən doymaq olmur heç, gözləri deyir ki, gəl canından.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ciddi narahatlıq doğurur. Xarici İşlər Nazirliyinin İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara dair şərhində qeyd edilir ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya

məhkəməsində mühakimə olunan İsrail hökuməti 1915-ci il hadisələri ilə bağlı qəbul etdiyi əsaslı siyasi motivli qətnamə ilə öz cinayətlərini ört-basdır etməyi hədəfləyir. Sənəddə vurğulanır ki, hüquqi və tarixi faktları görməzdən gəlmək üçün edilən bu qərəzli cəhd Netanyahu və onun əlbir olduğu şəxslərin düşdüyü çətin vəziyyəti göstərir. Ağcabədədə 24 yaşlı oğlan elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişib, hadisə keçmiş məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə qeyd alınıb. Aşağı Avşar kənd sakini Vəli Süleymanov qəsəbədə elektrik işləri apararkən onu cərəyan vurub, faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Saatlıda 8 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb, əməliyyat nəticəsində narkotiklərin dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən Zamin Həsənli və əmiyaşıdı Pərvin Sevindikin saxlanılıb, onlardan narkotik vasitə olan heroin və marihuan aşkarlanıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qaxda çay sahilində çətənək yolu yetişdirən əvvəllər də dəfələrlə məhkum olunan Həzrətəli Abdullayev də tutulub. Ondan çay sahilində meşəlik ərazidə əkdiyi çətənək yolları aşkar olunub saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexniki qaydada xüsusi qulluq göstərdiyini bildirib, Həzrətəli Abdullayev həbs edilib. Və sonda hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aldəşçisi olduğu müəyyən edilib. Kürdəmir rayon sakini Samid Səmədov kənar dairəvi yolda idarə etdiyi avtomobilə manevr etmə qaydalarını pozduğu üçün saxlanılıb, süni gərginlik yaratmaqla sənədlərini təqdim etməkdən yayınmağa çalışan Samid Səmədovun sürücülük hüququnun olmaması müəyyən olunub. Hərəkətləri şübhə doğuran Samid Səmədov müayinə üçün müayinəyə cəlb edilib və onun narkotik maddə qəbul etdiyi üzə çıxıb 17 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Xəbərlərin saat 3 olan buraxılışından sonra mövzumuzu davam etdirdik bir neçə yaxşı mahnı ilə. Namiq Qaraçuxurlu oxudu, Nəcibə mahnısı, Nəcibə adını daşıyan dinləyicilərimiz üçün səsləndirdik və davamında Yaşar Yusub oxudu, Pakizə son Yaşarın mahnılarından biridir. Pakizə adı dinləyicilərimiz üçün səsləndirdik və bugün mövzumuz Azərbaycan musiqisində adlar mövzusudur. Yəni, mən deyərdim ki, bəlkə də... Ən çox bizim musiqidə məhz adlarla bağlı mahnılar var və biz hər gün müxtəlif mövzuları musiqi ilə əlaqələndiririk və bugün adlardan danışırıq. Keçən saatda biz Leylalara, daha sonra biz Züleyxalara, müxtəlif adlara həsr olunan mahnıları eşitdik. Bu saatda da biz ənənəni davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha gün ortanız xeyir olsun. Məsəl üçün, indi səsləndirəcəyim mahnı Fəridə adlı dinləyicilərimiz üçün səslənir. Bu da retro bir mahnıdır və bu mahnının bir neçə versiyaları var. Yəni, instrumental versiyaları var. Retro ifaçılar tərəfindən, məsəl üçün, Akif Samzadədə biz bu mahnını eşitmişik. Yeni nəsil ifaçılar eşitiblər, amma müasir Azərbaycan estradasında bu mahnını sevdirən Abbas Bağırov oldu. Respublikanın əməkdar artisti, dəyərli Abbas Bağırov. Gəlin onun ifasında Fəridə mahnısını eşidək. Bütün Fəridə adını daşıyan dinləyicilərimiz üçün. Buyurun.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Zülfiyyə Xanbabayevanın Dəniz albomundan Gülümsə Dəniz mahnısını biz eşitdik hal-hazırda və bu mahnının da bugünkü mövzuyla birbaşa adiyyatı var. Deyəcəksiniz ki, necə? Bilirsiniz, Zülfiyyə xanımın gözünün ağı qarası tək övladı Dəniz adını daşıyır və o anadan olduğu illərdə Zülfiyyə Xanbabayeva bu albomunu ona həsr etdi və elə bu mahnı da qızına həsr olunur, Gülümsə Dəniz deyə və Dəniz adını daşıyan dinləyicilərimiz də var aranızda, əminəm ki, bugün biz adlarla bağlı mahnılardan danışırıq. Azərbaycan musiqisində bu mövzuda çoxlu mahnılar var və bugün bu proqramı məhz adlarla bağlı mahnılara həsr etmişik hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzunu isə biz Respublikanın xalq artisti Popdiva Aygün Kazımova ilə davam etdiririk. Gülə gülə gülər, gülər mahnısı bu çox nadir adlardan biridir, amma əminəm ki, var aramızda Gülər adını daşıyan dinləyicilər. Sizin üçün səslənmiş olsun Gülər mahnısı Aygün Kazımovadan. Buyurun.

Gülə gülə gülər Aygün Kazımova oxudu hörmətli dinləyicilərimiz 106 FM-də saat artıq 4:28 dəqiqə işləyir. Bərabərliyimiz davam edir hörmətli dinləyicilərimiz. Mən bir daha anons etmək istəyirəm ki, sabah bizim radio üçün çox önəmli bir gündür. Sabah çünki radiomuzun 22 yaşı tamam olur və bu il Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur. Biz əslində bu ad günümüzü məhz Azərbaycan radiosunun 100 illiyinə həsr etmişik və buna görə də bizim sabah radiomuzun elə səhər saatlarından, səhər efirindən başlayaraq axşam saatlarına qədər radiomuzun çox dəyərli qonaqları olacaq. Radioya birbaşa adiyyatı olan insanlar qonaq gələcəklər. Odur ki, sabahki möhtəşəm bayram proqramımızı izləməyi, dinləməyi unutmayın. Nəyə görə həm də izləməyi söylürəm? Çünki bizim sabahki görüşlə bağlı, sabahki ad günü proqramı ilə bağlı müxtəlif televiziya kanalları, deməli, süjetlər hazırlayacaqlar. Buna görə də çox təşəkkür edirəm ki, bizimləsiniz. Biz adlarla bağlı mövzumuzu davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mövzuda yazılan bir mahnı da var, sırf Aysel adını daşıyan dinləyicilərimizə həsr olunacaq. Elçin Cəfərovun ifasında. Gəlin dinləyək. Aysel adını daşıyan dinləyicilər, salamlayıram sizi ürəkdən. Sizin adınıza uyğun gözəl bir mahnı. Kim ki adını eşidir, çəksin, paylaşsın, bizi qeyd eləsin Instagramda və ya digər platformada fərq etmir. Çünki sizin adınıza aid mahnılar səslənir. Aysel Elçin Cəfərov oxuyur.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlər

0: Rəna adlı dinləyicilərimiz üçün səslənmiş oldu. Nur Məmmədov, ehtiram qardaşları, ehtiram. O birinin adı nə idi? Ehtiram. O biri qardaşının adı nə idi? Unutdum o biri qardaşının adını. Ay, ehtiram. Ehtiram nə qardaşları? O birinin adı nə idi? İntiqam. Ehtiram, intiqam qardaşları. Rəna mahnısını eşitmiş oldunuz. Bərabərliyimiz davam edir. Saat 4:23 dəqiqə qalır hörmətli dinləyicilərimiz. Bir anonsu da paylaşım sizinlə, bir xəbər də paylaşım. Saat 4 və 5 arası texniki məqamlara görə radiomuzda 4-5 dəqiqə dayanma olacaq. Yəni, sevimli radionuzun səsini eşitməsəniz, təəccübləməyin. Texniki bir məqamdır və yaxşılığa doğru dəyişən bir məqamdır deyə ona görə də nəzərə alın, hörməti dinləyicilərimiz. Bərabərliyimiz davam edir. Adlarla bağlı mahnılardan danışarkən mən istəyirəm ki, bəstəkar və müğənni Pərviz Mahmudov da bugünkü mövzuda mütləq onun Lalə mahnısını səsləndirək.
1: Ömrümüzə nə yaxşı gəldi.
0: Lalə adını daşıyan dinləyicilər, sizin üçün səslənmiş olsun bu gözəl mahnı Pərviz Mahmudovdan.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Qarşıda bizi yay mövsümü gözləyir. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycanın bölgələrinin tezliklərini xatırlatdım 106.3 FM olaraq ki, bizi orada rahat-rahat dinləyəsiniz deyə, həm istirahət, həm də yaxşı musiqi hər zaman yanınızda olsun deyə hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız bir daha xeyir olsun. Həftənin bazar ertəsi 29 iyun tarixi. Bugün kimin üçünsə xüsusi bir gündürsə, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, gününüz mübarək olsun və sabah bizim üçün xüsusi bir gündür. Çünki sabah 106.3 FM radiosunun 22 yaşı tamam olur və biz bu ülke ad günümüzü Azərbaycan radiosunun 100 illiyinə qeyd edirik. 100 illiyinə həsr edirik daha doğrusu. Və bu münasibətlə sabah radiomuz çoxlu qonaq qəbul edəcək və hər birinin səsini eşidəcəksiniz dalğamızdan. Elə səhər saatlarından başlayaraq artıq bu proses, qonaq qəbul etmə prosesi davam edəcək və Azərbaycanın çox dəyərli sənətkarları, Azərbaycan radiosuna birbaşa adiyyatı olan insanlar sabah bizdə qonaqdılar. Odur ki, sabah bizi izləyin, dinləyin, izləyin, çünki həm də yayımlanacaq hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, sabahki möhtəşəm ad günü proqramını dinləməyi hər kəsə tövsiyə edirəm. Bugünsə biz adlarla bağlı mahnılardan danışırıq və indi mən istəyirəm sizə Kazımcanı səsləndirim. Kazımcanın repertuarında Leylalara aid çox gözəl bir mahnı var, Leylam adlanır. Gəlin dinləyək, davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri elde etmeye tələsin. Telefon
5: 30 49 19.
6: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayə dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
5: ulduz 49-19.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Reklam fasiləsindən sonra bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün 29 iyun tarixidir, sabah 30 iyun, 106.3 FM radiosunun 22 yaşı tamam olur, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabahki möhtəşəm ad günü proqramımızı dinləməyi unutmayın, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün adlarla bağlı mahnılar eşitdiniz. Azərbaycan musiqisində çoxdur belə mahnılar. Həm retro musiqi dönəmində var idi, 90'larda var idi. Bugün də yazılır mahnılar, hələ çox adlarla bağlı mahnılar olacaq. Əlbəttə biz vaxt çərçivəsində nə qədər çatdırdıq, onları səsləndirdik sizə. Öz adını eşidən dinləyicilərimizə salam olsun. Bu mövzuya yəqin yenə qayıdacaq, çünki yeni mahnılar hələ qarşıdadır. Və sonda mən Qəmər adlı dinləyicilərimiz üçün Respublikanın əməkdar artisti, hər zaman fərqli öz üslubu ilə seçilən Xumar Qədimovadan Qəmərin mahnısını istəyirəm, səsləndirim sizə. Bu mahnı ilə də sağolaşıram. Qəmər adını qoyanlar indi çox azdır öz övladını, amma gözəl adı, Qəmər adı. Amma var, əminən var dinləyicilərimiz arasında öz adını eşidənlər. Siz elə əgər indi Qəmər adını daşıyırsınızsa, çəkin, paylaşın, bizi qeyd edin, Instagramda təqiq edin bizi, biz də görək ki, Qəmərlər bizə qulaq asırlar. Hələlik hamınıza xoş gün arzulayıram. Yenidən görüşmək ümidi ilə sabah. Odur ki, hər birinizə xoş gün. Yeni həftəniz uğurlu, düşərli olsun.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ciddi narahatlıq doğurur. Xarici İşlər Nazirliyinin İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara dair şərhində qeyd edilir ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predimentinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Regionda davamlı sülh və barışıq səylərinə mane olur. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımını rəsmən tanımasına sərt münasibət bildirib, qurumun bəyanatında qeyd olunur ki, Təl-Əviv bununla öz cinayətlərini örtbastır etməyə çalışır dünyanın gözü qarşısında, Fələstin xalqına qarşı sistematik şəkildə vəhşiliklər törədən və Qəzza xalqına qarşı soyqırımı ittihamı ilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində mühakimə olunan İsrail hökuməti 1915-ci il hadisələri ilə bağlı qəbul etdiyi siyasi motivli qətnamə ilə öz cinayətlərini örtbastır etməyi hədəfləyir. Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aldəçisi olması müəyyənləşib, Kürdəmir rayon sakini Samit Səmədov kənar dairəvi yolda idarə etdiyi avtomobilə manevr etmə qaydalarını pozduğu üçün saxlanılıb, süni gərginlik yaratmaqla sənədlərini təqdim etməkdən yaradılıb.

0: Ondan istifadə nəticəsində yaranan diqqətsizlik ağır yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola biləcək əsas risk amillərindən biridir. Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edilir. Bununla bağlı Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev müvafiq qərar imzalayıb. Qərara əsasən, müəssisəyə təhsil alanlar tərəfindən gətirilən mobil və elektron cihazlar dərs müddətinin sonuna dək müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilmiş saxlama yerlərində söndürülmüş vəziyyətdə və ya səssiz rejimdə saxlanılmalıdır. Təhsil alanlar dərs zamanı mobil və elektron cihazlardan yalnız təhsil verənin icazəsi ilə və onun nəzarət altında tədris məqsədləri üçün köməkçi vasitə kimi istifadə etməlidir. Və sonda sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub qərb küləyi axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Uduzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum an içir.
4: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə çıx git.
5: Heyvan sensen senin atandır. Elimizde benim keçmeli vurma olmaz.
6: Ne görüm kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
3: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
6: Ben istiyorum bir kızı görüm danıştırım nedir de.
3: Eylek. Ya.
6: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Gel sen de benim kimi hena koyursan he?
7: Hayır hena koymuram. Benim başım hena ağarmış. Kocam hiç ki hena koymuş.
6: Nahal yere henadan söhbet bastı. Hiç henanın yeri.
3: He, neşe değil. Kız hoşuma geldi.
6: Veli, kız da hoşuma geldi. Helal işleri bulmuşsun.
3: Onda 5-6 yüze geç. Onu sen peşteş edeyim.
6: Ama siz hiç cevap vermek istemiyorsunuz. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki gülmek olmaz ki ne dersen. Ben özüm Tarık Nadir kitabın yazısına kadar okuyacağım. Ama senin dediğin gibi anlamıram. Bu bir savaplar her zaman başlıyor. Ama ay
8: bacak. Ahım elmiş kendilerinden. Bir atmazsa vereceğim.
3: Amma ne eliyesin? Uğursuzluğun yüzü karı olsun.
9: Ağır düştüm yarımda.
8: Aman aşağıda.

0: Sən əlləri çək məndən. Mənim elmin dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Ustaz, sizin olsun ço.
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşəli, aha, hamı yapsın verirsən. Mənim nəbi yapmasını ver, çolşum gəlim daha.
0: Adəl.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm. 3, 4 və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: Ulduz 49-19.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batma. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalar dan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
6: Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.

0: Əvvəla salam.
1: Həsən bəy Zərdabinin Mirzə Fətəli Axundova yazdığı məktub. Ey mənim dostum, millət-i İslamın təqdirən vəkili naməlumu, sizin kağıza cavab yazmaq sonraya qalsın. İndi lazım bilib ərz edirəm ki, o kağız qışın çilləsində olan çovğun kimi insanın bədəninə qorxu lərzəsi salır. Əlhəq bizim zəmanədə elmsiz qalan millətin mürur ilə puç olmağı məlum və aşkardır və əgər elm təhsil etmək üçün ittifaq, vəsilə gərək imiş və ola bilməz imiş, pəs belə də sizin kağız bəzi elm təhsil edənlərin sözünü təsdiq edir ki, deyirlər gələcəkdə müsəlman milləti dəxi ziyadə bir səmərə olacaq. Elm təhsil etmək Qafqaz müsəlmanları üçün elə düşvar deyil ki, siz buyurursunuz. Bu halda bizim vilayətdə ildə 100 manat verməyə tavannası çatan 500 adam tapılar və əgər onlardan 200-ü işdən xəbərdar olub, öz millətini bisəməri olmaqdan mühafizə etmək istərsə, onlar hər ildə 20 min manat cəlb edə bilərlər. Ey mənim dostum, heç bilirsinizmi ki, bu məbləğ ilə nə yığmaq olar? Əvvələn 10 ilə bir çapxana açmaq olar ki, orada qəzet və elm kitabları çap olunub, müftə və ya bir cüzi qiymətə xalqa paylansın. Tiflis və ya qeyri şəhərdə bir məktəbxana açmaq olar ki, hər 300 ev o məktəbxanada öz xərci ilə bir uşaq oxutsun. Belə də tamam Qafqazın şəhərlərində və kəndlərində məktəbxana açdıra bilərik ki, o zaman indikindən yaxşı müsəlman olarıq. Bilirəm, mənim dostum, bu sözü eşidib güləcəksiniz ki, bu xəyaldır. Doğru deyirsiniz, həqiqət, bu xəyaldır, amma onun xəyal olmağına səbəb biz özümüzük. Bizə ki, göydən kömək gəlməyəcək, əgər bir səmərə olmaqdan özümüzü mühafizə etmək istəyiriksə, qəflətdə olmaq nə lazım? Yəqin deyəcəksiniz ki, ittifaqımız yoxdur, sünni şiə sözü buna mane olur. Əzizim, bizim zəmanədə və bizim vilayətimizdə sünni şiə sözü məhz anlamaz ağzında qalıb. Pəs mənim dostum, halva demək ilə ağız şirin olmaz. Siz də mənim kimi baldırınızı çırmalayıb meydana daxil olun ki, bəlkə zikr olan xəyal əmələ gəlsin. Yoxsa doğru deyirsiniz ki, bir gül ilə bahar olmaz. Əkinçi qəzeti, 18 yanvar 1877-ci il. Qızı Qərib Sultan xanım yazır ki, atam bir qəbul otağından o birinə, bir təmtəraqlı salondan o biri zəngin salona, bir fərasətli işbazın yanından o biri harınlanmış mesinatın qəbuluna gedirmiş. Bu iş Həsən bəyə ağır gəlsə də, onun qəlbini əssə də geri çəkilmirmiş. Birdən Həsən bəy kiminsə onun qoluna toxunduğunu hiss edir. Başını qaldıranda qarşısında bir hambalın durduğunu görür. Hambalın 40-a yaxın yaşı olarmış. Günəşdən yanan üzü bürünc rəngdə imiş. Kürəyində palan, ayağında çarıq varmış. Hambal Həsən bəyə sevgi ilə baxırmış. Üzündə də utancaq, çəkingən təbəssüm var imiş. Eşitmişəm bizim uşaqları oxutmaq üçün pul yığırsan. Mən biraz qazanmışam. Budur götür. Bilirəm azdır, amma ürəkdəndir. Həsən bəy təəccübdən donub qalır və belə deyir. Çox sağ ol dostum. Sən mənə o qədər pul verdin ki, onu mən həyatda heç kimsədən almamışam. Çünki sən nəyin varsa hamısını verdin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır qulağısın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Qaşı firuzədəndir.
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsun.
11: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
0: 90-lar.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ermənistan Azərbaycanla sülh prosesində irəliləyişi təmin etmək üçün öz konstitusiyasını dəyişməlidir. Bu barədə İspaniyanın 20 Minutes nəşrində məqalə yayımlanıb. Nəşr qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan təkcə diplomatik sahədə deyil, həm də infrastruktur sahəsində münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atmağa davam edir. Məqalədə qeyd olunub ki, internet trafikinin tranziti, neft məhsullarının tədarükü və digər əməkdaşlıq formaları sadəcə bəyanat xarakterli deyil, münasibətlərin real şəkildə normallaşmasının əlamətləridir. Lakin nəşrin fikrincə, bu tam hüquqlu sülh sazişinin bağlanması üçün kifayət deyil. Ermənistan öz konstitusiyasını dinc yanaşı yaşamağa dair reallıqlara uyğunlaşdırmalıdır. Əsas maniyə qüvvədə olan konstitusiyanın preambulasıdır ki, burada Ermənistan və Qarabağın birləşməsini nəzərdə tutan sənədə müstəqillik bəyannaməsinə istinad yer alır deyə materialda vurğulanıb. Hazırlıq qruplarında və ümumi təhsil müəssisələrində mobil və elektron cihazlardan istifadəyə dair qaydalar təsdiqlənib. Bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin kollegiyası qərar qəbul edib. Mobil və elektron cihazlardan istifadəyə dair tələblərə gəlincə, təhsil alanların dərs müddətində mobil və elektron cihazlardan istifadə etməsi qadağandır. Müəssisəyə təhsil alanlar tərəfindən gətirilən mobil və elektron cihazlar dərs müddətinin sonuna dək müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən olunmuş saxlama yerlərində söndürülmüş vəziyyətdə və ya səssiz rejimdə saxlanılmalıdır deyə qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla əldə olunan atəşkəs razılaşması çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl edir. Bunu Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Leavitt Fox News-a müsahibəsində bildirib. İran və Birləşmiş Ştatlar arasında son qarşıdurmaya toxunan Leavittin sözlərinə görə kommersiya gəmilərinə hücumlar baş verib və ABŞ buna cavab verib. Biz atəşkəslə bağlı üzərimizə düşən öhdəlikləri yerinə yetiririk. Kommersiya gəmilərinə hücumlar oldu və biz cavab verdik. Zorakılığa zorakılıqla cavab veriləcək. Ağ Evin sözçüsü vurğulayıb, Levit həmçinin qeyd edib ki, Qətərdə İranla danışıqlarda Jared Kushner

0: Da baş verən yeraltı təkanlardan ən çox zərər çəkmiş La Guayra ştatında 4.2 magnitudalı zəlzələ qeyd alınıb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Zəlzələ La Guayra şəhərindən 10 kilometr aralıda və Naiguatandan 11 kilometr qərbdə qeyd alınıb. Zəlzələnin ocağı 2.9 kilometr dərinlikdə yerləşib. Hələlik dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venezuelanın şimalında 7.1 magnitud dalı zəlzələ baş vermişdi. Bundan sonra 512 aftershock baş verib. Venezuela hakimiyyətinin son məlumatlarına görə ölənlərin sayı 1450-yə çatıb. Xəstəxanalarda xəsarət almış 3.2 mindən çox insan var. Və sonda hava haqqında Azərbaycanın rayonlarında iyunun 30-u gündüzdən iyulun 1-i axşama dək bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Tıxacla başlayan həftənin ilk gününün səhəri elə həmin günün axşamı da səhərki kimi tıxacla bitmək üzrədir. Çünki saat 5-dir, hələ pik saatı güya 6-da başlayır. Amma artıq ənənəvi yerlərdə biz elə həmin o saat 6 effektini görə bilirik. Yəni, mən burada müşahidə edirəm ki, kənar dairəvi yol meyvəliyin üstündə midevləri kəsişməsinə qədər tıxac var. Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır, Yusif Səfərov küçəsi artıq yüklənib. Ümumiyyətlə, oralarda tədbir də var deyə nizam 28 may tərəflər Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvardan Çermetə qədər artıq tam yüklüdür və Bakı-Sumqayıt yolunun da qızartısını görürük. Təbii ki, get-gedə uzanacaq. Bu masterclass verilişidir. Aparıcınız mən Raqif və siz də bizə qoşulursunuzsa, onda deyim ki, 2 saat ərzində pillələr qutusu, hibridlər, elektromobillərlə bağlı yaza bilərsiniz. Çünki Mehdi usta və Dilavər usta suallarınıza cavab verəcək. Amma 7-8 aralığında bizə təkər mütəxəssisi qonağımız qoşulacaqsa, təbii ki, bu mövzuda da biz dərin məsələlərdən danışacağıq. Əslində elə danışmalıyıq, çünki bir xəbər oxudum ki, Bakı-Şamaxı yolunda hərəkətdə olan minik avtomobillərindən birinin təkəri qəfildən çıxıb və bu kifayət qədər ciddi hadisədir və niyə belə olsun ki, məsələn, bu barədə danışacağıq. Başqa məsələlər də var, məsələn, mobil telefondan istifadə ilə bağlı bu il 11 mindən çox sürücünü cərmələyiblər və bununla bağlı sizə müraciət var. Həmçinin Volkswagen 100 min işçini, yəni 100 min nəfər belə deyək, işdən çıxaracaq və 4 zavodu bağlayacaq anonsunu verib. Elə Mercedes-Benz də deyib ki, çətin günlər yaşayırıq və işçilərin bonuslarını verməyəcəyik. Çin bazarında benzinli Range Rover-lərin satılmaması fonunda təbii ki, elektromobillərə artan tələbdən danışılıb və yazılıb. Nissanın yeni kompakt modelini artıq belə görüntüləyiblər deyə bilərəm və bir sıra digər məsələlər də var. Hə, maraqlı xəbərlərdən bir də budur ki, yeni Suraxanı-Hövsan dəmir yolu xəttinin bərpası çərçivəsində Hövsan qəsəbəsində dəmir yolunun mühafizə zonasına düşən tikililərin sökülməsi prosesinə başlayıblar. Yəni, bu ərazidə olan tikililər həyatyanı sahələrdə yerləşən bəzi tikinti elementləri və ağaclar üçün kompensasiya ödənişləri həyata keçirilir. Fərdi yaşayış evlərinə görə verilən kompensasiyanın məbləği 1200 manat təşkil edir. Bu söküntüdən sonra sürət qatarlarının hərəkəti təmin olunmalıdır və dövlət proqramına görə təkcə yeni Suraxanı Hövsan deyil. Bakıxanov, Binə, Qala və Zabrat, Maştağa bağları, dəmir yolu xətlərinin də mərhələli şəkildə bərpası nəzərdə tutulur. Ən çətin oradır əslində və bundan əvvəl isə Heydər Əliyev prospekti ilə Ziya Binyadov prospektinin kəsişməsində yerləşən tikinti materialları bazarının və ətrafdakı kommersiya obyektlərinin sökülməsi, Yasamal, Nərmanov, Nəsimi, Xətai,

0: Sabunçu, Suraxanı və Binəqədi rayonlarında köhnə yaşayış fondunun yenilənməsi barədə də məlumat yayılmışdı. Və o da qeyd olunub ki, mərkəzi parkın genişləndirilməsi çərçivəsində Təzəpir məscidi yaxınlığında müəyyən ərazilərdə yenidən qurma işlərinə başlayıblar və bax belə bir neçə xəbəri sizə elə birinci çatdırım ki, ondan sonra artıq sizi maraqlandıran məsələlərə keçəcəyik. Təbii ki, bunun üçün efirin WhatsApp nömrəsi var. Bu 050-442-9192-dir. Bir də tələsənlər üçün və yaxud WhatsApp sevməyənlər üçün 3106 bütün mobil operatorlardan sizin qulluğunuzdadır. Xoş gördük, Mehdi usta, xoş gördük, Dilavər usta, salamlar.
1: Salamlar, Raqib bəy, salamlayıram sizi, Dilavər ustanı, dinləyicilərimi salamlayıram. Buyursunlar, kimin avtomobilinin sürətlər qutusunda problem varsa, problemimizi deyin, dərdini deyək. Yoxdursa, sürdüyünüz avtomobilinin markasını, modelini, ilini deyin, onun üzərində olan sürətlər qutusunun növünü deyək. Onlarda gələcəkdə sizi nə gözləyir o pillələrdə, neçə min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək. Ümumiyyətlə, yəni, misal üçün bir robot sürürsünüz, sıfırdan bir avtomobil almışsınız, hansı yürüyüşdə sizi nə gözləyir, sizi öncədən maarifləndirə bilərik, buyurun.
0: Bəli, onsu da elə, hətta bəzən sürət qutusu, yağ tutumu və s. kimi suallar da Mehdi usta ünvanlayırlar. Dilavər usta, xoş gördük sizi də, salamlar.
2: Xoş gördük, Raqif bəy, Mehdi usta, bütün dinləyicilərimizi də buradan salamlayıram. Buyursunlar, hibrid elektrik avtomobilləri, plug-in hibrid avtomobillərlə bağlı nə suallar varsa köməkli eləyib cavablandıra bilərik.
0: Bəli, və təbii ki, bizim bu qeyd etdiyimiz məlumatlar fonunda da müəyyən müzakirələrimiz yarana bilər ki, yaranır adətən. Yeri gəlmişkən, Radius Təkər mərkəzində 50%-ə qədər indirimlərin sabah artıq son günüdür, çünki ayın sonuna qədərdirsə, bir gününüz qalır bundan faydalanmaq üçün. Bundan başqa biz yenə də Alpindən, Bardaldan, yağlarımızdan, qatqılarımızdan və bu kimi məhsullardan danışırıqsa, əlbəttə ki, Ulduz 0606 nömrəsini mən sizə xatırlada bilərəm. Yanacağımız Sokar və Sokarla bağlı kimin nə məlumatı və yaxud müştəri xidmətlərinə sualı varsa bizim efir sizin üçün körpü rolunu oynaya bilər. Təbii ki, servisimiz də Azərtexdir, fərdi və korporativ müştəri qismində 050-303-6030 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz və hələ də dünyanın bu qarışıq vaxtında hələ də etibarlı və demək olar ki, daha etibarlı sayılan və indi də ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımaları Çindən 166 ilə xüsusi qiymətlə bir kubu 204 manatdan hesablanır və təbii ki, faydalana bilərsiniz. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı ilə başladıq. Raqif salam, əleyküm salam. Keçən efirlərin birində səhv eləmirəmsə dediniz ki, 8 noyabr prospekti Dərnəgülə birləşəcək, hansı tərəfləri birləşir zəhmət olmasa deyərdiniz. Ola bilər ki, xəbər oxumuşam. Təbii ki, 8 noyabr prospektindən Babək prospekti və o yeni yol ki, orada keçdə yoluna işləyirlər. Bəli, o yol yeyib çıxacaq Koroğluya qədər. Bəlkə elə söhbət ondan gedib. Yəni, hər bir halda o bu işlənən ikinci böyük layihə çərçivəsində belə bir şey istisna deyil, bu öz yerində. Amma indiki qeyd etdiyim bu daha böyük layihədir və artıq bilmirəm, Dilavər usta Hövsandan daha məndən çox görür Hövsanı. Bilmirəm, o söküntünü orada hiss edib, yoxsa yox, dəmir yolu ətrafında.
2: Görməmişəm.
0: Əslində, Hövsan yolu hələ onların arasında ən normaldır, çünki ən azından o oradakı bu porta görə xətlər lap belə dağılmadı.
2: Dağılmayıb, yox, xət işləyir.
0: Amma maşdağa tərəfdə əməli başı xətti dağıdıblar üstündə artıq bina yox, ki, ev tikirlər.
2: Xətlər işləyir, sadə uzaq. Mən düşünürəm ki, Hövsanda o qədər də belə problem olmaz, çünki ərazi olaraq, məsafə olaraq ərazidə tikirlər. Azdır.
0: Hə, yəni lap yaxın da deyil. Bəli. Olanlar da belə də yəni əmələ gətirmək olar.
2: Uzunluq olaraq məsafənin özünü götürsək, uzunluğu.
0: Yox, həm də oradan indi işlək qatar var da ən azından. Yəni sərnişin olmasa da.
2: Bir xəttin üzərindən işləyir.
0: O daha rahatdır.
2: Orada amma əvvəl də bir xəttin üzərində.
0: İndi mənə maraqlıdır ki, məsələn Maşdağa necə bərpa edəcəklər? Maşdağa çox çətindir, amma əla olardı həqiqətən də və inşallah ki olmalıdır da hər halda dövlət proqramı çərçivəsində.
2: Orada indi MİDA evləri var, hansı ki inkişaf eləyir orada.
0: Özən yolunda işləyir. Onun ki yəni ona adət yoxdur.
2: Ondan keçirdi həmən də.
0: Bəli, oradan keçir.
2: Stansiya olacaq.
0: Kənd stansiyası var idi o vaxtı, kənd Özən var idi.
2: Elə həmən o kənd stansiyası və MİDA bir yerdə olacaq.
0: Hə, yəni orada heç olmasa daha sürətli eləmək olardı, çünki ən azından infrastruktur yerindədir. Aslından.
2: Bəli.
0: Amma bu biri tərəflər çox çətin məsələdir. Səsli mesajla davam edək. 050-442-9192-yə yazırlar.
3: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
4: Hə, Mehdi. Allah səndən razı olsun, qardaş. Çox sağ ol. Hər şey yaxşı oldu, hər şey qaydasındadır. Heç bir problem yaşamıram. Şükürlər olsun, o maşında karokkasında olan nöqsanlar aradan qalxdı sənin sayəndə. İnanırsan ki, Hələ mən fikirləşirdim ki, heç bəlkə də servizdə, yəni ki, bunu edə bilməyəcəklər. O şübhə ilə yanaşırdım. Ancaq Allah səndən razı olsun ki, sən onun öhdəsindən gəldin. Çox sağ ol, Mehdi. Minnətdaram sənə. Maşını da pulsu verdim. Yoxsa mən çəkiliş edərdim onun yanında. Yəni ki, təşəkkürümü bildirirəm sənə bir daha.
0: Bura qədər yaxşı gəlmişdi, burada körradı. Jeturun sahibidir, Jetur Dashing. Biz hansı ki, onu çəkdik və dedik ki, sonra da sürücü bizə danışar. Amma sürücü, maşallah, onu...
1: Əlim düşərli olub, Raqib bəy.
0: Göydə satıb, elə.
1: Göydə satıb, qardaş maşallah.
0: Yəni, xeyirli olsun hər bir halda. Olsun, amma bəli, biz deyərdik ki, həm də bu avtomobillə maraqlananlara onun fikirləri bizə.
1: Qardaş, sürətlər qutusu problem olanda əslində maşını satmaq istəyibdir. Yaxınlaşıblar bir servisə. Avtomobil alan adamla deyib sürətlər qutusunun yəni xərcini mən çıxaram da avtomobildə mə problem var. Yəni deyirəm çox yaxşı insandır da, yəni deyib mən həyatı boyu alada bilmərəm da kimsə. Servis qardaşlara 12.000 pul deyib. Yəni bir 12.000-ə yaxın sizin xərciniz çıxır və
0: transmissiyanı dəyişməyə.
1: Bəli, bəli, avtomobildə bir çay qalmalıdır burada. Sifariş verməliyik, gəlməlidir, sürətlər qutusu lazımdır. Bu satanla indi qardaşlar deyib ki, qardaş, mənim ustam var, mən aparım düzəltdirirəm, maşını verirəm, çayla apar, sürü yoxla da yanı. Biz də təmirlədik, verdik, qardaş elə əlimiz düşərli olub, elə düzəltdir, verdim avtomobili, sabahsı gün yığdışı qardaş, apardılar, yoxlatdırdılar, maşını əla. Özüm də sürdüm, bir gün də deyil, özüm sürdüm, baxdım, deyil, satdım, getdi, deyil, sağ olaraq.
0: Sizinki necə, sizdə necə başa gəldi o təmir?
1: Bizdə heç 3000-ə yaxın çıxmadı Raqib bəy.
0: Bir də siz deyirdiniz ki, onun Nazim Çarxı hələ sonra bilinəcək.
1: Hələ onda Nazim Çarxı, bəli, onu da sifariş veribdi qardaş.
0: Bilinir, yəni qalırdı hələ ki, o boşluq.
1: Bəli, bəli, onu
0: boşluq.
1: Artıq satan adam özü sifariş verib, hətta pulunu da ödəyib səhvləmirəmsə, yəni bu da sifariş verib dükanların birindən. Gələn kimi deyib qardaş, onu da mən dəyişdirəcəm, yəni o da onun qardaşın boynundadır.
0: Allah xeyirli olsun, necə deyirlər, halallıq.
1: Bəli, bəli.
0: Həmişə var elə.
1: Hələ belə olmur, yəni mən çox adamım, yəni hamıya aid deyil, yəni bizdə biraz var da, biz
0: Yox, əlbəttə, biraz nədir, biraz nədir yəni. Əməli başlı
1: var. Mənim yanıma gələnləri mən asıyorum onda.
0: Salam, Nissan T-də 2008 perikitka, yəni sükan sağdan sola keçmə almağa dəyərmi? Transmissiyası necədir? İkinizə də
1: Nissan T-də perikitka 1.5 mühərrikdir, CVT sürətləri qutusudur. Belə deyim, mən o avtomobildən hələ indiyə kimi kimsə, yəni perikitka tərəfindən də sürətlər qutusu CVT deyə, onlarda da uzun ömürlü CVT sayılır. Mühərrikin, silindir ehtiyat hissələri, ehtiyat hissələri ümumiyyətlə əl çatandır, birinci əl, ikinci əl. Yaponka avtomobilli gülüşləri az olur. Mən hələ indiyə kimi onu pis deyə görməmişəm.
0: Amma Dilavər usta da deyir ki, daha yaxşı alternativlər var da ən azından, həmişə belə deyir.
2: Deyək, Raqib bəy, ikisində burada bir söhbət getdi avtomobillərdən. Bu Nissan T-də, yəni sadə bir avtomobildir, Vüqar usta demişsən. Bir sükandır, bir də təkərdir, bir kuzadır. Yəni burada nə var ki?
0: Nə xarab olacaq?
2: Bəli, burada xarab olan nə olacaq? Ona görə də bu avtomobillərdən elə də şikayət yoxdur. Amma digərində hibrid olsun, perikitka olsun, orada biz nə qədər problem
0: yoxdur. Bu da sükan sağdan sola keçmədi.
2: Sağdan sola keçmədi, amma yəni sadə bir avtomobil olduğunu
0: görmüş ki, orada ki, hə də həm də yaxşı keçirdilər.
2: Sükan keçirdilər də, bir dənə sükandır, bir də əli pedalı ilə.
0: Naqillərdir, yəqin ki, olan kondisionerləri işləyir onların
1: keçəndə.
2: İşləyir,
0: salon filtri bəsərdə olur.
2: Salon filtrin bir dənə yerini keçirdilər.
0: Hətta keçirdilər də onu.
2: Yəni salon filtrini yəni orada nə xarab olacaq? Xarab olan bir şey yoxdur.
0: Bir də naqillər var da, yəni sükanın ümumi bu mexanizmi.
1: Mən yəni gələnlərdən Raqib bəy belə deyim də, yəni ümumiyyətlə bir avtomobil gəlir misal üçün, deyir qardaş bezmişəm, məsəl üçün bunun yanacaq nasosunu dəyişməkdən, nə bilim əyləc bəndini dəyişməkdən, falan ehtiyat hissəsini, bunun bir yaxşı bir ehtiyat hissəsi məsəl üçün orijinal yerin bilirsinizmi? Bir məsləhət usta deyirəm qardaş, elə hamı sizin kimi də bunların qlobal problemidir. Bunu sizi qane eləmir avtomobili satın da. Deyib başqa avtomobil almağa da imkanım yoxdur, buna kim satır? Bu avtomobillərdən mən hələ indiyə kimi şikayətçi olan ehtiyat hissələri də ucuzdur, əl çatandır. Qiymətinə görə də normal avtomobildir. Yəni
0: gözlədiyimizdən daha yaxşı çıxdı deyə bilərik həqiqətən.
1: Bəli,
0: biz də fikirləşirdik ki, indi ola bilər içində
1: bunların hətta 2017-18-lər də var Raqib bəy, hibrid olanlar. Onlardan da heç kim şikayətçi olmur. Yəni deyim,
0: onları dilavər söyləyir ki, onlardan daha ehtiyatlı olmaq lazımdır, hə?
2: Hibrid məsələsi belədir, Raqib bəy. Yəni bir avtomobildə iki sistemin işləməsidir. Burada da naqillərdə qüsurlar yarananda usta olaraq, yəni mən özümdən danışıram, bir usta olaraq dəqiq bir məlumat vermək olmur müştəriyə. Avtomobil sahibi yaxınlaşır bir hansısa bir qüsurla. Burada dəqiq məlumat vermək olmur. Çünki burada kimsə barmaqlayıb da, bu avtomobili barmaqlayıb, bir hissədən o bir hissəyə keçirtmək üçün naqilləri kəsibdir.
0: Nəsə bir iş görüb.
2: Bəli, bəli, müəyyən doğramalar gedib orada, müəyyən qoşulmaların ehtiyac olmadığından o avadanlıqlar qoşulmayıb. Yəni özündən də usta özündən eləyibdi. Ustaya da pul verən yoxdur. İndi hardasa o keçirdən bir usta var. Məsələn, ucuz başa gəlsin, yəni daha aşağı məbləğdə olan işlər görülüb. Avtomobildə daha çox gəlir gəlsin deyənə, yəni bu işləri gördüyünüzlər gətirilir, avtomobili satılır. Müəyyən problem yarananda da çöldən çölə avtomobili sökmədən hansısa bir problemin aşkar avtomobil sahibinə məlumat vermək olmur.
0: Hələ hibriddə.
2: Bəli. Amma yəni sadə avtomobildə o çida nə avtomobildir ki, orada nə var ki?
0: Yox, yəni belə deyildi, məmnunluq yüksək səviyyədədirsə, biz təbii ki, onu da deməliyik. Fasilə edib qayıdırıq növbəti mesajlar, hansı ki, həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız 050-442-9192-yə. Metakın bu 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusunu da bilməyənlər bilsinlər ki, evlərə, ofislərə və kommersiya obyektlərində bizim üçün bu çox vacibdir. Ona görə ki, Metak şirkəti özü buna 50 zəmanət verir, 5 qatlı möhkəm quruluşla. Yüksək elastiklik bizə təhlükəsizlik və quraşdırma zamanında rahatlıq verir. Təbii ki, istilik itkisini minimuma endirir, çünki daha effektiv isitmə ilə biz enerjiyə qənaət edirik. Davamlı iş temperaturu 70-dirsə, qısa müddətli istifadədə də 90 dərəcəyə qədər davamlılığı var bu məhsulun və bütün təmir tikinti işləri görənlər bunu bilsinlər.
3: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij? Bu Alman avtomobilidir. Güc? Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
0: Etibar?
3: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
0: Nisbi komfort?
3: Koreya. Pis deyil.
0: Qiymət?
3: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
5: Und natürlich hat auch er sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
7: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
9: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
3: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
2: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
9: Bəli, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Bugün tıxac daha çox olacaq hər halda belə görünür. İndiki tempə baxanda biraz əvvəl qeyd eləmişdim və dinləyicimiz də yazıb ki, bu dəqiqə bir yol göstərim, Baksol yolu kimi tıxac olsun. 35 dəqiqəyə 400 metr irəliləmişik. Bakı-Sumqayıt yolu bunun yanında toya getməlidir. Valla Bakı-Sumqayıt yolu da artıq elə 20 yanvardan demək olar ki, Xırdalan kəsişməsinə qədər yüklüdür. Eləcə də siz qeyd etdiyiniz istiqamətdir. Yəni bu həmişəki kimi Ziya Binyado prospekti, Çermetə, Salamzadə küçəsi artıq yükləndi. Məsələn, kənar dairəvi yolu sizə deyə bilərəm. Burada bilmirəm, yol qəzasına da oxşuyur, yoxsa nədir. Amma hər bir halda o tıxacın başında bir DEP işarəsi var. Yəni, bu meyvəlinin üstündən başlayan tıxac həmin o Mida kəsişməsinə qədərdir. Həmçinin Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın gəlir, mərkəz, ənənəvi yerlər. Amma yəni, sanki saat 7-yə işləyir, belə deyək də. İndi ona görə deyirəm, bu vaxt baxanda belədirsə, göründü, birazdan necə olacaq. Yəqin ki, həmişə belə səhər necə başlayıbsa, səhər də əməli başlı yüklü idi, elə indi axşamı da eyni cür bitəcək. Ona görə, buyurun, biz davam edirik 3106 və 050-442-9192-yə yazırlar. Mümkündürsə tez səsləndirin. Səsləndirsə sevinərəm, məncə gec deyil. Hyundai Ioniq Hybrid 2018-ci il necə maşındır? Almağa dəyərmi? 200 min yürüşlə almağa dəyərmi? Həm Ioniq, həm Hybrid hər iki tərəfin deyək.
10: Sürətlər qutusu 7 pillə robotdur. Sürətlər qutusu bir mənalı olaraq məsləhət deyil. heç məsləhət görmürəm. Qoşan muftalı sayılır. Qoşan muftalı bu demək deyil, yəni iki muftalı. Orada həqiqətən də avtomobildə ilişmə muftası 2 ədəd olur Raqib bəy.
9: Yəni o da robotlaşmışdır.
10: Bir avtomobildə 2 ədəd ilişmə muftası var. Kia Niro'dur, Hyundai Ioniq'dir, 1.6 hibridlərdən Hyundai Elantralarda təzə modellərdir bunlar. Bunlarda 2 ədəd ilişmə muftası olur. Bir ilişmə muftası sürətlər qutusunun üzərində olur, hansı ki onu aktator, o bildiyimiz robot dəyişmirik, yalnız tək feridə olanlar. Bir feridə odur, biri isə olur, o hibridin sarğısı deyik də, biz ona inverter deyik, nə deyirsiniz, ona sarğının mühərrikin arasında olur ilişmə muftası. Məsləhət, ümumiyyətli sürətlər qutusu baxımından məsləhət görürəm, hibrid baxımından.
9: Hibrid tərəfindən necə edilə alırsa?
11: Avtomobil hibrid tərəfindən yaxşı avtomobildir, amma yəni bizim bir müştərimiz var, hələ də axtarı tapa bilmir. Yəni Mehdus deyə də biz yaxınlaşdıq, birinci dərəcəli yerə yaxınlaşdıq. Bəli. Avtomobilin nə idi onun?
10: Sürətlər yox, xeyr, sürətlər qutusunun yağına sosu deyək də.
9: Bu modelə.
10: Bəli.
9: Yəni həm model, həm modelin az olması, həm bax bu məsələlər təbii
11: bir
9: ki.
11: 200 min gedib də aralıq bu
10: yəni. 200 min artıq onun vaxtıdır. Sürətlər qutusu təmir olunmayıbsa, bu günə sabah aşağı yuxarı nə deyə bilmərəm. 3 minə, 5 minə, 10 minə, 20 minə sürətlər qutusundan çıxır. 2 ədəd ilişmə muftası olur. Birinin qiyməti 1090 manatdır. Birini isə hətta sıfır yoxdur. İkinci əli 1800 min manata tapmaq olar. Orada 2 ədəd vijimli olur. Bir vijimli oyun qiyməti 207 manatdır. Birinin qiyməti 480 manatdır.
11: Biz axtardığımız detalında qiymətlə.
10: Siz axtardığınız detalında qiyməti minimum siz 1000 manata tapsanız sevinin bazardan və yoxdur. Onu sifariş vermək lazımdır. Ya Gürcüstan bazarına ya Dubaydan gəlməlidir.
9: Belə bir dəfə deyin ki, almadı.
11: Maşında gözləyir.
10: Maşında gözləyir. Yox, deyirəm də sürətlər qutusu baxımından məsləhət görmürəm. Qalan deyə bilmərəm.
9: Heç qalanı da mən belə başa düşürəm ki, məsləhət görmədiniz. Növbəti məlumatlar var. 1-2 mesaj olaraq eşidək, çünki həm də məlumatdır və aktualdır yolda olan sürücülər üçün. Təbii ki, eyni zamanda da mən sizə xatırladıram ki, yolunuzun üzərində bir çox yerdə sokar yedemləri var. Aydındır ki, 92-95 dizel bu hamısında var, amma elə yanacaqlar var ki, o hamısında yoxdur. Məsələn, 98 super yanacağı. Hər bir halda əvvəlkinə baxanda kifayət qədər çoxalıb. Məsələn, Koroğlu Rəhimov 8 noyabr prospektindəki Sokar Petroleum, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Biləcəri, Badamdar maşın bazarının yanı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək filiallarıdır, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcıdır, digər Dərnəgül filialıdır, Sabunçudur, Sabunçu Zabrat yoludur, bu ərazilərdə var. Bölgələr üzrə də təbii ki, Bərdədən tutmuş Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl və Ağdaş ərazilərində Sokar YDM-dən bu 98 super yanacağını əldə edə bilərsiniz. Məlumatları eşidək.
12: Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun, Raqib bəy, gününüz uğurlu olsun. Bəli, kənar dairəvi yolda o Batamdat qaysına dönmək üçün körpü var, geri dönmə körpüsü 16-da. Mən yük maşını oxşatdım, uzun kuzalı bir ağ maşını idi. Açmışdı, yanı üstü açmışdı maşın körpünün altında. Allah hər bir halda hamının köməyi olsun. Sükan arxasında olan bütün sürücülərin Allah qorusun.
13: Raqib, salam, salada salamlayıram. Raqib bəy, bu bulvar tərəfdən baxanda, bu nargilə tərəfdən bir qara tüstü çıxır. Allah qorusun, nəsə yanır orada. Özdə dəhşət yanır deyəsən.
9: Və bu məsələlər çox sağ olun. Nargilə ilə bağlı hələ ki bizə və ümumiyyətlə baxıram xəbər portallarında hər hansı bir qurum tərəfindən açıqlama yoxdur. İnşallah ciddi bir şey olmaz siz deyən kimi. Hər halda izləyirik. Amma xəritədə ümumiyyətlə həmin ərazidə sıxlıq var. O həmişə bu vaxtlar olur deyə biz onu nəyləsə əlaqələndirmədik. Amma bəli, kənar dairəvi yol dedim də orada nəsə bu anormallıqdır və qeyd elədiniz. Keçmiş olsun, küləkdir. Eyni zamanda indi bu yəni sürət məsələlərini yerə sürücülər ehtiyatlı olsunlar, nəzərə alsınlar. Çünki bax bir belə hadisə həm yüzlərlə başqa sürücünü yolda qoyursunuz, həm özünüz üçün hər şey alt üst olur, dəyişir və sonra da gəl bu işlərə sıfırdan başla görüm, necə başlayırsan. Növbəti səsli mesajı eşidək və təbii ki bu arada SAS Motors-un bir yeni dükanı açılıb təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıblar. Bu sırf satışdır və ayrı-ayrı hissələr, detallar da var. Yəni ola bilər ki məsələn onun hansı bir detalı lazımdır. Normalda dükanlar bunu satmır bilirsiniz ehtiyat hissələri, amma burada var və əldə edə bilərsiniz.
14: Hər vaxtınız xeyir olsun, Raqib bəy. Ustaları da salamlayıram. Sualım Mehdus dayadır. Mehdus da bu plug-in hibrid maşınlarında hansı ki akkumulyatorla maşın idarə olunan zaman onun sürətlər qutusu necə işləyir, ümumiyyətcə işləyir, yoxsa elektrik mühərriki işləyəndə də sürətlər qutusu işləyir. Mən elə bilirəm, o elektrik mühərriki işləyəndə sürətlər qutusu ayrılır. Sanki bir qatar kimi də, yəni qaz pedalını vurursan sürət alınır. Benzinə keçəndə isə sürətlər qutusu aktivləşir. Yoxsa səhv düşünürəm, yəni plug-in hibriddə akkumulyatorla gedən zaman maşında sürətlər qutusu necə işləyir?
9: Salam olsun, yaxşı maraqlı sualdır və bütün plug-inlərdə eyni sistemdir ki, ümumiyyətlə?
10: Ümumiyyətlə, avtomobili işə salırıq, Raqib bəy. Avtomobil hərəkətə başlayırsa, sürətlər qutusunun növündən asılı olmayaraq, CVT, YCVT, sadə avtomat, reduktor olsun, növündən asılı olmayaraq, hərəkətə avtomobil düşdüyü zaman sürətlər qutusu artıq iş prinsipinə başlayır.
9: Dilavər usta, necə işləyir o?
11: Hibrid, plug-in hibrid avtomobillərin sürətlər qutusu fərqlidir, nəinki bu elektrik avtomobilləri. Elektrik avtomobillərdə bir sarğıydı, bir elektrik mühərriki, buna reduktor deyilir.
9: Bəli.
11: Plug-in hibrid elektrik hibrid avtomobillərdə sürətlər qutusunun içində iki elektrik mühərriklərdir. Bu da reduktor tiplidir, amma yəni iki elektrik mühərriki olduğu üçün bunun bir elektrik mühərriki avtomobili hərəkət etmək üçündür. İkinci elektrik mühərriki isə birbaşa daxili yanma mühərrikinin dirsəkli valına qoşulu olduğuna görə bu həm starter rolunu oynayır, həm də şarj rolunu oynayır. Yəni ki,
10: dinamo
11: rolunu oynayır ki, bütün sistemi elektrik cərəyanla təmin edə bilsin. Ona görə də avtomobil hərəkət edərkən, yəni avtomobil yerində dayanıbsa, o sürətlər qutusu çalışmır. Daxili yanma mühərriki işləmirsə, daxili yanma mühərriki dayandığı yerdə
9: o heç də amma hərəkətdədirsə, daxili yanma
11: daxili yanma mühərriki işləyirsə, avtomobil dayanıbsa, sürətlər qutusu yenə çalışır.
9: Yox, o işləmirsə soruşur. O deyir ki, daxili yanma mühərriki işləmir.
11: Mən izahını vermək istəyirəm ki, yəni bizdən eşitsin ki, yəni burada nədir?
9: Bəli.
11: İnsanlar belə də sualtı daşlarla belə suallar verirlər. Burada məsələ nədir? Sürətlər qutusu biz dediyimiz o plug-in hibrid elektrik hibrid avtomobillərində hərəkət edərkən zaten bu avtomobilin sürətlər qutusu birbaşa təkərlə əlaqəli olduğuna görə təkər dövriyə eləyirsə sürətlər qutusu çalışır.
9: Elektriklə işləsə də belə.
11: Elektriklə işləsə belə. Avtomobil yerində dayanıbsa, daxili yanma mühərriki işləyirsə, yenə sürətlər qutusu çalışır. Yəni burada iki tərəfdə.
9: Hər iki halda çalışır.
11: Bəli, bəli. Daxili yanma mühərriki işləyirsə, sürətlər qutusu çalışır. Avtomobil hərəkət edirsən, yenə sürətlər qutusu çalışır.
9: Yaxşı mərci mövzusu ola bilərdi. İndi bəlkə də qardaş özü kimdənsə mərcə girib deyə soruşur, dəqiqləşdirir, amma biz biz hər iki halda cavablandırırıq.
10: Amma həvəssən, amma mərcə.
9: Maraqlıdır da yəni. Elə mərclərdən yox, belə o dostum.
10: Böyük nəsə.
11: Yəni mexaniki
9: bəhsə girməyə də belə deyə. O mərc deyil, o bəhsə girirsən.
10: Maraqlı olsun,
9: Təşəkkürlər, çox sağ olun izaha görə. Növbəti mesaj dinləyicimizin əlavəsi var.
12: Raqib bəy, əslində o kənar dairəvi yolda aşan maşın, yəni yolun ortasında deyil, sadəcə gedən, gələn, saxlayıb baxmaq söhbətinə görə bizdə həmişə kimi tıxac yaranır. Maşın yolun yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılıb, yoldan çıxıb aşıb.
9: Ha da təbii ki, hadisə varsa istənilən halda düzdür. Bayaqkına baxanda biraz yumşaldı. Yəqin ki, ora yol polisi gəldi. Elə bayaq işarəsi var idi, indi yoxdur. Sürətləndirdi. Amma məsələn, indi Babək prospektini mərkəzə doğru saxlayıblar. Bunu sizə deyim. Bu vaxt üçün çox tezdir. Hətta saat 5-dən başlayıb. Amma Yusif Səfərov küçəsini daha sürətlə buraxırlar. Xətai prospekti eyni şəkildə. Ənənəvi yerlər, Ziya Bünyadov, Dərnəgül, həmçinin yenə də Bakı-Sumqayıt yolunu qeyd edəcəm və bax bu bayraq meydanı tərəfindən də gələndə az neft istiqamətinə uzun bir qızartı var. Hələ ki, o yanğın məsələsi ilə bağlı bir xəbər yoxdur. Yəni, dediniz, mən də baxıram. İndi bəlkə nəsə başqa bir şey ola bilər, təki ciddi bir şey olmasın. Salam, bugün mənə icbari sığortaya görə cərimə gəlib 50 manat, amma heç bir SMS bildiriş xəbərdarlıq olmamışdı. Yəni, bilmirdim sığorta vaxtı olduğunu, bilmək istəyirəm bu cür xəbərdarlıq olmadan cərimə yazılması doğrudurmu? Xahiş edirəm, cavab verərdiniz. Yəni, bunu təbii ki, bizim dəyərli hüquqşünaslar, Əşrat müəllim kimi hüquqşünaslar cavablandırsa daha yaxşı olardı. Amma mən açığı bu yəni, mesaj gəlməməyi anlamıram. Çünki, məsələn, mənə həmişə gəlib normalda, həmişə gəlir. Özdə həm e-mailə gəlir, həm bu tərəfdən mesajla gəlir. Yəni, bəlkə, bilmirəm indi, o tərəfini dəqiqləşdirmək lazımdır. Bəlkə başqa nömrə verimiz sonra, bəlkə sizin nömrə orada qeyd et deyil, bəlkələr var burada. Amma normalda gəlir adətəmizə. İSB-dən bir ay əvvəl gəlir. Hətta axırıncı sığortaladığınız yerdən də belə mesaj gəlir ki, bəs istəyirsinizsə bunu biz eləyə bilərik və s. Ona görə açığı bilmirəm ki, bu nəyə görə bəzilərində bu cürdür və sığorta olmadıqdan neçə gündən bir cərimə yenilənir. adətən də bitti, bitən kimi təbii ki bu var və səhv eləmirəmsə bu 15 gündür. Amma ola bilər ki səhv edeyim çünki onu dəqiq bilmirəm. Növbəti səsli mesajı eşidək.
15: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
16: 100 min 530 man sürmüsən? Daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
17: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqif bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram. Sizin vasitənizlə Radius Təkər Mərkəzinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən 2 gün bundan qabaq Babəkdə olan Radius Mərkəzinə getdim. Orada öz avtomobilimin təkərlərini dəyişdim. Yəni, çox yüksək səviyyədə xidmət, yəni özəl yanaşma hər bir müştəriyə. Bir sözlə, çox gözəl, çox əla. Təşəkkürümü bildirirəm sizə də, Radius.
9: Mən təşəkkür edirəm, xeyirli olsun. Əlbəttə ki, biz də bilirik və əminik ki, ora gedən sürücülər birinci növbədə oranı görməyiblərsə, birinci növbədə sözün yaxşı mənasında əməli başda təəccüblənirlər. Amma mən istəyirəm ki, eyni zamanda rəqabət bu yönda getsin. Yəni, ancaq ucuza qaçım, ancaq filan şeyə qaçım fonda deyil, hərçənd ki, burada söhbət baha bir şeydən də getmir. Amma yenə də, məsələn, əgər hətta eyni şərtlər altında belə tutaq ki, nə bilim, bir detal dəyişəcək avtomobildə, eyni işdir, aşağı yuxarı eyni qiymətədir. Biri var ki, mən onu gedirəm, elə bir yerdə eləyirəm ki, ustanın orada heç sexin qabağında dayanıram, nə bilim, heç düzəməli, təmiz bir yerdə yoxdur. Biri də var ki, mən gedirəm, məsələn, Azertex servisə, otururam orada, çayımı gətirirlər, kofemi gətirirlər, şərait var. Yəni, biz bunları nə qədər ki, dəyərləndirəcəyik, əmin olun ki, həmin sahibkar daha da həvəslənəcək, daha çox da setmək istəyəcək. Amma biz bu şeyi dəyərləndirmədikcə, ki, hərçənd ki, əmin olun ki, sizə qədər o sahibkarlara 100 dəfə deyən var ki, əşi, sən nəyə lazımdır bu? Yəni, bunu deyirlər. Amma bir adam düşünür ki, yox, niyə axı, mən istəyərim, mənim ölkəmdə də olsun, biz də bunu eləyək, niyə ancaq biz bunu başqa yerdə gedib baxmalıyıq və həsəd aparmalıyıq? Amma gəlir elə bir mərhələyə çatır ki, sahibkar doğrudan da belə sınır, deyir ki, hə, elə düz deyirmişlər, bunlara bu dəyməzmiş. Hər şey ki, bunlar deyəndə o da bizimkidir, bu da bizimkidir. Amma yenə də mən istəyərdim ki, bəli, biz bu yöndə bunları dəyərləndirdikcə, digərləri də baxsın ki, yox, insanlar yaxşı şeyə dəyər verirlər. Əgər vermirlərsə, onda inkişaf olmayacaq. Bax, məsələ bundadır və biz də elə həmişə bundan danışırıq da. Deyirik ki, bu var, bu var, bu var. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər halda Radius Təkər Mərkəzindən də bugün qonağımız gələcək saat 7-8 aralığında. Bəlkə də indi yolda da eşidir sizin bu təşəkkürü. Və mən xatırladıram ki, sizin hər hansı bir yükünüz varsa, bu Çindən gəlirsə lap əla, konkretdir. Burada qiymət deyə bilirəm ki, 204 manatdan bir kubunu hesablayın. Amma ola bilər ki, multimodal daşımadı, burada başqa marşrutdur. Gürcüstan, Poti və ya Cənub Şərq Asiya istiqamətlərində bu artıq multimodal daşımadı. 166-nın belə bir xidməti var. Əgər siz hər hansı belə bir işiniz olubsa, rəyləriniz yenə bizə maraqlıdır, olmayıbsa, təbii ki 166 ilə bunu dəyərləndirin və bizə fikrinizi deyin. Buyurun, Mehdi usta.
10: Raqib bəy, bağışınız üzr istəyirəm. Bu dünən yox, yəni keçən bazar günü Hyundai Santa Fe yaxınlaşmışdı yanımıza. 2021-22-ci ildir, yeni nəsil avtomobildir. 8 pillə sadə sürətlər qutusudur. Sürətlər qutusunun mayesini və filtrini dəyişmişik. Qardaş özlədi ki, atam həmişə sizə qulaq asır, hər gün sizə qulaq asır. Qardaşın avtomobili yanı sürən sahibi özlə, qardaş özlə həcidir. Qardaşın bizdə 50 manat artıq pul qalıb. Yəni, atası qulaq asırsa, onun nömrəsini itirmişəm. Qulaq asırsa, zəhmət olmasa, bizə WhatsApp-a yazsın, biz o pulu ona geri dönüş edəyək.
9: Necə olub ki, o pulu sizdə qalıb əlində?
10: Qardaş, avtomobili qiymət danışmışdıq, ehtiyac səsi gəldi başqa bir avtomobil üçün. Mən artıq onu kartı tükün atmalı idim. Kartda pul yox idi, dedim, sizdə varsa atın. Qardaş, elə 50 manatı sonra elə mumişin pulunu verdi, getdi, yadından çıxdı. Yəni, belə olub söhbət, qardaşın yadına düşdü. Yəni, qulaq asırsa bizə, yadına düşdüm. Bu bazar yox, keçən bazar günü 8 pillə Hyundai Santa Fe idi, boz rəngli avtomobildir.
9: Nömrəsi də sizdə qaldı.
10: Nömrəsi qalmıyor, çünki zəng vurub gəlmişdi, vaxt yazılmamış, dedim, vaxt var, dəyişib verə bilərik.
9: Eşidirsə, inşallah müraciət eləyər, çox sağ olun.
10: Bu bazar yox, keçən bazar olmuşdu.
9: Yanğınla bağlı xəbər artıq çıxdı, deyə bilərəm, sizi də eşidək.
18: Salam, Raqib bəy. Bəli, şeydir, Nobel prospektində nəsə yanğın baş verdi, fövqəladə maşınlar da getdi o istiqamətə.
9: Deməli, xəbər belədir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Bakı şəhəri Xətai rayonu NZS qəsəbəsində məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Bəli, APA yazır ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FH-nin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Yəni şükür Allaha ki, hər hansı bir yəni bir ciddi bir şey deyil, o baxımdan ki, tullantılardır, amma əlbəttə ki, istənilən yanğına vaxtında müdaxilə etməyəndə bu sonra başqa fəsadlara gətirib çıxara bilər. Təşəkkürlər, çox sağ olun və biz izləyirik, yəndə baxacaq, növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
15: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
13: Salam Raqib bəy, ustalar da salam deyirəm. Mən soruşmaq istəyirdim, Çangan GS75 Plus, bir də 75 Pro. Bunların sürətlər qutusu barədə, mühərriki barədə, 1.5 benzindir bu arada, plug-in deyil. Ustalar fikirlərini bildirərdilər, zəhmət olmasa öncədən də
9: təşəkkür. Salam, çox sağ olun. Çangan GS75 və 75 Pro. Gəlib ikisi də sizə. 1.5
10: sadə mühərrik, 1.5 dənə bıçağı edəm, səhvimizə turbo dolmalıdır. Sadə mühərrik barədə tam dəqiq deyə bilmərəm. Sürətlər qutusu bəli, DSG sürətlər qutusu gələ bilər. Bir də 8 pillə Aisin. 99% DSG-dir Raqib bəy.
9: Amma yəni Pro ilə Plusun arasında yəqin fərqli ola bilər.
10: Sürətlər qutusu dedim. Mühərriklər sürətlər qutusu eynidir.
9: Yəni hər iki ola bilər. Bəli, biz bizim nə bilək hansıdır, necə dəqiq
10: göstərir. Olmaz, tex pasportdan VIN-lə dəqiq çıxarıb baxmaq olar.
9: VIN-lə.
10: Bəli.
9: Onda
10: yəni Çangan belədir ki, Çangan belə deyim də, bax görürsüz Jetor'un ucun üzərində gələn Jetor Dashing'in mühərrik Ceri'dir, sürətlər qutusu Çangandır. Avtomobil Jetor'dur. Yəni bu Çinin bu gün yatır, sabah bir başqa bir.
9: Yo, Ceri'nin yəni bir belə deyir, o kiçik qardaşıdır da, belə deyim.
10: Bəli, kiçik qardaşıdır.
9: Hə, amma hərçənd ki Ceri özü də böyük deyil, amma hər halda. Amma mən bu modellərdə əgər sırf transmissiya deyirsən, amma başqa tərəfindən Dilavar usta sizə gəlib.
11: Çinlilər heç özləri bilirlər ki, ora nə qoyurlar. Olan yadlar çıxır ki, dünənlərini inədilər o avtomobildə ki, o avtomobil hərəkət edir.
9: Yaman yanıqlısız da.
11: Yo, yanıqlı deyiləm. Yəni
10: yavaş-yavaş Dilavar usta düzəlir.
11: Yox, marka məsələsi var da. Yəni burada hamısını bir adın üzərində qoymaq olmaz da. Burada markadır. Yəni avtomobil brend olaraq yəni özü istehsal eləmirsə, hərəsini bir yerdən götürürsə, əlbəttə ki, bunun üzərində nə olacağı, nə olmayacağı, nə usta, nə də ki, sahibi, nə də satan adam bilməyəcək ki, bunun nə var.
9: Amma əsas odur ki, o stabillik yoxdur da. Bu məsələ budur və ən çox da adam bu narahat edir. Yeri gəlmişəm, bəli, Volkswagen 100 minə yaxın nəfəri işdən çıxarmaq və 4 zavodu bağlamaq. Bəzən deyirlər, bəzən sonra görsən, hərçənd ki, düzdür, son illərdə başların üstündə qara buludlar var, amma pis də satmırlar. Amma yenə 2030-cu ilə qədər olan hədəflərindən danışırlar. Əgər belə gedərsə təbii ki, yox, əgər bir dəyişiklik olarsa nə gözəl. Məsələn, Almaniya Yanan avtomobil şirkəti Mercedes-Benz də böhran fonunda qeyd edib ki, hardasa 90 minə yaxın əməkdaşa onlar bonus verməli idilər və onu gələn ilə təxirə salıblar. Çünki deyirlər ki, bu böhranla bağlı biz yəni bunu ödəyə bilməyəcəyik bu il. Hər halda belə deyib borc olsun deyirlər. Burada 3 səbəb yazıblar. Biri qlobal ticarət məhdudiyyətləridir. Bu son vaxtlar baş verən Hörmüz və s. Çin bazarında problemlərlə bağlı, eyni zamanda Almaniya yerli istehsalı kimi yəni rəqabət qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə itirməsi. Yəni həddindən artıq yüksək xərclər bütün mənfəəti istəyirsə, məhsul xəttinizin uğuru azala bilər deyə belə qeyd olunur. Bu da aydın məsələdir, başa düşüləndir. Baxmayaraq ki, yenə də o Mercedes, yəni də biz bunu müqayisə eləmirik əslində, amma fakt odur ki, ən azı daxili bazarda da belə bu çalxalanma, yəni Alman bəlkə də Çin avtomobilini almasa da belə, amma biraz belə deyir, hədəliyir ki, bax, xeyir olayı biz də ala bilərik. Çangandan yazan alan dilləcinin əlavəsini eşidək, daha doğrusu səs göndərən.
13: Üzr istəyirəm, usta dedi DSG-dir ya da Aysin-dir, mən başa düşmədim axı, bu yaxşıdır yoxsa pisdir.
9: Usta deyir, hər ikisi ola bilər. DSG desə hansı növ ola bilər, onu da deyin.
10: DSG desə 7 pillə sürətlər qutusu gəlir avtomobilin üzərində. Qoşa muftalı sürətlər qutusudur, Raqib bəy. Onun məsləhət deyil, DSG məsləhət deyil, amma Aisin sürətlər qutusu 8 pillə məsləhətdir. 99% DSG gəlir, sürətlər qutusu, yəni onlarda çox zəifdir. Yəni, siz əgər avtomobil neçənci ildir, sıfır alırsınızsa, yəni avtomobil o demək deyil, 10 mindən, 5 mindən sonra sürətlər qutusu sıradan çıxacaq. Sadəcə 80 minlə yaxınlaşan olub, o sürətlər qutusu, yəni o avto, o marka modeldən sökməmişiksə belə, sadəcə onun üzərində gələn sürətlər qutusu başqa marka modelin üzərində gəlir, onların ömrü 80-100 mindir.
9: Aysin əslində pis deyil ki.
10: Xeyr, mən DSG-dən söhbət edirəm. burada siz bir avtomobili sıfırdan alırsınızsa, siz belə fikirləşin ki, sizin 100 min aşağı yuxarı bir 100 min ətrafında sürətlər qrupuna problem yaranacaq. İndi ona kimdən onun qiyməti düşər, düşməz bilmirəm. Bugünkü günü çanqanların, dəyəcəklərin təmiri bugün bizim bazarımızda bir 3000-4000 ətrafında.
9: Yaxşı, siz yaş ilişmə muftası, quru ilişmə falan
10: yaş bulabilir. İlişmə muftası olur.
9: Yaş yaxşı sayılır axı.
10: Bu avtomobillərdə yaş yaxşı sayılmır. Motorun üzərində nə qədər çanqan gəlmişdi, təşkil eləmişik qardaş, girin orada baxa bilərsiniz.
9: Hər halda konkret varsa lap yaxşı olardı.
10: Aysin sürətlər qrupu, Aysin sadə avtomatdırsa, bəli, bunlarda problem olmur.
9: Növbəti mesajı eşidək. Təbii ki, arada fasiləmiz olur, amma aydındır ki, biz arıcılıqla gedirik.
19: Salam Raqib bəy, sizi də ustalarda hamı salamlayıram. O qardaş səs atıb, icbari sığorta SMS-lə bağlı. Əvvəl gəlirdi Raqib bəy, indi axır vaxtlar elə bir varianta keçiblər ki, yəni birbaşa elə bir cərimə tətbiq olunsun da, yəni adama gəlmir. Mən neçə illərdir maşın sürürəm. Vallah billah hələ bir dəfə olsun mənə gəlməyib. Hər birində də, yəni mən özüm girib onlayn qaydada müraciət edirəm, icbari sığortanı da özüm eləyirəm, öz nömrəmi də yazıram. Heç vaxt bir ay əvvəlcədən gəlmir. İcbari sığorta qüvvədən düşür tam. Onda gəlir ki, qüvvədən düşdü. Bir də baxırsan ki, elə qüvvədən düşdüyü ilə birgə də 50 manat cərimə gəlib. Yəni bu bildirişi də ancaq SMS radar xidmətində özün aktiv eləyə bilirsən. Məsəl üçün deyək ki, iyun ayının 29-u mən icbari sığorta elədim. Bitmə tarixini də ora bir 20 gün əvvələ, bir ay əvvələ qeyd edirsən, ancaq SMS radardan elə ala bilirsən məktub ki, sənin icbari sığortan nə vaxt bitir.
9: Valla qardaş, mən bilmirəm siz hansı sistemə qoşulmuşsunuz, hara qoşulmuşsunuz. Bu dediklərinizin də bu, hamısının pulsuz qarşılığı var. Mən anlamıram ki, bir şey ki, dövlət mənə pulsuz verir, mən niyə qeyb harasa pul edib bunu informasiya almalıyam. MyGov informasiya verir artıq, bir çox şeylər verir. Bax, mənə bax, bu... Bu dəqiqə telefonumu açmışam. Aprelin 30-unda İSEB-dən, yəni bank sığorta şirkətindən yox ha, icbari sığorta bürosundan İSEB-dən mesaj gəlib ki, sizin nəqliyyat vasitənin sığortası qüvvədən düşür. Yəni bu o deməkdir ki, bir ay qalıb da. Ondan sonra yenə də məsələn bankdan da gəlib. Sonra artıq mən bank deyirəm, sığortadan. Sonra mən müraciət eləmişəm, bəli, oradan demişəm ki, onlar yazdılar, dedim ki, hə, istəyərəm, nə bilim, bir 15 gün qalmış, gəlin eləyək bunu bu şəkildə. Yəni, budur, adicə bir cərimə məsələn də, deyək ki, hər hansı bir nəyəsə düz eləmədik, cərimə gəldi, o gün yadından çıxmışdı, vurmamışdım parkingi. Yəni, e-mail də gəlir, e-mail. MyGov-u açıram, orada da var və dərhal da oradan da ödəyirəm. Siz hansı sistemdəsiniz? Niyə gəlib ora-bura boş-boş pullar ödəyirsiniz? Mən onu anlamıram. Qardaş, dövlət bunu bizə pulsuz verir də bu sistemləri.
11: Özü düzəng vurur.
9: Qeydiyyatınızı eləyin oradan.
11: Sığorta şirkəti özü düzəng vurur.
9: Sığortada indi bəlkə kiçik mühərriklərə maraqlı deyillər sığortalarda, onu bilirik.
11: Məndə
9: ya o vaxtı 1-5-dən kiçiklərə eləmirdilər, yadınıza gəlirsə uzun problemlər var idi, bilməm qalıb yox, amma yəni nəyi deyirəm?
11: Məndə Priusdur.
9: Yəni bu gün
11: zəng vurublar.
9: Bu dövlət qurumlarının bu sistemdə MyGov-da ən azından bu informasiyanı oradan da ödəyirsən. Mənim nəyə lazım ki, ora pul ola, filan yerdə mənə pulsuz. Yəni, var da bu mənə. Əgər bunu mənə dövlətin pulsuz verirsə, mən onu niyə faydalanmayayım və gedim ona buna hansı ortalıqda bahs edəcək. Bəlkə
11: bana zəng vurubla sadəcə o vaxtı, həmən vaxtı bunu telefon
9: sorulur. Yox, zəng olmur. Yəni, hə, o sığorta eləyə bilər, amma SMS gəlir. Yəni mənə e-mail belə gəlir. Ola bilər siz qeydiyyat eləməmisiniz də, AsanPay olsun, MyGov-da bunlar. Yəni siz bunu eləyin ki, orada görünsün və sizə bunlar gəlsin də. Ona görə açıq edeyim, mən başa düşmürəm ki, bəlkə də elə maraqlı adamlar var ki, bu məlumatı sizə satsın. Hansı ki, bu dövlətin pulsuz eyni zamanda da elə sistemlər var ki, orada biz görürük də onları. Nəysə, biz fasilə edə qayıdaq, növbəti mesajlar, yolların tıxacı da öz yerində. Təbii ki, bunlardan danışırıq. Həm də hadisələr olan iki yerdən bizə məlumat veriblərsə, yenə də biz o barədə sizə təbii ki, məlumat verəcəyik. İndi görək 6-ya doğru nə dəyişir, harada sıxlıq çoxalır, harada azalır. Amma mən yenə də xatırladıram ki, Sokar Petroleumla bağlı CNG yanacağı hazırda bu YDM-lərdə var. 8 noyabr Binəqədin Orxanı yolu, Sabunçu dairəsinin cənub-qərb hissəsi, 8 noyabr Babək, Sokar Petroleum, Zıxövsan yolunda ayrıca sıxılmış təbii qaz stansiyası, Bakı-Bərdəkən Qala yolu ayrıcı və Bakı-Quba yolu üzərində həmin bu, deməli, Sokar Petroleum sağ və sol hər ikisindən siz bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Alpinlə, Bardalla, Asma Otursu məhsulları ilə bağlı məhz bizim efirə görə axşam saat 9-a qədər sizə cavab verən bir nömrə var. Bu, Ulduz 0606-dır, amma təbii ki, bizə də yazırsınızsa, mütləq bu barədə həm mesajınızı gözləyin ki, oxuyaq və yaxud eşidək və həm də cavablandıracaq əlbəttə ki. Hələ bir saat Mehdi Usta və Dilavər Usta ilə bərabər, sonra isə əlbəttə Radio Stəkər mərkəzindən qonağımız qoşulacaq 7-8 arasında.
20: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycan.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Um bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bu günün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Radiusda en

0: Dirim Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Yeni istesalda yeniliklere devam ederek. Beynelxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istesal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
2: Metak.

0: 66. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Dijital bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bank'ın 7 Noyabr 2024 yıl tarihli YSL-7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
5: 40919.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar krediti ile size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girovsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
7: Matanata'dan innovasiya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
8: Upsheron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalar alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Upsheron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
9: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda
5: ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Keçmiş istehsalçılar.
12: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
11: Müasir istehsalçılar.
13: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
11: Gələcək istehsalçılar.
14: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir.
15: Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
16: Bəli, Masterclass layihəsi 14-cü ilinə doğru davam edir. Sizi salamlayırıq bir daha, yeni qoşulanları xüsusilə də və sizin üçün bir daha xatırladıram. Ötən saatdan qalan məsələlər, kənar dairəvi yolda avtomobilin aşması yazmışdılar. Bunun təsiri oldu, biraz yumşalıb, yəni əsas hissədə olmasa da təsiri oldu. Həmçinin, deməli, 8 Noyabr prospektində məişət tullantıları haradasa yanır. Orada dediniz ki, bəs fövqəladə maşınları getdi və s. Ona görə də hər bir halda onsuz da tıxac var orada. Babək prospekti mərkəzə doğru dayandırıblar. Yusif Səfərov küçəsində yaşıl dalğa veriblər. Amma yenə də deyəsən növbəti hadisə oldu. Yenə də Koroğludan sonra məhz o sabunçu zabrat kəsişməsi. Bax, orada indi bir tıxac yarandı. Məhz o döngədə, o hissədədir. Ona görə də ehtiyatlı olun, növbəti hadisəyə səbəb olmayaq. Bir də ki, ənənəvi tıxac, məsələn, Ziya Binyadov prospekti, Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu və s. buranın qızartıları da öz yerində. Davam edək, elə hansı mesajda qalmışdıqsa oradan, burada isə Mehdi Usta və Dilavər Usta bu saatda suallarınızı cavablandıra bilərlər. Salamlar, əleyküm salam, Mehdi Ustaya sual, məndə 2008 Panorama Y550 4-matikdir. Bunların transmisiyası 5 pillə gedir, sürət qutusu necədir, 160 min sürmüşəm, yağı dəyişməmişəm, atma vurma yoxdur, dəyişsəm problem olarmı? O qızıl transmisiyalardandır. Ən yaxşılardan
17: bəli, bəli, salamlayıram qardaşı. Avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu 5 pillə sadə avtomatdır. Tiptronik sürətlər qutusu deyirlər Raqib bəy olaraq. Sürətlər qutusu, bəli, uzun ömür sürətlər qutusu sayılır. Xeyr, yağın dəyişsə heç bir problem olan deyil. Avtomobilin sürətlər qutusunda, yəni atma, gedişmə, ümumiyyətlə diskomfort bizdir. 0-0-dırsa, düzgün yağdan dəyişin. 8 litr yağ gedir. Yağ tutum həzmi var. Sürətlər qutusunun filtrini və ara qatını dəyişmək üçün sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. Onun filtrindən ara qatını məsləhət görürəm, orijinaldan istifadə edəyəsiniz. Və sürətlər qutusunun yağının da kodunu deyə bilərəm 236.14 yağından, dopskundan istifadə eləməlisiniz. Alpində də var, Bardalda da var.
16: Yəni qorxu bir şey
17: ehtiyac yoxdur. Alpində dəyişin və sadəcə heç bir qorxusu yoxdur.
16: Bəli, qorxusu yoxdur.
17: Yəni kimsə üzərindən məsuliyyət götürməsin, siz gəlin mən dəyişdirərəm.
16: Məndə də həmin 5 pillədəndir. Mən bir dənə də özümü sığortalayıb ATF conditioner qatqısı əlavə eləmişəm. O lap əla. Yəni bunu ən azından eləyə bilərsiniz. Salam əleyküm. Mənim adım Raqifdir qardaş. Bir söz soruşum. Alpin alıram 4 ildir demək olar. Əvvəl Toyota-ya tökürdük. İndi K3-dü 1.6 dizel 2017. İndi yenə Alpin alıram, amma son ərəfələr biraz şübhə edirəm ki, bu yağ orijinal deyil deyəsən. Onu necə bilə bilərəm? Bu yağı da satan yetim mənə ucuz satır deyə mən neçə illərdə ondan alıram. Sizdən alsam necə olacaq? 5.30 5 litr C3, mən 3500-dən bir yağı dəyişirəm, taksiyəm, Bolt ayda 2 dəfə dəyişirəm, satan inanmır. Onu mən bilmirəm, çünki qiymətlər bu axır vaxtlar oynayır, onu Rəşad ustayla dəqiqləşdirin, amma var belə insanlar ki, deyir ki, qardaş, mən çox üstünə qoymuram və yəni ən azından özümün daimi müştərilmə bunu edirəm. Əgər yox, sizdə şübhə varsa ki, bəlkə heç bu Alpin deyil, onda bax bu Ulduz 0606 nömrəsi var, zəng edirsiniz ora, soruşursunuz ki, qardaş, bax filan yerdə belə bir obyekt var, siz ora axırınca nə vaxt Alpin vermişsiniz. Əgər onlar desə ki, biz onlara nə bilim 2 il qabaq Alpin vermişik, aydın məsələdir ki, onda bu adam sizə başqa şey satır ki, mən

0: görürsən da ki, bu açılır.
1: Yox, özünü açırsansa hə, amma çox vaxt özümüz açmırıq.
0: Mən deyirəm, qardaş, siz yağı dəyişəndə, nə qədər usta, bir dənə yağı ver özüm açım. Açsın da görürsüz qədər, bunun ağzından bulama olur. Yəni açsanda görürsən ki, bu şaqşaq qaçılır, açılmayıbsa.
1: O da görəcək ki, bu demaqoqdur, buna ucuz verməyəcək. O da onun qorxur
0: yəni. Əslində belə müştərilər yaxşıdır, Raqib bəy. Bəli. Əslində o sakit yana müştəri var ha. Əslində o bizdə belələr yaxşıdır. İnancı yəni, belələrində problem olmur.
1: Onu bilirəm ki, bu dəqiqə elə qırğındır ki, Alpini ucuz kimdəsə varsa, yəni tonlarla almağa razı.
0: Qiymət də qalxıb da, səhv eləmirəm.
1: Hə, qalxıb. Mən onun üçün deyirəm ki, yəni tonlarla alarıq onu. Salam Raqib bəy, əleyküm salam. 2 dizel Santa Fe-ni 2010 satıb, yəni 2010-un 2 dizel Santa Fe-sini satıb, BYD 05 almağa dəyərmi və Santa Fe-nin transmissiyası da vurur, nədən ola bilər? Tacım boldu.
0: Onu da öyrəndin, ha, maşallah.
1: Bilirəm də, qardaş, mən...
0: Deyirəm, bəlkə efirdən sonra şənbə bazar günləri ya efirə qədər bir də pandemik verəksə işdə də özür.
1: Aslında hədə özü ATV-nə də yanadır.
0: Özü yaxındır.
1: Hə, məsələn, Kənan da bekar-bekar fırlanır. Gətirim onu da yanma orada, çoxsa bir əlavə pul qazanaq da.
0: Bəh, olar. Santa Fe-nin sürətlər qutusunun vurmağı, bəli, birinci növbə tacın boltundan ola bilər. Sürətlər qutusunun adaptasiya pozula bilər, ondan ola bilər. Sürətlər qutusunun temperatur sensoru, yəni temperatur datçiki var Raqib bəy, ondan xəta verirsə ondan ola bilər və gedib gedirə blokdan. Bunları da yoxlamaq, yəni 15 dəqiqə vaxt aparır. Əgər diaqnostika olunur, avtomobil qızğın vəziyyətdə bizim yanımıza gəlibsə, məsəl üçün 180-90 dərəcə suyun temperaturu var, diaqnostika olunur və yağın temperaturuna baxılır. Suyun temperaturundan yağın temperaturu sürətlər qutusunda parametrlərdən baxılır. Aşağı-yuxarı, yəni orada bir 5% aşağı. Məsəl üçün su 85 qızırsa, sürətlər qutusunun mayesi 80 qıza bilər, 87 qıza bilər, aşağı-yuxarı belə bir rəqəm desə, temperaturda problem yoxdur. Ondan sonra adaptasiya verilir və avtomobil müştəriyə təhvil verilir. Belə deyim, bir 300 km stabil olaraq avtomobil sürülür. Bu problem aradan qalxırsa, bəli, artıq elə adaptasiya problemi imiş və salam, iş bitir. Xeyr, qalxmasa, artıq sürətlər qutusu enməli, tacın boltlarına baxılmalıdır. Boltlarda da boşalma problemi yoxdursa, sürətlər qutusunun mexaniki beynində, yəni gidrə blokda problem var.
1: Hə, yəni hər bir halda mehdusda onu ən azı yoxlatıra bilərsən, amma hər nümunədə bunu deməsəm də, deyə bilərəm ki, mən bu nümunədə onu distroya dəyişərdim. Yəni 16 ilin avtomobilidir, hər bir halda məhz distroyer modeli bizim bazarda kifayət qədər var.
0: Bazarda kifayət qədər var.
1: Və hər şey də vardı.
0: İlinə görə dəyişərdi, amma marka modelə görə dəyişmədi.
2: Burada indi model axı bu hündür avtomobildir.
1: Ya onu görünür ki, onun üçün o önəmli deyil də. Görünür onun üçün o önəmli deyil, yoxsa onu müqayisə eləməzdi ki.
0: Mən avtomobil bir ilinə görə dəyişərdim, başqa heç nə yox.
2: Mən məsləhət görərdim, birinci siz destroyer varsa sizdə qohumda, yoldaşda, danışda bir götürün, sürün bir iki gün. Çünki hündür avtomobildən həmin o sedan avtomobildən
1: indi bəlkə oturub da taksidə oturub görüb bəlkə hər bir halda
2: yəni yanında başqa şeydir, özü idarə eləmək başqadır.
1: Ha, onda Kənana deyə bir iki günlük versin sizə onu.
2: Yəni idarə eləsin, olsun, keçsin. Rent karardan bir dənəsin götürsün, sürsün.
1: Hə, doludur onsta. Növbəti səsi eşitək, qayıdacağım yenə yazılanlara. Bizim servis partnerimiz Azertexdir və burada Lynx ehtiyacları var. Lynx Azertexin Azərbaycanda təmsil etdiyi bir markadır. Hələ ki kənara buraxmırlar ki, bir özümüz özlərində xidmət görən avtomobillər, amma inşallah ayrı hədəflər var, ayrıca bir dükan və s. və Lynx Japon keyfiyyətidir. Kifayət qədər geniş detalları var, amma indi ən çox bizə gələn, məsəl üçün deyək ki, filtr şamlar, əyləc sistemi, qayışlar və s. İnşallah biz daha çox tanış olacaq, amma bugün Azertex servisə gedən bizim dinləyicilər bilsinlər ki, onlara belə bir il zəmanətlə bu detalları əlbəttə ki təklif edəcəklər. 166 ilə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimlər davam edir. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır. Növbəti mesajı eşidək.
3: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, kənar dairəvi yolda sədrəyə çatmamış. Üçüncü zolaqda Ford Transit xarab olub. Təkəri, qabaq təkəri yerindən çıxıbdır. Gələn maşınlar qəzadan güclə yayınır. Düzdür, balonlar, su balonları düzübdürlər bu 19 litrli su balonları yola. Ancaq qulaq asan varsa, xahiş edirəm nəzərə alsın. Sədərəyə çatmamış 1 kilometr arasında.
1: Çox sağ olun. Bu ikinci təkər çıxma hadisəsidir və bu gün də başqa bir Şamaxı yolunda olmuşdu. İndi gələn saatda qonağımızla danışarıq. Ümumiyyətlə bu necə ola bilər? Yəni təkər getdiyi yerdə çıxırsa vəziyyət bu qədər ağırdır ölkədə. Bir onu da dəqiqləşdirərik və texniki olaraq bu necə baş verə bilər, onu da bilək. Eyni zamanda da çox sağ olun məlumat üçün. Növbəti mesaj.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir, Raqib. Ustalarda salamlayıram. Vallahi hərə bir söz deyir, amma şəxsən mənə bir ay qabaq

0: SMS gəlir. Bax, iyulun 23-də sığortamın vaxtı bitəcək. Bu şey 2 dəfə mənə SMS gəlib ki, sığortanız qüvvədən düşməyə.
1: Bəli, məhz 2 dəfə də gəlir. Bari məndə də eyni şəkildə. Sadəcə mənə gəlir ki, bir çoxları MyGov-dan, AsanPay-dən, Gül kimi dövlət xidmətlərindən faydalanmaqdansa gedib qoşulublar işbazlara və ona görə də sonra qalırlar ortalıqda. Nissan Titan-ın transmissiya yağı neçə minlə bir dəyişilir və neçəyə başa gəlir? Bu o bayaqki sükan sağdan sola keçməyə soruşan. Bəli, 2008-ci il Titan soruşmuşdu bayaq, bax həmin dinləyicidir.
2: 2008
1: sükan sağdan sola keçən.
2: Həmin sürücüdür.
1: Bəli, bəli, odur.
2: 2005 mühərrikdə peçikatsa, CVT sürətlər qutusu gəlir avtomobilin üzərində. Hı-hı. 7 litr yağ tutum həzmi var. Avtomobilin sürətlər qutusunda 2 dəfə filtr olur. Biri setka. Setkanı yub təmizləyib yenidən sürətlər qutusuna əvəz edə bilərik. Setkanı qoyuruq bir kənara və orada kağız filtri dəyişilməlidir. Bir ədəd. Alicanın qiyməti 65 manatdır. 7 litr yağ tutum həzmi var. Sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək üçün, filtrini dəyişmək üçün üzr istəyirəm. Sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. Saat yarım vaxt aparır və 50.000 kilometr, yəni 50.000 yürüşdən bir məsləhət görürəm, yağı dəyişəsiz.
1: Bax belə, salam Raqif bəy, məndə gəldi 20 gün əvvəl mesaj və mən elə bildim ki, vaxtı bitib, amma yol polisinə göstərdim, dedi ki, 20 gün varındı, get 20 gün içində keç. O texniki baxışdır, siz dediniz, o başqa məsələdir. Mən 540 Alpin yağından istifadə edirəm və maşın yağ yeyir, azalması var. Mənə dedilər ki, Alpin zaten azalır, yağ yeməsə də azalma olur, mən başqa nə yağından istifadə edim. Yəni, mən belə bir şey eşitməmişəm ki, Alpin zaten azalır, amma bunu deyən, əgər birinci növbədə hansı alternativi təklif edir, məsələn, deyək ki, iddialıdırsa ki, bunu da ki, azalmayacaq, gəlin ona baxa, bu birinci. İkinci, hətta azalmırsa, bu o deməkdir ki, o yaxşı yağdır, biz o yağın göstəricilərinə baxmalıyıq, sizin avtomobilə uyğun olaraq. Ona görə, mən təklif edərdim ki, Rəşad Ustanın nömrəsini, yəni yazın Rəşad Usta, göndərək nömrəni, və bu azalma mühərrikin içinə bir xüsusi cihazla baxış keçirsin, sizin yanınızda başlığa baxsın. Burada nə baş verir, koks varmı, klapan kipkəci ola bilərmi, nədirmi? Birinci onu bilək, yəni niyə, səbəb nədir? Bəlkə düzgün yağ deyil ümumiyyətlə. Ondan sonra bəli, artıq mərhələ-mərhələ digərlərə keçə bilərik. Amma sırf bu yağ onsuz da azalır, bu kimdirsə, deyəsən, başqa yağdan yaxşı pul alır. Mən Bolt sürücüsüyəm, təəssüf ki, bir çox hallarda Bolt yalnız müştərinin dediyini əsas götürərək sürücüləri bloklayır. Sürücünün izahatını dinlənilmir, obyektiv araşdırma aparılmır, minlərlə sürücünün dolanışığı bu qərardan asıldı. Xahiş edirəm, bu problemi işıqlandırın. Ofisdə də problemi deməyə səlahiyyətli şəxslərdən heç kim yoxdur, dərdimizi kimə deyək. Ona görə ki, təklif çoxdur. Yəni, sürücü, taksi sürücüsü başa düşməlidir ki, yəni, sırada gözləyən yüzlərlə sürücülər var. Yəqin ki, ona görə ki, artıq madam ki, şikayət var, dərhal bunu bloklamaq lazımdır. Amma nəyi nəzərə tuturlar bilmirəm. Mən bir vətəndaş kimi, mən bir sərnişin kimi deyim ki, taksi sürücülərinin əlindən boğaza yığılmışam. Bilirsiniz niyə? Mən onsuz da çox müraciət eləmirəm, amma kart to kart elə, nə bilim, oradan mən imtina verirəm, buradan nə qədər qutarın da bu şeyi. Ya işləyin, ya işləməyin. Valla bizimkilərdən başqa, mən Azərbaycandan başqa dünyanın heç yerində bu dərəcədə problemli taksi sürücüsü görməmişəm. Heç yerdə görməmişik. Ya su qiymətinə də işləyənlər var. Yəni oranın ekvivalentində görürsən ki, elə məndə tutaq ki, Bolt orada da su qiymətini aparır, Uber-də. Amma bu şəkildə zəng eləyir, mən imtina ver, gəlirəm, yox, mən gəlmirəm, yox, mən fikrimi dəyişdim, nə qədər yazıb, bir də mənə deyiləndə, yəni qutarın da bu şeylərdə, qardaş. Valla, həqiqətən də adamda nifrət oyadırsınız, bu taksi çağırmağa. Ayda ildə bir dəfə taksi işimiz düşür, onu da o həddə gətirirsiniz ki, adam ümumiyyətlə istəmir. Məcbursan deyirsən ki, neçə dəfə olub ki, hirsimdən oturub maşından gelmişəm aeroporta ki, cəhənnəm geyib o pulu orada 3 günə, 5 günə ödəyərəm, amma bir düzəməlli xidmət göstərmir ki adam. Sən də ürəklə deyəsən ki, ondan sonra taksi çağırım, o xeyri ona verim. Yəni, bu həqiqətən də bizim problemimizdir, qardaş. Bunu qəbul eləmək lazımdır. Növbəti mesaj.
3: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
4: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
5: Salam, axşamınız xeyir. Sizləri Sumqayıtdan salamlayıram. Deməli, məndə Hyundai i30-lu 1.6 dizel mexanika. Keçən dəfə kondisioneri qoşmuşdum. Deməli, məndə elə bil əksin oldu da. 90-ı keçməkdən 90-dan yavaş-yavaş endi aşağı. Kondisioneri söndürən kimi gəldi, tamamlandı. Yəni yerinə oturdu. Amma onu bilmək istəyirdim ki, o nədən ola bilərlənsək.
1: Salam olsun. Yəni kondisioneri qoşanda temperatur düşdü deyəndə, kondisioneri qoşanda mühərrik gücə düşür, belə desək.
6: Onda daha da daxil amma mühərrikin soyutma sisteminin temperaturu düşür aşağı.
2: Soyutma sistemi, bəli, bəli.
6: Hə, onda problem Soyutma sistemindədir. Çünki kondisioner qoşanda bizdə ventilyatorlar qoşulur.
1: Pər qoşulmalıdır.
6: Bəli, bəli, bəli. Pərlər avtomatik olaraq qoşulur ki, kondisionerin radiatorunu soyutsun. Kondisionerin radiatorundan da soyutma daxili hamam mühərrikinin soyutma sisteminin radiatoru buterbrotdur, yəni bir-birinə yaxındır. Ona görə də başlayır orada soyutmağa. Soyutma varsa, burada temperatur başlayır düşməyə, deməli sizin daxili hamam mühərrikinin sistemində soyutma sistemində problem var. Ya termostatdadır.
1: Onda qalxar da niyə düşür elədirsə?
6: Yox, axı ventilyatorlar işə düşür.
1: Pər işə düşür, düşməlidir də.
6: Pər işə düşürsə, soyutma baş verir. Deməli termostat açıq vəziyyətdədir ki, daxili hamam mühərrikinin soyutma sistemində.
1: İndi problem termostatdadır yoxsa o həmin o suyun dövriyyəsində?
6: Mən yəni demək istəyirəm ki, burada soyutma sistemində qüsur var. Bunu yoxlamaq lazımdır.
1: Yoxlamaq lazımdır. İstəyirsiniz, yəni ərazi üzrə bizdən usta nömrəsi götürün və yaxud Azertex servisindən bir danışın əvvəlcədən. İndi yazsanız təbii ki, onlar artıq səhər cavab verəcəklər. 050 303 60 30 nömrəsini bax buna görə sizə xatırladıram. Növbəti mesajı eşidək. Bu arada qeyd edeyim ki, daha bir yaralı mövzumuz evlərin təmiridir, ofislər, kommersiya obyektləri və burada yerdən isitmə sistemlərinin qurulması üçün bizim Metak şirkəti 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu təklif edir. Yəni 5 qatlı möhkəm quruluş, uzun ömürlü və etibarlılıqdır. Ona görə özləri hələ 50 il zəmanət verirlər. Üstəlik yüksək elastiklik burada rahatlıqdır. İsitmə sistemini korroziyadan qoruyur. Oksigen bariyeri texnologiyası və daha az yanacaq pulu. Bu ən vacibləri elementlərdən biridir. İstilik itkisini minimuma endirir və təbii ki, bunu bütün təmir, tikinti işlərlə məşğul olanlara çatdırın. Salam, Asmotors-dan xahiş edirəm, falan yerdə Alpin 550 yağının satışını təmin etsin. Vallahi o bir bank əlavəsi Yəni, oradan bir mənalı hamı razı deyil. Bilmirəm, indi 5-ci Marat bəy gələndə xatırlasaz yaxşı olar, amma dünən bax mənim rastıma çıxdı, sosial şəbəkədə biri yıxıb sürüyürdü ki, mən bir daha oradan işini almayacağam. Olimpiyanın arxasında dəhşət tıxac var, aeroport yoluna çıxan yol. Ümumiyyətlə, orada ki, bayaq hadisəyə oxşayan bir element var idi, indi aradan qalxdı deyəsən və yəqin ki, elə ona görə tıxac idi. İndi yumşaldı, bəli, bayaq qeyd edirdim, amma indi yenə də az neftə doğru bayraq meydanından uzun bir tıxac var. Kənar dairəvi yol da düzəldi, amma Babək prospekti düzəlmədi mərkəzə doğru. Bakı-Sumqayıt yolu, Atatürk prospekti, Dərnəgül, Azadlıq prospekti və 28 may tərəflər, Qış parkı buralarda, hazırda hər yerdə biz qırmızı işarələri görürük, yəni oralarda tıxac var. Növbəti mesajı oxuyaram, amma səsli olaraq eşidək.
7: Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam edirəm sizi və qonaqlarımızı. Sualım, deməli, Çangan Eado 145 Pro. Bu barədə, bu maşın barədə bir məlumat verərdiniz. Yağ dəyişməsi, harada məsləhət, baxansından. Ümumiyyətlə də bu maşın barədə nə deyə bilərsinizsə, təşəkkür edirəm.
1: Əleyküm, salam, biz təşəkkür edirik. Çangan Eado 145 Pro özü də belə qeyd olunur indi. Bizdə nə qədər var? Məsələn, mən baxıram, heç o qədər də çox çıxmır. Elanlarda
2: qoy bir də belə axtaraq. Köhnə nəsil avtomobillər olmalıdır. 15-17 modellər olmalıdır, səhv eləmirəmsə.
1: Yəni məhz 145 Pro söhbətini tuta bilmirəm burada. İndi görək var mı? Gəlib sizə Mehdi usta.
2: Çangan Eago köhnə nəsil 145 Pro-nu mən birinci dəfə də eşidirəm.
1: Mən də onu orada
2: eşidirəm. Amma Çangan Eago təmir eləmişəm. Onların üzərindən 4 pillə AES-in sürətlər qutusu gəlir. Sadə avtomatdır. Onları çox təmir eləmişəm. 14-cü il avtomobilləri 14-15-16 bu illər olmalıdır, səhv eləmirəmsə. 1.6 deyə 1.5 mühərrik olmalıdır. Mühərrikini də bilirəm aşağı yuxarı.
1: Amma məhz bu 145 Pro çıxmır da, onun üçün mənə də belə qəyər. Düzdür, qiymət 25-20, 8000 alığı falan.
2: Sizi yağ mayələr maraqlandırırsa, Rüşad üstündən əlaqə saxlayır.
1: Üstündən 1.5 plug-in hibrid çıxır, yəni ümumi məlumatda çıxır. Amma konkret maşını elanda görmürəm ki, bir şey deyim, amma 1.5.
2: Plug-in hibrid çıxırsa, onda avtomobil yeni nəsil avtomobildir. Mən dediyim sadə mühərrik, yəni sadə mühərrikdir, amma hibrid, plug-in hibrid.
1: Yox, bu yenidir, plug-in hibridlərdən, amma satışda görmürəm ki, baxım, məsələn, neçəyə qoyurlar, ümumiyyətlə varmı, çoxdur, azdır, onu görə bilmirəm.
2: Köhnə nəsilləri çoxdur, 14-15-ci illər, yəni çox da deyəndə, yəni var da, yəni Çanqanın yeni nəsillərinə.
1: Və yaxud bəlkə VIN-kodu göndərsə, dəqiq baxsaz, o məncə o daha yaxşı olardı, hə?
2: Qardaşı yağ maraqlandırmır, maya haqqında bilmək istəmir. Rüşad ustadan əlaqə saxlasın, Rüşad ustaya WhatsApp-dan əlaqə saxlasın. Bəli, onlar daha
1: o da yaxşı olardı.
2: Kömək eləyərlər, bəli.
1: Salam, Hyundai Creta 2018 1.6 Dodge transmissiya yağı 5 ay olar dəyişilib, 2-dən 1-ə keçəndə atma var, amma başqa heç bir problemi yoxdur. 2-dən 1-ə atma.
2: 2-dən 1-ə atma. Sürətlər qutusu sadə avtomatdır. 1.6-dır mühərrikdir Raqib bəy. 2018-19 qardaş.
1: 2018 1.6 Dodge mühərrikdən
2: sadə avtomatdır. Onda sadə avtomatdır sürətlər qutusu. Sürətlər qutusunun mayesini filtrlə bərabər dəyişmisinizsə, tazın botlarına baxış olunubsa, birinci növbədə sürətlər qutusu diaqnostika vasitəsi ilə adaptasiya olunmalıdır və alışma şamlarına baxılmalıdır. Çünki onlarda doz mühərriklərdə alışma şamlarına problem olduğu halda problem var və yaxud ola bilər alışma şamını dəyişmişsiz orijinal deyil, yəni hansısa bir firma malıdır. Sürətlər qutusuna bəli diskomfort vurmalar yaradır. Birinci növbədə alışma şamına baxılmalıdır və adaptasiya olunmalıdır. Avtomobil bundan düzəlmədiyi halda sürətlər qutusunun mexaniki beyninə, gidra blokunda problem var.
1: Onda siz məktub da yazın, biz göndərək.
2: Qardaşlar yoxlayıb gəlir.
1: Hə, dəqiqləşdirək. Salam, işiniz irəli. Əleyküm salam. Çox sağ olun. 2025 Toyota Corolla Çin variantı almağa dəyərmi? 1.8 hibrid. Problemi zəif tərəfi ehtiyac hissələri tapılırmı? Məncə artıq tapılır da, çünki kifayət qədər var.
2: Ümumiyyətlə 1.8 Corolladır. 2 mühərrik Toyota Camry-dir. Bu Çindən gələn Toyota-lardan söhbət gedir Raqib bəy. Bunların sürətlər qutusu hər ikisi zəifdir. Hətta təmir eləmişəm, Corolla-nı təmir eləmişəm, Camry-ni təmir eləmişəm. Onlarda dişli çaxlar sıradan çıxır. Sürətlər qutusu belə deyək, YSV sürətlər qutusu sayılır da, Planetar deyirik də biz ona belə deyək. O tez-tez Çin avtomobil, Çin bazarından gələnlərdə problem var. Amma
1: qiymət fərqi də çoxdur.
2: Amerikankadır, servisdir. Burdan alınan avtomobildir, Amerikadan gələnlərdir. Bunlarda hələ problem yarandığını, yəni görməmişəm.
1: Dilavər, sizə çoxsa efirdə belə şeylərə baxmayın da.
6: Burada məsələ bir sınır bir dakika.
2: Yox, yenə deyirəm, Çin bazarından gələnlərin sürətlər qutusunda problem yaranır. 2 mühərrik Camry,
1: yəni bir şey var da, bəyən burada
2: amma qiymət baxımından fərqlidir.
1: Bəyən servisdəki Corolla Yaponiyadan gəlir, o da Türkiyədən gəldi, nə fərq var?
6: Çin bazarı üçün istehsal olmuş həmin o Corolla da Camry-dir. Avropa bazarı üçün olan Camry-nin sürətlər qutusunu qoymaq olur ana?
2: Xeyr.
1: Getmir. Yo, ümumiyyətlə götürəndə qiymət fərqi böyükdür.
2: Üzr istəyirəm.
6: Onun ehtiyac səsi ona yetir.
1: Bir şey var, ha. Çin variantı bizim bazarda daha çoxdur. Nəinki siz deyən variantlar.
2: Bir dəqiqə, üzr istəyirəm.
1: Yəni, ortalıqda o məhsul daha əl çatandır da.
2: 2.5, 2.5. Bizə qulaq asanlar varsa, 2.5 Camry-dən götürürəm. Hibrid. Servis servis var və Amerika bazarı üçün buraxılmış var. 2.5. Onların sürətlər qutusu, yəni də növ olaraq YSVT-dir. Onlarda qardaş problem yaranmır. Pirus kimi yarım milyon, 1 milyon sür. Amma yenə deyirəm, qulaq asanlar varsa bəlkə də təmir çəkmişdir qardaş.
1: Çəkmişdir, bəli. Amma siz də mənə onu sübut edə bilməzsiniz.
2: Bir neçə avtomobil də var, ehtiyac səsi də axtarırlar, dişli çax təsirdən çıxır. Kamerlərin reduktorları qardaş sıradan çıxır. Satelitin şaybası belə deyək, qırılır, düşür dişli çaxın arasına və dişli çaxı sıradan çıxardır. Kamerlərdə. Amma 2.5 mən hələ indiyə kimi Camry-i kimsə mənə yığmayıb ki, Mehdusa bu ehtiyac səsin sizdə var və mənim ətrafımda.
1: Yox, siz Corolla-dan danışın da.
2: Fərq eləmir. Yəni Corolla-da eyni sürətlər qutusu gəlir və o da sıradan çıxır.
1: Nə bilim, mən yəni o qədər qiymət fərqi
6: nə qədər xərci çıxır bu sürətlər qutusunun xərci.
2: Komplektdə 3500 manata gəlir bura sifarişdən.
6: Bəs Avropa bazarı üçün, Amerika bazarı üçün olan?
2: Olan heç sıradan çıxıcı sürətlər qutusunun qiyməti ikinci əl oxanlarda 500 min manata tullayır.
1: Qardaş, 14 min ucuzuna Çin variantı alaram, 3 minə verirəm, Mehdus deyə düzəldər, qurtardı getdi.
2: Niyə alırsınız?
6: O düzələndən sonra yenə həmən karoqda.
2: Yenə həmən karoqda. Yenə
6: həmən karoqda.
1: Ya da, o qədər. Kütləvi deyil axı, siz elə deyirsiniz ki, bütün karoqların hamısını da transmisiya
2: yapar. Qardaş, mən yenə deyirəm, mənim yanıma gəlir, mən demirəm, almayın.
6: Olmaz bu ki, yəni, elə 5000-i 6000-i əvvəlcədən verəsən, yəni
2: sonra bu problemi yaşamayasan.
6: Yəni problem yaşamayasan, avtomobil də ustalarda gəzməyəcək.
2: Və sabah yəni, avtomobili satanda
1: pul versinlər.
2: Bilsinlər ki, servisdə avtomobil rahat satılır.
6: Biz razıyıq ki, 3000-5000 ucuz olsun, sabahlar 3000-4000 verək.
1: 3000 deyil də, 3000 olsa mən də razıyam. 10.000-dən çox fərq var. 12.000-14.000-ə bir maşın qiyməti.
2: Mən yenə deyirəm, marka modeli pisləmirəm. Toyota-Toyotadır, amma sürətlər qutusu qardaş deyirəm.
1: Açın, açın qoyun yanbaya, mən inanım. Mən inanmıram siz dediyinizə.
2: Siz inanmırsınız, başına gələnlər.
1: Yox, açın onları yan-bayan qoyun, deyin ki, bu bunun deyək ki, rəsmi variantıdır. Bu da bunun Çin variantıdır, amma açın. Yəni transmissiyanı qoyaq, mikrometrinə ölçək, çəkisinə baxaq, deyim ki, hə, Mehdus da düz deyir.
2: Qardaş, çəkidəndir, nədəndir bilmirəm.
1: Açın da qardaş, ikinci
6: o qırıq hissələr səndə qalmır ki.
2: Bir komplekt var idi, qalmalı idi, amma mən çox saxlayıram.
1: Yox, mən deyirəm, bir dənə Çin variantı, bir dənə də qeyri Çin variantını açın, yan-bayan qoyaq, amma transmissiya açılsın. Gələyə baxaq, danışaq ondan sonra.
2: Eyni avtomobil gəlməlidir, eyni gündəki açılsın mən onu. Amerikankanın sürətlər qutusu məndə var, Raqib bəy. təmrinin 2-5.
1: Və sonda bir dənə də çin açın.
2: Çin variantı gəlsin, onu təcrübə edin.
1: Hərçənd ki Amerikanka burdakı deyil ha. Burdakı Amerikanka deyil. O keyfiyyətdə deyil. Onu da unutmayın.
2: Servisdən qədər.
1: Servisdəki Türk variantı.
2: Onlar da sıradan çıxmır axı. Deyirəm sürülür 200 min.
1: Amma o Amerika deyil. Amerika ha, başqa məsələdir.
2: Sıradan çıxmır.
1: Amerikadan sıradan çıxsa Toyota-nın özünü sıradan çıxardacaqlar. Məsələ ondadır. Reklam vaxtıdır. Birazdan qayıdırıq və mən xatırladıram ki 166 qlobal hazırda ən çox tələbat görən dəmir yol daşımalarına xüsusi endirimlər tətbiq edir və deyir ki, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manat.
3: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
8: Du hast ihm vertraut.
3: Sən ona güvəndin.
8: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllərlə yol yoldaşı oldun.
8: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
8: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
8: Richtig Deutsch.
3: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
4: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
4: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. METAK

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 0241.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalısan.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 30 iyunda 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 30 iyunda 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
12: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
15: Bəli, bu WhatsApp nömrəmizdir. Təbii ki, bunu daha çox bura yazıldığına görə biz xatırlatdıq. 3106 da var, şəhərin tıxacı davam edir və bizdə. Bəli, Raqif, ağır mövzudur. Bu təkər çıxmağı insan necə məsuliyyətsiz olar ki, getdiyi yerdə təkər çıxır, elə bil ki, getdiyi yerdə ayaqqabım ayağımdan çıxır. Onu indi dediyim kimi, gələn saatdə inşallah qonağımız gəlsin, təkər mütəxəssisi kimi, həm də bu necə ola bilər, bunun əlamətləri və s. Bu barədə biz müəyyən bir məlumat alaq, çünki indi elə 2 xəbər ilə təkcə biz efirdə olan vaxtı bu xəbəri almışıqsa. Mazda 3-2017-1-5 sürət qutusunun maliyyəsi dəyişiləndən bir müddət sonra erə keçirəndə gecikmə olur 1-2 saniyə, amma bu daim olmur, adaptasiya sıfırlanıb, bir neçə dəfə kömək olmur, nədən ola bilər? Yəni bir neçə dəfə sıfırlayıblar, resetləyiblər, amma...
16: Aynı məsələdir, avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 6 pillədir, AIS-in sürətlər qutusudur, sadə avtomatdır. Sürətlər qutusunun mexaniki beyində problem var.
15: Mexaniki beyində
16: blok, bəli.
15: Nə qədər onun xərci olar? Məs R, yəni paketdə.
16: Aydın məsələdə avtomobili siz misal üçün işə salırıq, parkovka rejimindədir. Biz avtomobili R-ə qoyanda avtomobildə bir 2-3 saniyə gedişmə və o gedişmədə bərabər bir atma diskomfort yaranır. Yəni bu deməkdir ki, sürətlər.
15: Amma həmişə olmur Əhməd. Bilirəm.
16: Mexaniki problem olanda bu hər dəfə olur. Gidroblok olur və olmur Raqib bəy. Gidroblok belə qaynaqlanır. Problem artıq burdan başlayır. Və tam sıradan çıxanda zadniyə vurur və zadnidə sürətlər qutusunu qəzaşaraq ata salır. Bəli. Və ekranda monitorda işarəsi gəlir. Hansı ki, misal üçün, mühərrikdə hər hansı bir problem olduğu zaman çəkəncə-gəncə yanır. Bunlarda isə AT işarəsi yazılır ora və sürətlər diaqnostika eləyirik və sürətlər qutusunda yağın təzyiqindən şikayət verir və yaxud hansısa bir salyentdən şikayət verir. Bu da gidrobloqdan qaynaqlanır. Gidroblokun ikinci əli var, 1300-1500 manat aralığında olur aşağı-yuxarı qiyməti. Və yəni avtomobili sürürəm, yoxlayıram. Mən deyirəm ki, əgər bu problem bundandır, mən gidrobloku dəyişirəm, avtomobilin problemi ondan düzəlməsə, ehtiyat hissəsi mənimdir və hətta dəyişməyə belə pul almıram.
15: Onda yazın Mehdusta, Kənan sizə nömrəni göndərsin, sonra artıq yazarsınız və təbii ki, WhatsApp-a da yaza bilərsiniz. Elə Azertex servisində nömrəsi WhatsApp nömrəsini deyirəm, çünki orada da VIN kod lazım olur, telefon söhbəti olmur çox vaxtı və VIN kod göndərib bu xidmətdən faydalanmaq istəyirəm, bu xidmətdən yararlanmaq istəyirəm, varmı ümumiyyətlə bu xidmət və s. Bunun üçün 050-303-60-30 və Tofiq Tağzadə 130 günvanından söhbət gedir, amma təbii ki, mühərrik təmiri, çilingər işləri, elektrik işləri və s. Yəni, universal servis olaraq biz sizə Azertexi bir daha xatırladırıq. Eyni zamanda onu da xatırladıram ki, Sokar Petroleum elektroşarj aktiv olan YDM-lərdən Babə, Köroğlu, Rəhimov filialıdır, sonra Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, həmin o başı bəlalı kəsişmədir. Dərnə Gül, Bibi Heybət məscidinin yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, həmçinin bölgələr üzrə də Qusardan tutmuş Ağda, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərində, Sokar yedəmlərində bu xidmətdən faydalana bilərsiz. Növbəti mesaj.
17: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
18: Salam Radif bəy. Sığortanı bağlı bir şey işitdim, indi qadiyyində açdım. Qısa deyəcəm, çalışıb. Məndə köhnə maşımız KSQAT onun sığortasının 30 gün olanda gəldi, 15 gün olanda gəldi, 10 gün, hətta indi gəldi ki, bir günü qalıb. Halbuki mən yeniləmişəm o sığortanı və deyilib, bir günün köhnənin bitməsinə bir günü qalıb, yeniləyin deyə. Amma orada qız mənə göndərdi, mən onu onlayn qayd elədim və onu yeniləmişdim. Bir də sizə mən başqa bir sualım var, mümkünsə. Mənə mümkünsə bu nömrə şəklində göndərərdiniz. Mən bu dizel üçün petrol treatmenti idi də, deyəsən, dizellər üçün. Onu necə əldə eləyə bilərəm və qiyməti necə olacaq?
15: Əleyküm salam. Yox, dizel üçün, ad üzərində dizel treatment, yəni petrol treatment benzin üçündür. Dizel treatment, bir də bidisi var, bəli. Evet. Onu məsələn bizim ustalardan yolunuzun üzərində varsa, Vüqar usta da var, Rəşad usta, masterclass yağ dəyişmə, bir çox ustalarımız da var, Azertex servisdə də var. Yox, əgər deyilsə, onda Ulduz 0606.
16: Ehtiyacları dükanlarında da var.
15: Hə, indi orada bilmirəm, birində böyük olur, birində olmur.
16: Ehtiyacları var.
15: Onu niyə demirəm? Çünki bəziləri görürsən ki, gedir müştəri ora, başlayır ki, gəl onu inirsən, gəl bunu verin filan. Özlərinin bu planlarını doldururlar. Ona görə dükanları demirəm, amma ustalarda var da, ən azından bunu bilirəm. O ki qaldı, o bir gün məsələsində, yox, adətən mesaj belə gəlmir ki, bir gün qalıb. Yəni biraz mesajların motivlərindən də tutmağa çalışın ki, bu saxta mesaj ola bilər. Yəni heç vaxtı belə mesaj gəlmir ki, son bir gün qaldı, nə bilim nə. Ümumi gəlir ki, misal üçün, müddət başa çatır və yaxud çatdı, onda da bilirsən, birinci də bilirsən ki, bir ay qalıb. Yəni, adətən İSB-dən gələndə belə olur. Raqif və salam deyirəm sizə, əleyküm salam. Kia Sportage-dir, Mehdusta 2018-dir. Hə, mühərrikə bu yağı tökürəm yazıb. Mən pis yağ deyil, Koreyanın yağıdır. Bizim ustalardan həmişə haqqında aldığımız məlumat belədir. Sürət qutusunun 95 mində dəyişmişəm yağını, növbəti dəyişimdə filtr dəyişiləndə sürət qutusu yerə düşür ya yox. Kia Sportage 2018.
16: Bəli, bəli. Salam deyirəm qardaşa. Kia Sportage-dir. Avtomobilin sürətləri qutusu sadə avtomatdır. 8 litr yağ tutum həcmi var Raqib bəy.
15: Bəli.
16: İstehsalçı buyurur ki, 150 min kilometrdə yürüşdə sürətləri qutusu enməlidir. Filtr mayedən bərabər dəyişilməlidir. 95 minə dəyişmisiniz. Növbəti məsəl üçün bir 50-60 min aralığına gedir də. Artıq sizin növbəti yağ dəyişməniz aşağı-yuxarı bir 150 min ətrafında olur. Onda məsləhət gördüm. Bəli, sürətləri qutusunu endirib filtrdən bərabər dəyişmək daha məsləhətdir.
15: Yəni 2 dəfədən bir də belə deyək.
16: 3 dəfədən bir düşür də.
15: O 2 dəfədən bir də. Yəni 3-cüdürsə 2 dəfədən bir sayılır. Yəni bəli. Hər 2 dəfədən sonra.
16: Bəli, bəli.
15: Düzdür?
16: Bəli.
15: 3106 isə yazırlar ki, salam Raqib bəy, Kia Forte 2018 2 mühərrik GDI transmissiya yüngül dartılma var, yağı dəyişib, filtr dəyişilib, adaptasiya bir neçə dəfə olub, xeyri olmayıb, 148 mində yürüşü var. Forte 2017.
16: 2018 Kia Forte 2 mühərrikdir, Amerika bazarı üçün baxılmış, 17-ci il.
15: Hı-hı.
16: 17-ci ildir.
15: 2 GDI-dir, düzdür.
16: Bəli, 2 mühərrikdir. Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobildir. Sadə 18 dediniz. Niyə görə söhbəti uzatdım? Çünki 18-in axırlarında CVT də gələ bilər. Bir də sadə avtomat gələ bilər.
15: Yox, 17 yazıb.
16: Amma 17-dirsə, sadə 6 pillə sürətləri qutusudur. Adaptasiya olunub, sürətləri qutusunun mayesi, filtr dəyişilib. Yəqin ki, bu işdə görülübsə, tacın boltları sıxılıb orada.
15: Bəlkə sıxılmayıb. Burada.
16: Əgər tacın boltları sıxılıbsa, belə deyim, artıq bu da problem nədir? Birinci alışma adaptasiya olunub və adaptasiya olunan zaman sizin ustavız alışma şamlarını yoxladı yoxsa yox, onu bilmək lazımdır. Alışma şamları orijinal olmalıdır və alışma şamını da yoxlamağın yönü Raqib bəy, testirdə müqaviməti yoxlamaq olur. Orijinal şamlar 3-5-4 arası olmalıdır. Lavar usta da bunu daha yaxşı bilər. Mütləq orijinal olmalıdır. Xeyr, şamlarda da problem yoxdursa, bunlar da baxılıbsa, adaptasiya olunub, artıq bu da ən sonda qalır. Sürətlər qutusunun mexaniki beyni gedir bu problem var.
15: Onun da tacın boltuna çox yerdə baxmırlar deyə ehtimal var orada.
16: Bəli, cidra blokdan da olsa, onun da ikinci əl qiyməti 600 manatdır. 100 manatda onu dəyişmək haqqıdır.
15: Mən sizə göndərdim Mehdustan nömrəsini təbii ki, SMS-lə yazdığınıza görə artıq əlaqə saxlayarsınız uyğun bir vaxtda.
19: Xeyr, Raqib bəy. Ustalarımızı da Kənan qardaşı da salam deyirəm. Mən bu taksi məsələsi ilə bağlı səs göndərirəm. Mən sizin dediklərinizlə tam razıyam. Bəli, o işlər var, o problemlər var, amma bu hamıya şamil deyil də. Yəni onların içərisində düzdür, yaxşıları azdır, amma siz deyən problemlər var. O problemlər də aradan qalxmaq üçün şəffaflıq olmalıdır. Yaxşıya yaxşı, pisə pis rəy verilməlidir. Buna görə də Bolt şirkəti bunları təmiz analiz eləməlidir. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, yəni hamıya şamil etmək olmaq onu. Müştərilərimizdə də var, amma mən həmişə deyirəm ki, sürücüdən 10-undan 8-ində problem olarsa, müştərilərin 10-undan 2-sində problem olur. Mən bildirmək istəyirəm ki, bax, incə konfort sifariş veriblər, gəlib əyləşib 2 ünvanlı sifarişdir, gedirik. Yəni, insan əyləşib oradan sür, buradan sür, heç olmasa bir insan olaraq zəhmət olmasa, buradan sürün, burada gözləyin. Yəni bu müştərilər də var. Bu kaprizli müştərilərdir ki, yəni bəzən görürsən ki, saxta rəylər verir. Bu da düzgün araşdırılsa lap yaxşı olar.
15: Təşəkkürlər Ömər bəy, çox sağ olun. Təbii ki, beləsi də var, eləsi də var, amma o yaxşı müştərilər də ki, qaçırdanda, küstürəndə axırda sizə də o kaprizli müştərilər qalır. Yəni siz deyəndə mən sizi demirəm də. Yəni mən şəxsən özümü problemli müştəri hesab eləmirəm, amma bir neçə dəfə konkret görmüşəm ki, qardaş, taksi hələ bizdə düzəlməyib. Yəni buna xeyli yol getməliyik. Çünki yəni zəng eləmək və yaxud imtina eləmək və yaxud nə bilim sən imtina elə sonra mənə kart verərsən filan. Yəni bu şeylər yığışmayınca o düzəlməyəcək. İndi bilirəm onun başqa tərəfi var. Bunu gərək əslində həll eləsinlər ki, taksi sürücüsü yəni əli pula çatsın da bunun. Yəni belə də olmalı deyil. Ona razıyam, amma mən də bir müştəri kimi onu hiss eləmək istəmirəm də. Və seçirsən ki, ayda ildə bir dəfə nə bilim bir istiqamətə yersən, rahat olsun və adam bütün o işinin çətinliyini sənin üstünə yükləyir dərhal. Yəni o saat sənə hiss elədi ki, bax ha, yəni mən problemli adamam, amma o taksidir. Yəni mən Özün bilirsən ki, mənə gündəlik pul lazımdır. Yəni bu o saat onu sənə hiss elətdirir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Raqif bəy, əleykum salam. Məndə maşın Honda Elantra yazır 2014, Amerika bazarı üçün nəzərdə tutulub. 1.8 Dodge mühərrikli maşını təzə almışam. Bilmək istəyirəm ki, 92 oktanlı benzin istifadə edə bilərəmmi? Zəhmət olmasa bu barədə məlumat verin. Əleykum salam. Yəni normalda biz onun sıxılma bucağına baxmalıyıq. Əgər yanacaqla bağlı danışırıqsa, Peşəkar rəy bunu deyir ki, onun sıxılma bucağı neçədir? Əgər onu biliriksə, bu təbii ki, artıq onun üzərində bilirik 95 olmalıdır. Amma ümumiyyətlə, nəzər alsaq ki, bu Amerika bazarıdır. Amerika bazarında yanacaq məsələsində onlar bəli, daha yüksək tələblər var. Ona görə də adətən 95. Hətta mən sizə belə deyim, bugün siz gedib orta statistik bir Amerikalıya sual versəz ki, məsələn, 2014-ün Elantrasına nə tökürsən? Əmin olun ki, onun, yəni onların arasında bir ən azı 5-inin cavabı sizdə olacaq. Əvvəl 92 tökürdüm, əvvəl. İndi maşın artıq get-gedə ömrü, yəni maşın qocalır. İndi ona 95 tökürəm. Yəni Amerikalıların avtomobilə baxışı belədir ki, bunun ili köhnəldikcə bunu daha çox, yəni problem yaşada bilər mənə. Ona görə də mən ona daha yaxşı yanacaq verirəm.
16: Yaşlandıqca müalicə alır da.
15: Hədə yəni təzə maşında deyir təzədir də onsuz da 1 il 2 il 3 il 92
16: amma istehsalçı 95 bəli. Buyurur əslində bəli of mühəndislərə
20: 95 istifadə olunmalıdır injektorla təchiz olunmuş daxili amma mühərriki bu 95-nə olmalıdır çünki niyə orada kompressiya 11 yuxarıdır 10-11 yuxarı kompressiya sıxan demək aşağı ölü nöqtəsindən yuxarı ölü nöqtəsinə hərəkət edən Porsche-nin yaratdığı kompressiya 10-11 yuxarıdırsa, bu 95 neçədir?
15: İndi orada Atkinsını var, Robertsını var, bəzən mühərrik növünə görə deyirlər, onun üçün deyirəm. Amma hər bir halda Amerika variantı belə olur daha çox.
20: Hər halda, amma yəni bəli, indi 92 ilə işləyən mühərriklər də var. Biz məcbur onu işlədirik.
15: Bəli.
20: O da bir müddətdən sonra öz fəsadlarını üzə verir. Yəni yağ yemə olur, kompressiya aşağı düşür.
15: Kokslaşma başlayır.
20: Kokslaşma başlayır, dinamikası itir, səsli biraz işləməyə başlayır. Tüstülüyür yəni və s. müəyyən problemlər yaranır. Siz də bunu benzindən zənn etmirsiniz. Başlanır. Sveça dəyiş, babin dəyiş, farsunka yu, ay nə bilim, bunu elə onu al. Daha keyfiyyətli yağ başlayaq almağa, daha reklamlara baxa-baxa bu sınaqları bu mühərrikin üstündə keçirdirsiniz və bilmirsiniz ki, problem yanacaqla bağlı.
15: Yanacaqdan da ona görə bir də onun başqa bir kompromis variantımız var. 92 üstəgəl petrol tritmentidir. Yəni bəzi sürücülər də belə edir ki,
16: ən azından belə istifadə edir.
15: Ən azı, yəni yalnız 92-dənsə, mən heç olmasa bu şəkildə yanacağın keyfiyyətini artırıram. Bunu da deyə bilərik. Bayaq ki, deməli, Çin variantı Corolla soruşan yazır ki, heç 50 min getmə sürət qutusu gedər. Məhdus da 100 min falan deyirdi.
16: Xeyr, 100 min yox, çox da gedir, Raqib bəy. Hı-hı. Mən burada müqayisə eləyirəm. O avtomobildən dünənlərin mən 2 dənəsini taksidə sürülən avtomobillərdir.
15: Corolla Çindir.
16: Bəli, bəli. 200 neçə min getmişdi. Sürətlər qutusunun mayesini dəyişməyə gəlmişdilər. Bəli. Yəni problem yaranmamışdı. Ondan qabaq da avtomobillər yoxlamışam. 150 min getmiş, 200 min getmiş Corolla Çinlər. Problem yaranmayıb. Amma müqayisədə belə deyim. Məsəl üçün siz də sizin də 5 dənə avtomobiliniz var. Məsəl üçün vermisiniz taksiyə Amerika bazarı üçün Corolla və Delaware üstündə. Çin variantı var. Delaware üstə məni yığır ki, mənim avtomobilim sürətlər qutusunun biri sıradan artıq ikisi sıradan çıxdı, amma siz hələ məni yığmırsınız.
15: Amerika ilə müqayisə eləməyək.
16: Yox, ümumiyyətlə
15: müqayisə
16: deyirəm.
15: Müqayisə buradakı ilə.
16: Servisdən də eyni sürətlər. Servisin sürətlər qutusu Amerikankaya bir-birinə gedir.
15: Gedir.
16: Gedir, bəli. Amma Amerikanka Çin bir bula getmir. Çin yalnız öz bazarı.
15: Nə fərqi var ki onun?
16: Dişli çax söhbəti var, abyon fərqi var. Sürətlər qutusu növ olaraq eynidir.
15: Yəni eksteryeri bilirəm, hə, bu fərqlidir, o birisi, amma transmissiyanın
16: fərqlidir, fərqlidir. Heç ümumiyyətlə sürətlər qutusunu belə deyim, mühərrikin üzərinə oturdurmaq mümkün deyil. Dişli çaxların da diş sayı abyonu balacadır. Diş sayı fərqi də var.
15: Getmir.
20: Oturan yerlər də fərqlidir.
16: Bəli, bəli. O demək deyil, 50 mində, 100 mində, yəni bu sıradan çıxır. Sadəcə müqayisə olaraq o bundan zəifdir.
15: Mən daha zəif. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
21: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
22: Axşamınız xeyir billaha. Raqif qardaş, bu taksilərdən söhbət elədiniz ki, bəs taksilər məni yığıb boğaza belə zat. Düzdür, sizinlə razıyam, amma mən də bəzi müştərilərdən həqiqətən təngə gəlmişəm. Çünki mən hal-hazırda işləyəm, yəni mənim üçün fərqi yoxdur. Kartdır, nə bilim, su qiymətlədir, mən işləyirəm. Yəni bu işin içindəyəmsə, mən işləməliyəm. Azdır, çoxdur, işləməliyəm. Bugün bəlkə bir 8 dənə müştəri olar ki, zəng elədim ki, gəlirəm, gəlib çatana yaxın sifariş atqaz elədi. Düz 8 dənə müştəri. Yəni belə olmaz, bu atqaz eləməmişdən qabaq heç olmasa zəng elə denən ki, bəs gələ bilmir, zəhmət olmasa gəlmə, nə bilim, bəs alınmadı, işim çıxdı. Elə qəşəy-qəşəy imtina verirlər ki, elə bil ki, belə də olmalıdır.
15: Hə, bax, bunun da, əslində, bax, burada da onlardan pul çıxılmalıdır müəyyən bir məbləğdə. Bax, burada artıq sizin hüquqlar pozulur, razıyam, o başqadır. Yəni ki, adam gəlir... Yox, bəs deyirəm də bu tərəfi də var. Amma məsələn, mənim eyni şey mənim başıma gəlib ki, mən hava limanına gedirəm, fikirləşirəm ki, hə də qoy elə taksi ilə gedim. Normal da qiymət yazıb, seçdiyim də komfortdur. Yəni, Şağandan hava limanına birin yarısında, gecə birin yarısında 10 neçə manat yazmışdı. Dedim, hə də lap yaxşı. Yəni, onsuz da hava limanı qiymətlərinə baxanda deyirəm. Ona belə zəng edib ki, nə qədər yazıb. Deyirəm ki, nə bilim, 15 manat tutaq. İndi özdə fikirləşirəm ki, 1-2 manat artıq verirəm. Yox, mən uzaqda gəlmirəm. Və hansı ki, mən də ona ümid olub gözləyirəm də ki, çünki filan vaxtı çatmalıyam ora, filan vaxtı keçməliyəm. Deyirəm, sən məni məzələnirsən, dolamırsan, mən necə gəlmirəm. Yəni, qəbul eləmirsən, gəl də. Qəbul eləmirsən, 10 dəqiqə sonra mənə yığmırsan ki, nə qədər yazıb, yox, gəlmirəm filan. Axırı oturdum, öz maşıma çıxdım, getdim.
20: Hələ, bunu
16: işləmirsən. Götürməlisiniz, misal üçün, mən yasamaldayam, siz misal üçün elmlərdəsiniz. Siz bilirsiniz ki, bura gələ bilmirsinizsə.
15: Qəbul eləmədə. Əvvəlcədən
16: qəbul eləmədə, qıdış.
15: Yox, nə elmlər, buzovnada idi.
16: Misal çəkirəm.
15: Mən onu da görürəm ki, buzovnadadır. Gecə bir yol açıqdır, heç bir şey yoxdur. Sadəcə adam elə bir ki, bilsən, elə şeyə çıxıb da, məzələnməyə çıxıb taksiyə. Ki, kim xoşuma gəlsə götürərəm, bəlkə xanım olsa götürərəm, bəlkə nəyirəm, bunu oğlandı, nə bilim, bilmirəm. İndi hansı prinsiplə işləyirlər, amma yəni...
20: Mən belə düşünürəm ki, Raqib bəy, istər müştəri olsun, istər taksi sürücüsü olsun. Bu həmən o proqramın özündə depozit olmalıdır. Müştəri də qoymalıdır.
15: Var da, onsuz müştərinin kart hesabı var da.
20: Yox, hesab var, amma siz depozit qoymursunuz. Yəni, sürücünün indi bizə...
15: Hə, bu halda mən razıyam ki, o müştəridən...
20: O depozit olmalıdır o müştərinin orada.
15: Bəli bir məbləğ
20: çıxmalıdır. Əgər mən sifarişi imtina elədimsə, həmən mənim depozitimdən ən azından bir 3 manat, 4 manat çıxsın.
15: Əsassız olubsa, bəli, bəli. Təbii ki,
20: gecikmə. Yəni, bunun əsaslı, əsassız, yəni sən də başa düşməlisən ki, bu məsuliyyətin üstünə düşürsən, sən bu avtomobili çağırtmırsan, avtomobil də gəlib çatıb bura.
15: Təbii.
20: Yəni, mən niyə...
15: Amma heç olmasa bəlli istiqamətlər var ki, siz bura gedən insanların əsəblərini oynamayın. Adam hava limanına gedirsə, buna sən dəqiq getməlisən və yaxud nəm görürsən də məktəbə gedir, hara gedir. Bu yerlərdə bu insanlara dəqiq xidmət göstərmək lazımdır. Ən çox narazılıq da o yerlərdə olur. Hə deyək ki, nə bilim, mən çıxmışam restorandan, yeyib içmişəm, kefim yaxşıdır. Biri gəlməz, eybi o, biri gələr. O başqadır. Amma sən konkret görsən ki, bu adam hava limanına gedir, bu adam filan yerə gedir.
20: Siz də sifariş vermişsiniz, gözləyirsiniz. Siz indi 10 dəqiqədə, 20 dəqiqə gözləyirsiniz. Sonra sizə zəng vurur ki, imtina ilə mən gələ bilmirəm. Yəni bu nə deməkdir?
15: Hə də bu şeylərə görə.
20: Yaxud da indi mən bir taksi sürücüsüyəm, kimsə mənə sifariş verib, mən o ünvana yaxınlaşıram, imtina verir. Hə. Yəni bu düzgün deyil. Hə,
15: bu,
20: yəni o tərəfdən
15: o tərəfçün də, bu tərəfçün də razıyam ki,
20: ona görə depozit olmalıdır. İkisindən də depozitdən pul çıxsa, bu məsələlər aradan.
15: Onda məsuliyyətli olarlar.
20: Bəli, məsuliyyətli olur və mən də narazı qalmaram, sürücü də narazı qalmasın.
15: Belə, sizinlə sağollaşıram növbəti qonağımla bu təkəri çıxan maşınlar məsələsindən də danışaraq başlayacağıq mövzumuza. Təşəkkürlər, növbəti həftə görüşərik inşallah.
16: Siz sağ olun Raqib bəy, Laverstə çox sağ olun. Dinləyicilərə çox sağ ol deyirəm. Kimin nə sualı olsa sifətlər qutusu barədə Kənan bəydən nömrəmi götürüb əlaqə saxlaya bilər. Özünüzə müğayət olun. Taksi şoförlərinə burdan hamısını asov salam deyirəm.
15: Xüsusi.
16: Bəli, sağ olun. Xüsusi. Çox
20: sağ olun. İnşallah gələn həftə görüşərik.
15: İnşallah. Təşəkkürlər və təbii ki biz də fasilə edəcəyik sonra növbəti qonağımızla, amma hələ də şəhərin tıxacı göz qabağında xəritə qırmızıdır. Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, az neftə doğru axın. 8 noyabr Yusif Səfərov küçəsində yaxşıdır, amma ora yaşıl dalğa veriblər deyəsən. Çünki Babək prospekti gözləyir, Afiyyətin Cəllov küçəsi gözləyir, uzun-uzun burada qızartılar var. Mərkəzin tıxacı var, eyni zamanda yenə də Koroğludan keçən kimi Bakı Olimpiya stadionunun qabağında Üzüm Ərdəkana doğru sıxlıq yarandı və bu hardasa Sokar Petroliuma qədər uzanır. Azadlıq prospekti də demək olar ki, elə Mehtabad istiqamətinə ora qədər uzun bir tıxac var. Bəli, həmçinin sizə xatırladıram ki, Metak şirkəti bizə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusunu 50 il zəmanətlə təklif eləyir. Bu ona görədir ki, əlbəttə o qeyd olunan elementlərin hər birinin bizə verdiyi üstünlük var və ən əsası da daha effektiv isitməklə biz enerji qənaəti edirik. Davamlı iş temperaturu 70 dərəcə, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər. Bax, bunu da dəyərləndirmək lazımdır. 166-nın Çində bir neçə şəhərlə, yəni oradakı stansiyalarla əməkdaşlığı artır. Ona görə ki, sizin Çin böyükdür, sifarişləriniz müxtəlif şəhərlərdən ola bilər. Bu olur Çin daxili logistika. Bir də var konkret bilinən edən marşrut və burada bir kubunu 204 manatdan hesablamaq olur. Və yaxud multimodal daşımalar var. Burada artıq Cənub-Şərqi Asiya, Gürcüstan istiqamətində gələn yüklərdir. Haqqında danışdığımız Alpinlə, Bardalla bağlı, Sebank akkumulyatorla bağlı, təbii ki, Ulduz 0606, bax o bayaqki şübhəli məqam və yaxud eşitdim, indi hardan ala bilərəm, dəqiq olsun, bilim ki, orada var, iki dəfə getməyim. Bax, bütün bunlarla bağlı rəsmi nümayəndəlik Ulduz 0606 nömrəsindən sizə cavab verir. Birazdan qayıdıram növbəti qonağımla.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və Bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda Bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
2: Alpin yağı var.
23: Əlbəttə var.
24: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hayat Group təqdim edir. GMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-incisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11, 050-235-66-35. Hayat Qrup ağır işin asan həlli.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 30 iyunda 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Buyurun dostlar, Bazar Store-da.
9: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, və saat 7 olmaq üzrədir. Biz növbəti qonağımızla davam edəcəyik. O təkər mütəxəssisidir və bu sahədə biri marka soruşur, biri hər hansı bir başqa sualı olur. Hər bir halda ki, mənə maraqlıdırsa və təbii ki, həm də burada söhbət, həm də Radius Təkər mərkəzindən gedirsə, bunu da bərabər dəyərləndirə bilərik və nəzərə alaq ki, bu ənənəvi təkər festivalının, yəni 50% qədər endirimin sabah sonuncu günüdür və təbii ki, artıq məli gəlir ki, əsas təkərlər satılıb. Xoş gördük, salamlar.
4: Sağ olun, Əyfiyyət, xoş gördük sizə.
3: Belədir
4: bəli,
3: mi?
4: Axır, son iki gündür. Məncə, bugün saat axşam 9-a qədər və sabah bu fürsətlərdən yararlanmaq lazımdır.
3: Bəli, ən azından siz onu indi də seçib sabah gedə bilərsiniz və yaxud 9-a qədər Radius Babək filialı açıqdır. Bizim bugün üçün belə alındı ki, bu mövzumuz həm indi bizim efir gedə-gedə o hadisələrdən biri kənar dairəvi yol tərəfdə baş verdi. Biri də bugün paylaşmışdılar, Bakı-Şamaxı yolunda hərəkətdə olan minik avtomobillərindən birinin təkəri qəfil çıxıb, gəlib dəyib Range Rover-ə, o da orada əməli başlı pis günə qalıb. Yəni, həmişə bu qəribə gəlir mənə ki, yəni ola bilər bəlkə də nə bilim Allah uzaq eləsin bəlkə də oradan da hamının başına gələ bilər, amma təkərin adi bir balaca bir yükü, o qruz dediyimiz adi bir yükü, bir balans yükü düşəndə
4: 10 qramlıq bir fərq.
3: 10 qramlıq bir şeydən bir yox, bu nəsə elə bir yaxşı çəkmir. Havası biraz düz olmalıdır ki, yox, bu nəsə o deyil. Bəs bu təkər çıxana qədər keçdiyi mərhələnin sürücü necə hiss eləməyə bilər? Mənə o maraqlıdır.
4: Rəqib bəy, bu daha çox yük maşınlarında nəqliyyat vasitələrində çox hiss olunmur. Hı-hı. Bununla izah olunur ki, minik avtomobillərindən, mülki avtomobillərindən fərqli olaraq yük avtomobillərində təkərlərin sayı 4-dən çoxdur. Arxa oxda olan təkərlər 2 deyil deyə sürücü bəzi hallarda bunu hiss etməyə bilir. Yəni, hı-hı, arxa oxlarda 4, bəzən 8 təkər var. Ona görə bir təkərin çıxmasını, onun boltlarının boşalmasını sürücü hiss etməyə bilir. Burada yenə də, yəni bu hadisələr hər yerdə belə mi olur? Yəni, bütün ölkələrdə belə mi olur?
3: Hı-hı.
4: Yox, belə olmur.
3: Necə nəzarət olunur, necə tənzimlənir ki, biz ona yiyə bilmirik?
4: Müxtəlif, yəni heç mi olmur? Əlbəttə ki, xeyr, olur. Amma bu hadisələrin sayı və onların fəsadları bu birbaşa ölkədə olan qanunlarla, sertifikasiyalarla, deməli, avtomobilin ümumiyyətlə təmiri ilə məşğul olan məntəqələrin lisenziyalaşdırılması ilə və s. proseslərlə baş verir. Tamamilə hər şey nəzər. Baxın, indi o təkər, o ölümlərdən nəticələnə bilərdi. Məsələn, İraq olsun.
3: Əlbəttə ki.
4: Nəticələnə bilərdi. Çünki biz videoda görürük ki, sürət bu magistral yoldur. Burada həmin Range Rover avtomobilinin sürücüsünün bəxti gətirib ki, yolun, iki tərəfli yolun ortasında beton bardurlar var.
3: Biraz sanki onun sürətini indirib.
4: Təkər zərbə ilə bardura dəyib birinci.
3: Hı-hı.
4: Yəni o zərbəni, bəli, avtomobil qarşılasaydı ön tərəfdən, fəsadlar daha pis ola bilərdi əlbəttə. İndi burada bu təkərin çıxmasının məsuliyyətini daşıyan hər hansı bir tərəf oldu mu bu hadisədə? Xeyr, olmadı.
3: Bax, elə bizə də maraqlısı oldu. Oldu mu görəsən? Yəni, maksimum bəlkə də bir cərimə olar və salam.
4: Yəni, axı, bu bəlkə də sürücü özü də, sürücünün özünün də xəbəri yoxdur heç. O, hansısa bir məntəqəyə təhvil verib avtomobili, hansısa iş gördürüb orada. Oradakı, tutaq ki, usta da gün orta vaxtı sərxoş olub, unudub təkərin boltlarını bağlamağı. Bu qədər.
3: Yəni, iş harasa, görün, hara qədər gəyib çıxa bilərdi bu məsələ.
4: Əlbəttə, əlbəttə. Bəli, bəzi ölkələr, məsələn, bu ümumiyyətlə nəqliyyatın təhlükəsizliyi məsələdir. Bəzi ölkələr bizim qaydaların da mənim bəyəndiyim tərəfi odur ki, biz bizim ölkəmiz bu təhlükəsizlik məsələsini yollardakı sürət həddinin aşağı salması ilə həll etməyə çalışır. Bu yaxşı yöntəmdir əslində. Əgər daha dərin, daha fundamental dəyişiklikləri etmək iqtidarında deyiliksə, onda orta sürət həddini aşağı çəkməklə bax belə fəsadlardan uzaqlaşa bilərik.
3: Amma magistrallarda hətta 90-100 sürət belə kifayət edir ki, burada
4: çox təhlükəlidir.
3: Kifayət qədər böyük təhlükə olsun. Sadəcə hə, siz dediyiniz kimi məsələn biz eyni şeyi digər hallarda da görürük də, adicə məsələn piyada vurulmasında da. Yəni o piyadanın öldüyü yerdə yenə də hər gün o piyadalar tullana-tullana yenə də keçirlər. Amma məs piyada öləndə yada düşür və deyirlər ki, hə, burada piyada geri keçməsin. Bəs yaxşı, hər gün oradan keçir də, yəni ən azı oradan gündə 100-ü keçirsə, ehtimal nəzəriyyəsi də onu deyir ki, bəli 100-dən biri öləcək. Və belə də olur. Bu da onun kimi. Yəni indi birinin təkəri çıxdı, kimsə ölmədisə, o deməkdir ki, başqası ölməyəcək. Bax biraz ora həqiqətən də ciddi bunun fərqində olan adamlar gərək onlara təhkim olunsun bu iş ki, adamlar buna doğrudan ciddi yanaşsınlar. Bax bu önəmli məsələlərdəndir. Salam, əleyküm salam. Yeri gəlmişkən xatırladıram 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 radiusda 185-75-14 ölçüdə təkər yoxdur. Əslində buna biz keçən dəfə də baxmışdıq. Bəli, yəni 185-75-14 ölçüdə yoxdur, amma söhbət burada Ravon R4 2017-15 mühərrikdən gedir. Və mən baxdım ki, burada bəli 185-75-14 bunun əsas seçimidir sən. Bir dənə də ehtiyat 14-ümüz var, yəni əvəz variantının içində 195-70-14 verir bizə. O ölçüdə var radiusda. Amma nə əcəb radius əsas variantı yox, əvəz variantı bizə təklif edir. Bax, o biraz maraqlıdır. Və digər ölçüdə, yəni siz burada diski dəyişmirsiniz, əsas məsələ budur. Diski dəyişmədən alternativ ala bilirsiniz və bu olur, deməli, xüsusi qiymətə WinRAR 22% endirimlə 59.99 qəpiyə, Raiken 28% endirimlə yenə də 126 manatdan 21.24 qəpiyə düşüb, Linglong deməli, bu da 17% endirimlə 68-ə və

0: Biraz hündürlüyü daha aşağı olacaq, amma daha enli təkər olacaq.
1: Bəli, indi də mənə məlumat verdilər ki, bizim komanda ümumiyyətlə bu ölçü 185-75-14 ümumiyyətlə bu ölçünün tədarük olunmasında sıxıntılar var. Dünyada hər təkər istehsalçısı bu ölçünü istehsal etmir. Bu çox aktuallığını itirmiş ölçüdür. Yəni dünyada çox nadir avtomobil modelləri var ki, bu ölçü ilə təchiz olunur.
0: O da yəqin ki, Ravon indi ola bilər ya Özbəkistanda yığılan olsun, ya hər halda bizə yaxın coğrafiyada hardasa.
1: Bəli.
0: Yəni alternativ var, əsas olan budur. Amma o demək deyil ki, bu ölçü olmayacaq. Yəqin ki
1: Əlbəttə.
0: Növbəti sifarişlərdə. Komanda demişkən, bu həftə biz Radius Təkər mərkəzində Michelin komandası ilə, yəni Michelin nümayəndələri ilə tanış olduq. Yaxşı bir tədbir oldu və bizim də oradan bir neçə məlumat hazırlamaq imkanımız oldu. Onları inşallah yavaş-yavaş paylaşacağıq. Yəqin ki, birini bugün, digərlərini növbəti günlərdə. Amma yəni Radius Təkər mərkəzinin, belə demək olarsa, elə bu markalarla işbirliyi çərçivəsində biz görürük ki, maşallah olsun, ayda ən azı 1-2 belə şirkətin tədbirinə qatılırıq.
1: Çox sağ olun ilk öncə dəvətimizi qəbul edib qatılmanıza görə.
0: Çox sağ olun dəvətə görə.
1: Siz necə düşünürsünüz? Yəni bu kimi tədbirlər cəmiyyətin, avtomobil sürücülərinin, avtomobil sahiblərinin maariflənməsi istiqamətində faydalıdırmı?
0: Əlbəttə ki. Yəni ən birincisi biz orada Radiusun öz komandasının iştirak etdiyini və maarifləndiyini görürük. Çünki nəticədə o treyning məsələsi var da. Yəni hər şirkət əvvəla heç demək olar ki, təkərlə bağlı belə şeylər olmur ki, kimsə götürsün komandasını aparsın hansı xarici ölkədə təlimə və s. amma təlimçi gəlir, xüsusilə də sizin partnyorunuzdursa, orada məsələn mən görürəm ki, elə sizin əməkdaşlar da aktiv suallar verirlər ki, bəs falan şey. Çünki sabah müştəri bu sualı bizə verir axı.
1: Bəli.
0: O baxımdan əlbəttə önəmlidir və biz də qoşuluruq və yaxud kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları. Yəni mən orada o marağı görürəm.
1: Ümidvaram ki, maraqlı oldu sizə də.
0: Həqiqətən də çox faydalı olur və biz yəni biri var ki, bir şirkətin, hətta siz gördünüz ki, onların statistikasında biz digər şirkətlərdə soruşuruq ki, bəs falan şirkət nədir? Üstəlik də Michelin kifayət qədər böyük tarixi olan bir yəni təkərlə bağlı xüsusilə də o Michelin aşbazlardan tutmuş. Bugünkü məsələn süngərli təkərlə bağlı biz çəkiliş elədik. Onu da məsələn sual yaranır da ki, süngəri mən özüm də qoyaram da nə var ki orada. Onu bizə qonağımız izah elədi.
1: Bəli, sizin üçün ayrıcə xatırlayıram bir iki slayt hazırladılar.
0: Bəli. Yəni ona görə də yəni bunun davamlı olmağını arzulayırıq və üstəlik də həmişə belə tədbirlər fonunda sual yaranır ki, məsələn mən ondan bir gün əvvəl dostlarımızdan birinə dedim ki, Radiusda Michelin tədbiri var, ora gedirəm. Dedilər ki, Michelin Azərbaycan nümayəndəliyi Radiusdur ki. Yəni bu da bir sanki əlaqələndirilir ki, yəqin ki, belədirsə, Radius nümayəndəlikdir.
1: Baxın, burada məncə terminlərdə biraz qarışıqlıq var. Ümumiyyətlə, biznes lüğətində nümayəndəlik o halda deyilir ki, həmin şirkət hər hansı bir bazarda və yaxud ölkədə öz şirkətini öz
0: ofisini açır yəni.
1: Bəli, belə deyə bilərik. Yəni daha mürəkkəb sözlərdən, ifadələrdən istifadə etmək istəmirəm. Bəli, bu nümayəndəlik olur.
0: Yəni şirkətin əsas belə deyə zavodundan bu ölkədə bir nümayəndə olur ki, biz ona nümayəndəlik deyirik.
1: Bu nümayəndə olanda fərd şəxs olur, amma nümayəndəlik deyəndə burada artıq hüquqi şəxs olur, burada şirkət olur. Yəni tutaq ki, nümunələr üzərində keçsək, məsələn, Türk Hava Yollarının Azərbaycanda nümayəndəliyi var. Bu nümayəndəlik, bu burada açılan şirkətin təsisçisi Türk Hava Yolları özüdür. Yəni Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş şirkətdir, amma xarici şirkətdir. Bu nümayəndəlikdir.
0: Bəli.
1: Bir də var, başqa tutaq ki, başqa bir aviaşirkət. Məsələn,
0: misal
1: deyim, Aeroflotun da əslində nümayəndəliyi, öz nümayəndəliyidir, bəli, nümayəndəlikdir. Amma məsələn, Pegasusun burada nümayəndəliyi yoxdur. Pegasus öz hüquqlarını, kommersiya hüquqlarını yerli bir Azərbaycan şirkətinə ötürüb. Demək ki, onun başqa statusu var artıq. Orada o statuslarda idxalçı, indi təkər terminologiyasında bu idxalçı, distributor, dealer və s. agent kimi müxtəlif statuslar var. Onlardan birinə sahib ola bilər. Odur ki, Michelin Azərbaycanda nümayəndəliyi yoxdur. Heç vaxt olmayıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda heç bir təkər şirkətinin nümayəndəliyi yoxdur və heç vaxt olmayıb.
0: Yəni, bəs o distributor

0: Bəli. Ona əvəz edirmi?
1: Bəli, distributor ona əvəz edir. Hı-hı. Yəni distributor Azərbaycan şirkətidir, yəni MMC-dir. Bu MMC hansı ki Michelin, Michelin kimi digər təkər istehsalçılarının burada satış, kommersiya, kommersiya hüquqları çərçivəsində məhsulların bu ölkədə, bu bazarda paylanmasını, yayılmasını, satılmasını necə istəyirsiniz, onunla məşğul olur. Hə, Michelin-in nümayəndəliyi heç vaxt olmayıb. Radiusun statusu nədir? Radiusun statusu Michelin-in distributorudur. Radius və Radius Michelin-in yeganə distributorudur. Yəni hazırda Michelin şirkətinin Azərbaycanda Radiusdan başqa heç bir rəsmi biznes tərəfdaşı yoxdur.
0: Amma digər tərəfdən də biz distributor həm də o yəni o tərəfə deyirik ki, onlar təkəri bütün ölkə üzrə distribyusudur. Amma Radius yalnız Radiusda satır
1: bəli,
0: bu təkəri.
1: Bəli, doğrudur. Hı-hı. Doğrudur. Ona görə hələlik sözünü istifadə edirəm. Hı-hı. Deyirəm ki, çünki Michelin-in bu Michelin-in qərarıdır. Michelin istəsə sabah hər hansı bir başqa şirkətə də eyni hüquqları tanıyar, istəsə tanıyar, istəməsə tanımaz. Hal-hazırdakı statusu Michelin istəmir tanımaq. Amma məsələn Continental şirkəti bunu iki şirkət arasında bölür. Continental-ın ənənəvi tarixi bir distributoru var Azərbaycanda və eyni zamanda eyni hüquqlarda digər partnyoru Radius var. Yəni Continental markası şirkəti Azərbaycanda iki biznes tərəfdaşı ilə çıxış edir. Michelin şirkəti isə bir biznes tərəfdaşı ilə çıxış edir. Fərq burdadır.
0: Hə, yəni digəri məsələn o toptancı kimi də baxa bilərik, amma Radius məhz öz məntəqəsində bu satışla məşğuldur. Çox sağ olun ətraflı izaha görə. 205-55-17 Kia Forte 2018 ən ucuz təkər. Ən ucuz təkər yoxsa ən çox endirimdə olan? Bu da həmişə çaşqınlıq yaradır.
1: Super izahdır. Super izahdır.
0: Hansı
1: super
0: daha yaxşıdır? Bilmirəm, amma hər bir halda biz qiymətlərə baxanda
1: ən ucuz təkər heç bir halda yaxşı deyil, Rəyib bəy.
0: Təbii. Məsələn, burada biz indi görürük ki, 89 manata Chaoyang var. Təbii ki, bu yaxşı markadır. Ümumilikdə Çinin
1: çox yaxşı
0: seçici. Amma tutaq ki, faiz etibarilə Chaoyangda 15% endirim var. Məsələn, Raikendə 30% endirim var. Yəni Raiken 155-dən 108-ə düşüb, amma Chaoyang 105-dən 89-a. Əslində Raiken daha çox endirimdədir hazırda. Daha yaxşı, amma indi əgər sizin üçün ümumiyyətlə məndən nə qədər pul çıxacaq deyirsinizsə, onda bu Chaoyangdır, amma Kumo istəyirsinizsə, Kumo da hazırda 25% endirimdədir. Hətta deyim sizə ki, gözlənilir ki, gələn ayın 6-sı, yəni təxminən bir həftə sonra Double Coin da gəlsin, o da 112 manat olacaq. Hər halda Chaoyang var hazırda.
1: Chaoyang bu arada Rəqib bəy, Chaoyang bu Çinin bir nömrəli təkər istehsalçısıdır. Azərbaycan bazarı üçün çox böyük iddiaları var. Demək olar ki, hər gün hansısa bir yeni məlumat alınır. Biz tərəfdən Chaoyang istehsalçının onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda bizim gördüyümüz bu şərtlər, bu əlverişli şərtlər, bu qiymətlər əgər istehsalçı tərəfindən uzun müddət saxlanılsa, qorunsa, bu marka Azərbaycanın flagman təkər markası olacaq.
0: Həm keyfiyyət, həm qiymət baxımından.
1: Bəli, bəli. Çünki çox yüksək keyfiyyət standartlarında işləyir şirkət və hətta onlar özləri deyirlər ki, bu yazmaq üçün deyil, sadəcə danışmaq üçündür. 2030-cu il üçün top 5 istehsalçının siyasına girməyi hədəfləyir. Yəni çox qısa, çox bir neçə ildən sonra bu istehsalçı
0: top 5 deyəndə biz top 8 bilirik, amma
1: bu artıq bilirsiniz hansı səviyyələrdir. Goodyear, Continental, Pirelli səviyyələrində.
0: Maraqlıdır. Ola bilər, yəni şübhəm yoxdur, ola da bilər, amma çox böyük iddiadır yəni.
1: Çinin bugünkü avtomobil sənayesinin dinamikası fonunda şəxsən mənə inandırıcı gəlir. Çox tezliklə dünyanın top 10 siyahısında, təkər istehsalçıları siyahısında biz bir neçə Çin istehsalçısı görməyə başlayacaq.
0: Maraqlıdır, izləyək həvəslə. Bu arada saytda həmin bu məsələn Chaoyang-ın seçim olaraq diqqətimi çəkdi. Üzərində belə deyildi, örtüyün olması o deməkdir ki, o təkərdən yoxdur. Çünki bir dəfə oldu, bizim dostlardan biri baxdı, deyir ki, hə, bu təkər yoxdur. Deyirəm, yox, var. Əgər orada tezliklə yazılmayıbsa, gözlənilməyibsə, izlənilir, daha doğrusu yazılmayıbsa, o oradadırsa, demək ki, oradadır. Olmayan onsu da orada yoxdur.
1: Bəli, yəni, təkər bu... var, amma şəkli yoxdur.
0: Sadəcə, bəli, onun şəkli, çünki radiosda o şəkil real olmalıdır, bu hansısa internetdən götürülən şəkil olmur. İnsan onun protektoruna qədər dəqiq görməlidir ki, bu hansı təkərdir və bunu da ki, minlərlə təkər var ki...
1: Növbə ilə yüklənir.
0: Növbə ilə yüklənir, bəli. Ona görə də, yəni, orada örtük varsa, o deməkdir ki, bu təkərdən yoxdur. Əgər qarşınıza çıxıbsa, sadəcə gedib deyə bilərsiniz ki, yerində gətirsinlər, siz onunla tanış olun. Bu məsələ belədir. Bizim 5 dəqiqəlik fasiləmiz var, növbəti mesajlarla davam edəcəyik. Təbii ki, 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192, amma bugün şəhərin tıxacı yəqin ki, hələ 1 saatda da bitməyəcək, çünki 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsindən düz elə nargiləni də keçir bu tıxac. Aznəftə doğru hər üç tərəfdən tıxac davam edir. Mərkəz, eyni zamanda Dərnəgöl, Ziyabinyado prospekti, yəni hər yerdə biz bu çox tünd qırmızı rəngi müşahidə edirik. Ona görə birazdan qayıdaq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldu.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
5: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
6: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Azərsel olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
9: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 30 iyunda 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Buyurun dostlar, Bazar Store-da.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
12: Bəli, reklam bitdi, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və sizin növbəti mesajlar, nömrələri də xatırlatdıq. Belə bir maraqlı sual var ki, bəs o gün dediniz ki, filan təkərin adı sizin baxdığınız siyahıda yoxdur. Maraqlıdır ki, siyahıda olmayan təkəri ölkəyə necə buraxırlar? Yəni, burada mənim siyahım deyil, əvvəl onu deyim, yəni bizim mənim, məsələn, bilmədiyim, ilk dəfə adını işitdiyim bir təkərlə bağlı mənim istinad olaraq baxıram ki, məsələn, burada birinci sinifdir, ikinci sinifdir, üçüncü sinifdir, çünki orada belə bir yəni sinifləndirmə var və orada da doğrudan da bir çox markaların adını görürük. Dinləyicinin nəzərdə tutduğu o gün mənə sualı belə idi ki, Kapsen necə təkərdi? Siz burada olmayanda 2 gün, 3 gün, yəni digər efirlərin birində idi və mən baxdım, ümumiyyətlə orada onun adı çıxmadı. Nə model kimi, nə falan dedim ki, yəqin ki, o private label deyilən, yəni fərdi bir fiziki şəxsin adına sifariş olunan təkərdi.
13: Bəli, o da ola bilər, Əlif bəy, amma biz müşahidə edirik ki, digər hallarda olur, hətta istehsalçının özünə məxsus olan markalar da hələ o beynəlxalq mənbələrə gec düşür. Biz bilmirik hansı meyarlara əsasən o mənbələr həmin məlumatları öz sistemlərinə daxil edirlər. Siz də bilmirsiniz, biz də bilmirik. Biz Bəli. Onları sadəcə müşahidə edirik. Mən məsələn tarixlərini sizin dediyiniz şirkət bu təxminən qlobal istehsalçıların siyasında təxminən 35-40-cı yerləri yerlərdə qərarlaşan bir nəhəng.
12: Yəni hətta 50-likdə var.
13: Bəli, bəli, 50-likdə var. Hı-hı. 35-40-cı yerlərdə qərarlaşan bir nəhəngdir. Onu deyə bilərəm ki, bu qədər gənc şirkət, düzdür, istehsal həcmləri təxminən 15 milyon təkərdir ildə, minik təkərlərinə söhbət gedir. Gənc istehsalçıdır. Hı-hı. 94-cü ildə yaranıb bu şirkət.
12: Və yəqin yəni, içindir.
13: Bəli, əlbəttə ki, çindir. yəni, bu şirkətin cəmi 30 yaşı var və mən inanıram ki, o şirkət hələ Amerika bazarına, Yaponiya bazarına, Avropa bazarına o qədər də ayaq açmayıb. Ona görə hələ yaxın coğrafiyalarda, Çində, bəlkə Çinin daxilində yaxın coğrafiyalarda daha aktiv olduğuna görə, hı-hı, onun səs-sədası hələ o beynəlxalq təşkilatlara gəlib çatmayıb. Adətən necə olur? Adətən markalar müxtəlif ölkələrə, regionlara aid olan sertifikatları əldə etməyə başlayanda onlar artıq kütləvi şəkildə aktiv görünürlər qlobal bazarlarda. Bəlkə bu meyarların əsasında olduğuna görə, amma mən inanıram ki, bir müddət sonra siz həmin o mənbələrdə bu markaları görəcək. Düzdür, doğru deyirsiniz. Sizin məsələn haqqında danışdığınız bir neçə dənə marka olub ki, onlar heç vaxt, biz əminliklə deyə bilərik ki, onlar heç vaxt düşməyəcəklər. Çünki dediyiniz kimi private markalardır hamısı. Hı-hı,
12: bəli. Və onların belə bir niyyəti də yoxdur.
13: Bəli, niyyəti də yoxdur. Heç aqibətləri də bilinmir necə olacaq. Amma bu markadan söhbət gedirsə, Kapsen kifayət qədər böyük bir istehsalçıya məxsus olan markadır. Radiusda yoxdur. Hı-hı. Amma biz bilirik ki, Azərbaycanda müxtəlif bazar iştirakçıları tərəfindən müxtəlif dövrlərdə satılır bu marka təkərlər. Yəqin ki biz də yaxınlarda görəcəyik o siyahlarda. Yəni bu marka Çinin ciddi təkər markalarından biridir.
12: Hə, çünki yəni o ki qaldı siyahıda yoxdursa necə buraxılır hissəsinə? Ümumiyyətlə yəqin ki təkərlə bağlı gömrüyün əlində belə bir siyahı yoxdur və onlar ora baxmırlar da ki, bəli, baxmırlar. Bu burada var ya yoxdur.
13: İdxal qaydalarını qaydalarını pozmursa, onlar üçün fərqi yoxdur hansı markadır. Yəni belə bizim ölkəmizdə belə bir məhdudiyyət yoxdur.
12: Hə, amma mən sadəcə niyə baxıram? Çünki dediyim kimi bu təkər ən azından hansı sinifə aid olduğunu bilmək üçün baxıram. Çünki mənə kimsə sual verəndə
13: əlbəttə ki, dedi.
12: Bəli, tutaq ki, o gün Lassanı soruşdular, baxdım, dedim, bəli, baxmayaraq ki, bizim bazarda kifayət qədər populyardır, amma bu həmin siyahıda 3-cü yerdədir. C-klassdır. Yəni, mən də ora istinadən deyirəm ki, burada belədir, biz də istəyərik ki, B olsun, daha yuxarı olsun əlbəttə, amma siz dediniz kimi o kriteriyalar var, yəqin ki, onu hələ keçmək lazımdır. Bəli. Məsələ budur və beləliklə bu da sizin üçün, həmin dinləyici üçün belə desək, bu Kapsenin cavabı olar. 2020 Honda Accord üçün hansı təkər olmalıdır? 2020-ci ilin Honda Accord. Burada təbii ki, fərqli mühərriklər var, bizdə 1.5-dir, hətta siz dedim 1.5-in də bir neçə növü var, amma 1.5 turbo məsələn nümunəsində. Hansılar ola bilər, mən bunu deyəcəm, artıq qərar sizin olacaq. 225-50-17, 235-45-18. Burada iki variant verir və bir neçəsində də baxıram, belə eyni cür, 225-50-17. Məsələn, birində ZR yoxdur ilkin təchizat variantında, 225-50-17-dir, yəni 235-45 ZR var. Yəni, bu o sport və ya bəli, sadə şəhər.
13: Bu artıq,
12: şəhər.
13: Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. ZR... bir az mürəkkəb izahı var bu ZR-in. Artıq son dövrlərdə istehsalçılar uzaqlaşıblar bu abbreviaturadan. Təxminən 10 il bundan əvvələ qədər çox aktiv istifadə olunurdu. Burada Rəqib bəy, Z sürət indeksində olan təkərlər deməli 260 km saat üstündə hərəkət edən edə bilən təkərlər idi, hansı ki sürət həddini təzyiqi tənzimləməklə dəyişmək olurdu. Yəni fərq nədə idi? Digər təkərlərin hamısında bir sürət, bir təzyiq var və bir sürət indeksi var. İstehsalçı deyir ki, bunun təzyiqi olmalıdır 2.4, sən də bu təkərdə maksimum gedə bilərsən 210 km saat.
12: Bəli.
13: Amma Z olan təqdirdə o deyir ki, əgər 250 ilə getmək istəyirsənsə təzyiq 200 2.4 bar olacaq. 270-lə getmək istəyirsənsə, təzyiqi 2.5 eləməlisən.
12: Hə, onu bəyan edir orada.
13: Hə, biraz bax bu məsələdir. ZR biraz daha daha idman, daha sürət, çünki təkərin ümumiyyətlə konstruksiyası, karkası fərqlidir adi təkərlərdən. Son dövrlərdə yeni avtomobil modelləri ZR indeksi ilə gəlmirlər. Köhnə, köhnə, nisbətən köhnə. Təxminən 10 il bundan əvvələ qədər.
12: Məsələn, Passatı mən görmüşəm, Passatı
13: onu görmüşəm. Müxtəlif modellər də var, müxtəlif modellər də var. Bu sürüş tərzləri sabit olan sürücülər dəyişdirərkən Z indeksi olmayan təkərlərə də müraciət edə bilərlər.
12: Hə, əgər üzərində ZR gəlib, amma siz onsuz da yəni o sürətlə getmirsiniz, şəhər rejimindəsiniz,
13: dəyişdirə bilərsiniz.
12: Əksinə daha komfort olacaq belə başa düşürəm.
13: Bilirsiniz, məsələn, bir avtomobil modeli düşünün. O, siz deyirsiniz ki, mənim bir tutaq ki, bir Porsche 911-im var. Mən bunu lazım olanda trekə gedirəm bazar günləri, təkərləri dəyişdirirəm ya da dəyişdirmirəm. Eyni təkərlərlə orada biraz sürürəm, qurdumu öldürürəm belə deyək. Sonra da yenə adi həyata dönürəm və şəhərin daxilində sürürəm o maşını. Siz bax o trekdə, o Bakubasın trekində sürərkən siz təkərin təzyiqini dəyişdirməlisiniz.
12: Bizdə ümumiyyətlə bunu edən varmı? İnanmıram. Yəni gəlsin radiusa desin ki, mən bu təkəri qoyun, mən bunu gedim trekə. Trek yox da axı bizdə düzəməli.
13: Ora gedirlər, Raqif bəy.
12: Ancaq ora gedə bilirlər.
13: Bakıda gedə bilənlər ora gedirlər, amma radiusda ciddi sayda, inanmayacaqsınız, ciddi sayda avtomobil müştərilər var, hansı ki gəlirlər, təkərləri dəyişdirirlər, hətta təkərləri dəyişdirərkən deyirlər ki, mən bu təkərləri trek üçün, drift üçün istifadə edəcəm. Gürcüstana gedirlər, çox vaxt ora gedirlər.
12: Yəni siz o təkəri dəyişdirirsiniz, özünün üzərində olan təkər gedir radiusda o təkər otelinə orada qalır.
13: Gedir, üstünə qoyduğu təkərləri trekdə sürür, yandırır onları, sonra geri qayıdır və orijinal təkərləri üzərinə quraşdırır.
12: Ha, yəni bu qədər var.
13: Bəli, ciddidir.
12: Bizdə o şərait yoxdur deyə.
13: Şərait olsa, bizdə şərait olsa, kifayət qədər məsələn, siz özünüz də istəyərsiniz.
12: Əlbəttə ki.
13: Ayda bir dəfə gedib orada bir
12: çünki mən bunu görmüşəm bunu xarici ölkələrdə, hətta çəkiliş eləmişdim Almaniyada, xüsusi bir stadionu idi, hətta orada otel də var. Biz sadəcə təsadüfən getdik ora düşdük otel olaraq. Və mən gördüm siz deyən kimi adamlar öz Porsche-sində, nə bilim Mercedes-sində falan gəlir, pulunu ödəyir, girir ora, bir saat qurdunu öldürür. Hətta elə belə adamlar oturub gəlib bax, yəni baxmağa gələnlər də var. Elə belə gəlib oturub baxırlar orada.
13: Uzağa getmək lazım deyil. Uzağa getmək lazım deyil. İstanbulda bir neçə dənə var. Tbilisi də deyil əslində, Rustavidədir. Tbilisin 10 kilometrindədir. Dubai'da hər yerdə var bu. Yəni bu trek bu insanların bir əyləncə və idman yeridir əslində.
12: Nəcə bizdə yoxdur. Yəni bunu bir iş adamı düşünür ki, artıq puldur, yoxsa ümumiyyətlə icazə vermirlər ona, yoxsa fikirləşirlər ki, bu ancaq
13: vermesinlər ki, bu avtomobil idmanıdır. Məsələn,
12: bəlkə xüsusi icazə lazımdır.
13: Məncə bunu da təşviq etmək lazımdır. Məncə bunu da assosiasiyalar və s. bu istiqamətdə düşünsələr çox yaxşı olar. Yəni buna ehtiyac var. Yəni
12: var,
13: bütün günü şəhərin mərkəzində yarışan avtomobilləri tutmaqdansa onlara bir
12: şərait yaradırsan gedir orada.
13: Lazımdır. Onlar insanlar yəni istəyirlər bunu etməkdə. Yəni bir halda ki bunu istəyənlərin sayı çoxdur. Niyə də yox?
12: Əlbəttə. Yəni qadağa nə qədər çox olursa, bir o qədər də ona olan maraq artır.
13: Bəli. Yəni mən çox təəccüblənirəm. Əlbəttə ki mən də həvəsim olardı bunu eləməyə, amma təsəvvür edin, insan bir neçə saatlıq trekdə maşın sürmək üçün təkərlərini dəyişdirir, sonra maşınını sərhədlər bağlı olduğu üçün hansısa
12: evakuatordan
13: göndərir ora, özü də təyyarə ilə uçur ora, sonra bir gün orada maşın sürür və geri qayıdır. Baxın, belədir.
12: Çox, bu həqiqətən ciddi bir həvəsdir və ciddi bir işdir həqiqətən. O zaman ZR təkər adi təkərdən daha dözümlüdür və keyfiyyətlidir demək olar.
13: Bir mənalı.
12: Amma hər halda bu daha sərtdir kimi qəbul edirəm.
13: O da bir mənalı.
12: Ki, bəli, çünki sport elementi özü bir sərtliyə işarədir artıq. A+ necə təkərdir? Soruşurlar bizdən. Yəni Çindir, o da.
13: Çindir, əlbəttə, Çindir. Bu da top 50 siyahıda olan istehsalçılardan biridir. Gənc istehsalçıdır. Radius bu marka ilə əməkdaşlıq edir. Bu istehsalçı da ciddi strateji bir əməkdaşlıq bağları var. Çox böyük çeşidi Radiusda var.
12: Hətta endirimlərdə çox görürük, xüsusi qiymətlərdə çox
13: bəli,
12: görürük.
13: Xüsusi qiymətlərdə də iştirak edir.
12: Bunu Radius edir yoxsa onlar edir?
13: Bunu ikisi bir yerdə edir. Hətta bizim ortaq layihələrimiz var, iki layihəmiz var. Sadəcə konfidensial həddə olduğu üçün hal-hazırda bölüşmürəm sizinlə. Yəqin ki, sentyabr-oktyabr aylarında həmin istehsalçı ilə çox geniş miqyaslı bir layihəmiz var. Hı-hı. Yadınızda da bir test edildi.
12: Test, bəli, taksi üzərində olan. Bəli. İnşallah biz də gözləyirik ki, həqiqətən də elə o siz istədiyiniz nəticəni alasınız və açıqlansın. Hər halda, yəni yalnız bizdə deyil Apulus, belə başa düşürəm.
13: Yox, yox. Yəni, yox, yox. 70-80 bəli. Ölkədə öz rəsmi sayt, web saytlarında olan məlumata görə bəli. Artıq təmsil olunurlar.
12: Bəlli bir bazarı var. Raqif, salam. Radiusun təkər mütəxəssisləri harada yetişir? Axı, ölkədə belə bir institut yoxdur. Bu elə qonağımıza da aiddir.
13: əslində bu o qədər dərin sualdır ki, bu, bilirsiniz, Radiusun bilmirəm, Azərbaycan dilində narrativ sözü varmı? Radiusun narrativinin elə kökündə dayanan bir yanaşmadır. Bu faktor 14 il bundan öncə az qalmışdı ki, mane olsun ümumiyyətlə Radiusun şirkət olaraq yaranmağına.
12: Kadr problemi yəni.
13: Bəli, yəni biz bizim üçün yəni, biznes konsept hazırlanan zaman bizim üçün qarşımızda dayanan iki ən böyük sədd biliyin mənbəyi idi. Yəni biliklər hardan alınacaq? Bu yalnız 4 ildən sonra tapıldıqdan sonra radiusun bir yəni əminliklə bir institut olaraq deyə bilərəm bunu. İnstitut olaraq formalaşması qərar verildi. Biz bu bilikləri bunu deyim ki, Raqib bəy, hal-hazırda radiusda Politexnik Texniki Universitetin 4 ya 5 tələbəsi artıq 1 ildir, məncə 1 ildən çoxdur. Onlar orada stajirovka keçirlər.
12: Təcrübəyə gəlirlər.
13: Təcrübəyə keçirlər.
12: Yəni onları universitet təcrübəyə göndərir, belə başa düşdüm.
13: Biz universitetlə əməkdaşlıq edirik.
12: Axı universitet bizə kadr verməlidir, biz onlara yox.
13: Biz də çalışırıq ki onlar üçün nəsə edək. Bununla bağlı bir material olacaq. O materialın təşviqində biz sizin də köməyinizə rica edəcəyik sizdən.
12: Məmnuniyyətlə.
13: 5 gənc gənc deməli insan bu arada sizin bir neçə gün bundan öncə radiusda keçirdiyiniz Michelin tədbirində deməli sual-cavab hissəsində siz qalmadınız da, eləmi? Sual-cavab hədiyyələr hissəsində.
12: Bəli,
13: orada 3 qalibin ikisi məsələ olar idi. Onlar oldular.
12: Yəni onlar radiusunun işçiləri deyillər. Təcrübə mərhələsindədirlər.
13: Bəli, təcrübə keçirlər. Hı-hı. Amma artıq çox ciddi səviyyədə mütəxəssis olublar.
12: Yox, əlbəttə elə əslində o deyirsiz radius bunu, elə radius o dəvət etdiyi bu beynəlxalq şirkətlərin ki nümayəndələri gəlir. Ən gözəl mənbədir və deyərdim ki, ən ciddi mənbədir. Amma bir şey də var ki, həqiqətən bəs biz burada, yəni ölkə daxilində bu kadrlar harda yetişsin, hardan çıxsın? Axı onlar yəni bu boyda sürətlə gedən bir
13: dinamika var
12: və bununla məsələn hansı institut, hansı universitet ayaqlaşır? O kadr hardan gəldi, çıxdı ora? Varmı belə bir şey?
13: Yoxdur.
12: Və yaxud olsun peşə məktəbləri.
13: Yoxdur. Peşə məktəbləri ilə də çalışdıq, əməkdaşlıq edək. Onlara da hətta radius peşə məktəblərinin avadanlıqlarla və s. təhsiz olunmasına investisiya təşəbbüsünü də göstərməyə hazır olduğunu bildirdi. Bürokratiya çoxdur, bariyerlər çoxdur, qərar verən insanlar çoxdur.
12: İmkanları məhdud onların.
13: Bəli. Yəni biz sözsüz ki biz şirkət olaraq daha çox öz işimizin üzərində fokuslanırıq, amma o demək deyil ki sosial məsuliyyətimiz də yoxdur. Bunu da anlayırıq və mümkün qədər bu layihələrdə iştirak etmək istəyirik. Sualın cavabı isə budur. Açıq mənbələrdə təkər mütəxəssisi mən özümü belə bir statusa qoymuram əslində, amma təkər mütəxəssisi ola biləcək qədər açıq mənbələrdə məlumat var.
12: Hər halda biz bütün bu məlumatları sizdən almışıq. Ona görə məsələn siz özünüz bunu Azərbaycan səviyyəsində öyrənməmisiniz. Daha aydın məsələdir.
13: Yox, əlbəttə yox. Əlbəttə yox. Burada akademik biliklər var. Kifayət qədər böyük sayda kitablar var, hansıların ki əsasında bütün dünyanın texniki universitetlərində tədris olunur, ciddi ədəbiyyatlar var, yəni akademik ədəbiyyat var. Üstə gəl istehlakçı səviyyəsində olan materiallar var. Yəni istehlakçı səviyyəsində insanların, yəni ən azından bu biznesə, bu məhsulun ticarəti ilə, servisi ilə məşğul olan səviyyədə olmaq səviyyəsində biliklər var. Hı-hı. Yəni daha dərin biliklər də var. Məsələn, təkər istehsalı, məsələn, vulkanizasiya kimyanın kiçik bir qoludur, amma 2 il təhsil almalısınız, yəni bunu öyrənmək üçün.
12: Təkər
13: 2 il təhsil almalısınız. Yəni təkər istehsalı deyirik ki, filan şey istehsal edək də, eləmi? Yəni o istehsalın, o istehsal prosesində o 9 mərhələnin birində olan bir 9 mərhələnin birində olan onlarla müxtəlif mütəxəssisin biridir ancaq. Bu vulkanizasiyanı bilən tərəfdə, eləmi? Yəni bəli, amma istehlakçı səviyyəsində ya da bu məhsulla, bu əmtəə məhsulun ticarətindən, servisindən məşğul olmaq üçün biliklər toplamaq açıq mənbələrdə kifayət qədər biliklər var. Yəni, siz mütləq deyil ki, gedib bu bilikləri Amerikada və yaxud Almanyada alasınız. Yəni, bugün internet sizə bu imkanı, əgər oxumaq, öyrənmək istəyirsinizsə, öyrənə bilərsiniz.
12: Üstəlik də təcrübə məkanı da var artıq. Yəni, bu baxımdan indi maraqlanmaq istəyən üçün iş rahatdır. Amma məsələn, siz onu qurmaq və bu mərhələdə sizin axı əlinizdə o resurslar yox idi.
13: Bəli,
12: problem odur.
13: Bəli. Biz bunu sıfırdan etmişik deyə bilərik.
12: Bəli. Bax, elə məsələ də odur. Ona görə də yenə də hərçənd ki, bəli, burada məsələn o vaxt mənim yadıma gəlirsə demişdim, hardasa bir 8 il, 9 il əvvəl təkər satışı ilə məşğul olan bir məkan burada Bakıda açılışa getmişdim. Məni də çağırmışdılar, getdim və mən girdim orada, gördüm özü mənə elə o məxsusən göstərdilər. Onda bizim efirimiz günorta idi, 12-1 arası. Orada yazılmışdı ki, birinci günlər 12-1 arası deməli masterklassı dinləyin. Çünki siz məhz o vaxt gəlirdiniz və onlar material kimi düşünürdülər ki, sizin burada danışığınız əsasında öz işçilərinə düşünürlər ki, qulağa söyrəndi heç olmasa. Çünki yoxdur material.
13: Niyə də yox, bəli, razıyam. amma indi artıq bugün süni intellektin imkanları, bugün sizin ümumiyyətlə Azərbaycan insanının tərcümə ilə yəni başqa dildə olan materialın tərcüməsi ilə və s. mənbələrlə heç bir problemi yoxdur. Yəni, mən düşünürəm ki, bugün artıq texnoloji imkanlar hansısa bir, ən azından nəzəri bilikləri əldə eləmək üçün internetin kifayət qədər geniş imkanları var. Yəni, mən hər hansı bir şey, bir məhsul, bir nə istəyirsiniz də, bir əşya haqqında dərin bilikləri siz evdə monitor arxasında otura-otura öyrənə bilərsiniz.
12: Təbii, əgər marağın varsa, amma təkər elə bir məhsuldur ki, onu oxuya bilərsən, amma anlayırsan mı nə yazılıb orada?
13: Bəli, bizim biraz bəxtimiz gətirmişdi ki, Rayif bəy, biz bu işi edəcəyimizdən əmin idik və bir tərəfdən edirdik, digər tərəfdən öyrənirdik. Haqlısınız, bəlkə etmək iddiamız olmasaydı, öyrənməyə,
12: o qədər maraq,
13: bəli,
12: əlbəttə.
13: Öyrənməyə maraq da olmayacaq.
12: Çünki ən azından, yəni sizin bir distributor, indi bayaq qeyd edədiniz, fəaliyyətiniz də olub da, radiusdan əvvəl də olub. Bəli. Yəni siz ən azı bu təkərlərin hansısa bir, yəni qlobalda hansısa bir istehsalçı ilə tanış idiniz.
13: Bəli.
12: Onlar da təbii ki, siz çağırırlar, zavoda gedirsiniz, məsələn, treklərə gedirsiniz, dediniz ki, biz getdik filan yerdə, bir təkərin o testi necə aparılır, bir təkər necə impulses ola bilər, necə multiqlim ola bilər, o eyni şərtlər altında böyük bir ərazidə bu testi necə edirlər. Bunlar var. Yəni bu belə gəlin oturaq buna impulses yazaq deyil. Hərçənd ki o gün Mişlen dedi ki deklarativdir və yaza bilərlər.
13: Bəli, istəsələr ya vicdanları yol vermirsə yaza bilərlər.
12: Bu işi də vicdana buraxmaq nə bilim bilmirəm.
13: Ancaq Rayif bəy əminliklə onu deyə bilərəm ki avtomobilin ən vacib komponentlərindən biri olan və təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən ən önəmli yerdə olan təkərin artıq Azərbaycanda bir institusional bir bilik mənbəyi var. Bu radio şirkətidir. Yəni və çağırış edirəm gənclərə, avtomobil həvəskarları həyatını, kariyerasını, ömrünü avtomobil təkərlərinə həsr etmək istəyən gənc insanlar. Əgər belə bir arzunuz varsa, radio şirkət olaraq qapılarını sizin üçün açır və o fürsətləri sizin üçün yaranır. Gəlin radiusla əməkdaşlıq edin.
12: Təşəkkür edirəm. Bir yandan da doğrudan da belə baxanda bu çox kədərlidir ki, yəni biz bax o trekə avtomobilini aparıb sürmək istəyənlər burada maşınını, avtomobilini qoyur evakuatora, göndərir Gürcüstana, özü bilet alır, uçur gedir ora və həm də belə baxanda biz yenə nəyə gəlirik? Ölkənin pulu xaricə gedir. Yəni əgər bu adam bunu onsuz da eləyirsə, niyə ona burada o şərait yaradılmır ki, o adam o pulu gətirsin, burdakı trekə versin, yenə də biz qazanaq, yenə özümüzə qalsın hər şey? Yoxsa elə hə onu xaricə, bunu xaricə, bunu xaricə. Ondan sonra da deyirik ki, bəs Azərbaycan iqtisadiyyatı bu il inkişaf eləməyib. Əlbəttə eləməyəcək. Çünki biz pulu ancaq xaricə göndərməklə məşğuluq. Məsələ budur. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. Növbəti həftə görüşərik.
13: Tezliklə görüşərik.
12: İnşallah uğurlar və sabah bizim efirimiz masterclass olaraq olmayacaq. Çünki sabah 106.3 FM radio stansiyasının ad günüdür. Yəni radiomuzun ad günüdür. Ona görə səhərdən axşama qədər bizim burada müxtəlif qonaqlarımız olacaq. Təbii ki, mən də burada olacağam. Səhər də olacağam. Axşam da məsələn 5-dən 6-ya ayrı bir qonağım, 6-dan 7-yə başqa bir qonağım olacaq, amma bu avtomobillə bağlı olmayacaq, çünki məsələ həm bizim radio stansiyasının, həm də ümumiyyətlə bu il Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur. Bunun fonunda biz də bax belə 100 illərin səslərini elə müəyyəndir, hər halda əlimiz çatan qədər müəyyən qonaqlarla burada birləşdirmək qərarına gəlmişik milli radio olaraq. Ona görə sizi sabahki maraqlı efirlərimizə dəvət edirəm. Səhər 8-dən axşam 7-yə qədər hər bir saatda mütləq burada sizin üçün maraqlı qonaqlar olacaq. Buna əmin olun. Qonaqlar, rubrikalar, təqdimatlar və s. və təbii ki, bunu biz sabah inşallah bərabər dəyərləndirəcəyik. O ki, qaldı bizim partnyorlarla bağlı. Mən yenə də xatırladıram ki, burada Ulduz 0606 Asmotors, məsələn, bu qatqılardan, yağdan danışırıq. Sonra dinləyici soruşur ki, bəs onu hardan alın? Bunu tamamlayan nömrə Ulduz 0606-dır təbii ki. Yəni orada artıq sizə deyirlər ki, hansı yerdə, siz hara yaxınsınız, qiymət və s. Azertex servis bizim servis partnyorumuzdur. Biz buna belə deyək də alternativ servis deyirik. Yəni rəsmi servis keyfiyyətində alternativ servis. Bax bunu da axtaran çox saylı sürücülərimiz var. Onlara deyirik ki, bəli, gedin görün. Burada elə doğrudan da gedin göründü. 050 303 60 30 onların nömrələridir. Əlbəttə günün istənilən vaxtı da bizdən həm də yenə də bu servis nömrəsini ala bilərsiniz. Global partnyorlarımızdan biri də 166-dır. O baxımdan ki, 166 globalda hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim tətbiq edib. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan. Yox, əgər sizin də yükünüz Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya, yəni multimodal tərəfə aiddirsə, yenə də bunu 166-dan istəyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, orada necə deyərlər, yox yoxdur. Sokar Petroleum burada ölkə üzrə 72 yanacaq doldurma stansiyası var. Onlardan ümumiyyətlə bir sıxılmış təbii qaz terminalı və 13 neft bazası var. Onların 11-i regionlardadır, ikisi Bakıdadır və nə xoş ki, biz artıq tez-tez İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Sokar Petroleumun iş elanlarını da sizə çatdırırıq və çatdıracağıq da. Metak şirkəti 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunu bizə təklif edir. 5 qatlı möhkəm quruluş var. Burada yüksək elastiklik var. Yəni quraşdırma zamanı rahat və təhlükəsizlik məsələsidir. Təbii ki, istilik itkisi minimuma enirsə daha effektiv isitmə olur və siz daha az qaz pulu verirsiniz. Üstəlik də burada Metak şirkətinin 50 il zəmanəti var. Yəni, istənilən ev, ofis və komersiya obyektləri üçün siz bunu artıq dəyərləndirə bilərsiniz. Belə, bizdən bugünlük bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın, amma hələ Ağa və Şahin futbol dünyanın bu qarışıq oyunları haqqında sizə danışacaqlar. Mən hələ ki gözləyirəm ki, gəlsin bir 8-9 komanda əmələ gəlsin, baxaq görə kimə baxırıq. Bu dəqiqə çox qarışıqdır. Üstəlik də gecə durub baxmaq var. Amma sabah səhər inşallah elə səhərdən itibarən, 8-dən itibarən Milli Radionun gününü biz sizinlə bərabər qeyd eləməyə başlayacağıq. Hələlik.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
14: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
15: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
16: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Du hast ihm vertraut.
18: Sən ona güvəndin.
17: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
18: İllərlə yol yoldaşı oldun.
17: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
18: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
17: Und natürlich hat auch sich erneuert.
18: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
17: Richtig Deutsch.
16: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 30 iyunda 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Buyurun dostlar, Bazar Store-da.
10: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Düz 4 ildir ki gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
2: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadı açmışsan?
3: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
2: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Gəlib çıxmışıq 29 iyun tarixinə, hər kəsin axşamı xeyirli olsun və gəlib çıxmışıq. Dünya çempionatında artıq 16-da bir final mərhələsinin oyunları dünəndən etibarən start götürdü. Düzdür, dünən bizə elə bir maraqsız oyun, düzdür, indi Şahin öz fikirlərini bildirəcək, elə bir maraqsız oyun qarşıladı ki, valla axıra kimi səbrim çatmadı baxmağa. Durdum, getdim, yatdım. Hər halda Kanada bu nəticə ilə 90 üstə gəl əlavə olmuş dəqiqələrdə qolunu vuraraq adını 8-də 1 final mərhələsinə yazdırdı. Bu da onlar üçün tarixlərinin hələ ki rekord göstəricisidir. İndi bundan sonraki mərhələdə çətin olacaq rəqibləri, amma hər halda bu da bir nəticədir. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Xoş gəlmisiniz bizim arenamıza, bizim dalğamıza, amma gələnlərdən biri də Şahin de, o da xoş gəlib.
1: Axşamın xeyir olsun bizi dinləyənlərin hər birini salamlayıram. Nömrəmizi xatırladıram 0-73-33-63 və siz 106.3 FM dalğasını Radio Arena dinləyirsiniz. Hal-hazırda dünya çempionatı həyəcanını yaşayırıq. Bir futbol bayramının tam mərkəzindəyik. Biz bu tarixi yaşayırıq. Bu yaşımızda, gələcəkdə nəvələrimizə, nəticələrimizə danışılacaq bir tarixdir. Amma səndən fərqli olaraq mənim üçün dünənki oyun çox maraqlı idi. Çox gülməli. Bir nə qədər sakit oyun keçsə də bir o qədər də gülməli və dramatik oyun idi.
0: Ya sən bekar olmasan, ya yuxun gəlməyib. Ya da ki, nə bilim, başqa
1: ad verim. Mən zövq aldım əslində.
0: Bir beləsinə nə ad verəsən?
1: Afrikanın o möhtəşəm ötürmələri ki var idi bir-birlərinə, cəld ötürmələri, onlardan zövq aldım. Müəyyən məqamlar var idi ki, Afrikanın futbola yaraşmayan səhvləri vardı, orada gülürdüm. 90 dəqiqənin bir 15 dəqiqəsini müxtəlif dəqiqələrdə gülmüşəm mən.
0: Cem Yılmaz'a bax da, sən oyunu niyə bax?
1: Cem Yılmazdansa bu maraqlıydı mənim üçün və... Artıq 80 deməyə, 70-ci dəqiqədən sonra oyun həyəcanlanmağa başladı ki, kim vuracaq və 90 üstə gəl 4-cü dəqiqədə Kanadanın qolu məni çox təəccübləndirdi və məndən bir yaxşı qışqırıq səsi çıxdı.
0: Niyə təəccübləndirdi ki?
1: Gözlənilməz oldu o qol, elə bil.
0: Özləri də gözləmirdi.
1: Məsələ bir sən idi, adətən indi mən rayon yerində böyümüşəm deyənə bunu bilirəm. Sən də Bakı kəndlərində böyümüşsən, biləcəksən bu
0: məsələni. Xəzər rayonunda böyümüş, rayon da orada.
1: Bu məsələni biləcəksən ki, adətən qonşunun qapısını döyməyə qorxurduq ki, həyətdə it var, it bizim üstümüzə cumar. Elə bil Kanadada carın qapısını döyməyə qorxurdu ki, orada nəsə var elə bil. Çox qorxurdu, çox bəlkə də cardan daha çox qorxulu oyunu Kanada oynuyordu. Amma sonda o qapını döyə bildi, bir səhv, cara baha başa gəldi və 94-cü dəqiqədə qolu vurdu və növbəti mərhələyə adını yazdırdı. Daha çətin rəqib gözləyir onu orada.
0: Olandır rəqibi, yəni Niderlandiya Mərakeş olacaq. Bugün səhər başlayacaq bu oyuna. Bilmirəm, durub baxacaqsan yoxsa yox, mən mütləq şəkildə baxmalıyam bu oyuna. Bəlkə də 8-də 1 final mərhələsinin ən maraqlı oyunudur və ona görə bu oyun üçün baxmağa, oyaq qalmağa dəyər. Ona görə, amma təbii ki, bu oyundan başqa saat 9-da, təxminən 1 saatdan sonra, hətta 1 saatdan da az müddətdə Braziliya-Yaponiya oyunu başlayacaq və birin yarısı 00:30-da Almanya Paraqvay ilə üz-üzə gələcək. Bax, bugünün 3 afişada, 3 menyuda 3 oyunu var. Dünəndən fərqli olaraq bugünkü adlar, bugünkü rəqiblər daha çox insanı həyəcanlandırır və ona görə bugün artıq biz 8-də 1-in daha 3 iştirakçının, ümumilikdə 4 iştirakçının adını biləcəyik.
1: Bəli, get-gedə oyunlar daha maraqlaşır. Çünki demək olar, bütün oyunlarda bir güclü yığma komanda var ki, hansı ki onun oyununa baxmağa dəyər. Ki, baxmasa
0: bir sən nə var, sən cara da baxırsan.
1: Cara baxmalıyam da, yəni futboldur baxıram, mənə maraqlı gəlir. Bu arada Braziliya yığma komandasının heyəti artıq məlumdur bizə. Heyətdə biz Neymarı görmürük. Alisson qapıdadır, Danilo, Marquinhos, Gabriel Douglas Santos. Bu dörtlü müdafiə ilə Braziliya çıxır.
0: Neymarı gördün o da, bəs indi bir də...
1: Neymarı ehtiyatda görürəm əslində.
0: Bir də, indi görək də daxil olacaq yoxsa yox.
1: Bruno
0: Gimaraş,
1: Casemiro, Lucas Paqueta,

0: orada 5 ulduzdu. Mən artıq onu dəyişib.
1: Sənə onlar bir dənə ulduz göndərsinlər, forma yox.
0: Yox, elə verəcəm iforma.az-yə formamı. Onlar dəyişib üstünə 5-ci ulduz da vurarlar.
1: Deyir ki, yeni nəslin məsuliyyəti üzərinə götürməyə tam hazır olduqlarını qeyd edib və bildirib ki, son illərdə biz çox şey öyrənmişik. Futbolçularımızın əksəriyyəti ötən Amerika Kubokunda iştirak edib. Carlo Ancelotti bizə azadlıq, rahatlıq və zirvəyə qayıtmaq ümidini verib və təcrübəli futbolçular da gənclərə sərbəstlik tanıyırlar. Biz özümüzü tam şəkildə göstərə bilərik və 6-cıdan dəm vurur. Pentakampionlar sonuncu dəfə bu sevinci düz 24 il bundan öncə yaşayıblar. İnanmıram, indi Vinicius da özü üçün danışır.
0: Danışır deyəndə yəqin komandasına və özünə güvənib danışır.
1: Yəni biz baxdıqlarımızdan da bir nəticə çıxardırıq. Yaxşı ola bilərlər, amma o deyillər.
0: Başməkçi də Ancelotti elə belə gəlməyib ora, gətirməyiblər daha doğrusu ora.
1: Ancelotti 2030-a kimi müqaviləsini yenilədi, elə dünya çempionatından bir qədər qabaq. O, məncə artıq 2030-a azlaşır.
0: 070-303-1060-cı yazanlar var.
1: Və Şahin bayaq iform.az-dən danışdı. 3-cü mərhələnin 3-cü forma üçün mübarizə gedir və ayın 2-si tarixində 4-cü gün bitəcək və biz görəcəyik ki, 3-cü forma kimə qismətdir. Sadəcə təxminləri yazırsınız. Bax, indiki məqamda sizi 16-da 1 final mərhələsinin oyunları yavaş-yavaş başlayıb, dünəndən başlayıb və bu təxminlərinizlə siz daha rahat şəkildə, bəlkə daha az oyuna insan daha az beynini yora bilir. Ona görə şanslarınız məncə daha da artır.
0: Təbii ki, təxminləri yazanlar da var. Onları indi oxumayacaq. Onlar yaddaşda qalır, telefonda, WhatsApp-da. Amma SMS-lərdən başlayırıq. Deyir, Şahin, niyə yorğun salamlaşırsan? Heç bir halda yorğun deyiləm. Rahatam, qəşəngəm, əla kefim var. Çünki həm dinləyicilərlə görüşə gəlmişəm, həm də ağanı bugün görməmişəm,
1: gündüz,
0: gördüm.
1: Gündüz, əslində ola bilər. Çünki o gecə oyuna baxıb və oyundan zövq alıb. Onun yorğunluğudur bəlkə. 80-40 deyir ki, Xəqani deyir ki, mənim promo kodum gəlməyib. Gələcək Xəqani yəqin ki, necə bir orada prodüser özünə götürüb yəqin promo kodu.
0: Götürə bilməz o. Hə? Götürsə də istifadə edə bilməz.
1: Yox, yəqin ki, necə bir yanlışlıq olub. Amma yaxşı ki, bildirmişsən bizə, bax, bizim qeydimizdə də artıq bugün sənin promokodun göndəriləcək.
0: Yəni, tıxaclar var da indi şəhərdə olubsun, tıxac deyil ki.
1: Bu da bir zarafatdır ya, deyim sənə. Bəli, dünən Şahin bəyin dediyi kimi fantastik bir oyun izlədik demək istəyərdim, amma bərbad bir maç oldu. Ayxan, sən reallığı danışırsan, Şahin zövq alıb, elə bu dünya çempionatında bugünə kimi görünə qədər oyunlar oldu.
0: Necə yuxumuz gələ bilər? Sizin 83-cü dəqiqədə televizor söndürüb. 83 dəqiqə baxmısansa, sən necə belə maraqsız oyun olur?
1: Baxmayın, baxmayın. Yazığın ehtiyacı var. Milan ki, o qədər oyunlar...
0: Heç adiyyat yox. Heç adiyyat yox.
1: Dinamika göstərmir ki, o qədər buna sevinclər bəxş eləmir ki, adam Car və Kanadanın oyununa həzz alıb qayıdıb.
0: Milan İtalyan komandasıdır və onların oyunları, İtalyan klublarının oyunları dinamik gedmir. Onsuz da istəyir Milan olsun, istəyir Inter olsun, istəyir Juventus olsun.
1: Yəni, onda belə... Onda anımsamısan, xatırlamsan ki, oyda bu nəyəsə oxşuyur, Milan da oyuna oxşuyur ki.
0: Mən sadəcə olaraq oyunun içinə əməlli girmişdim və xüsusilə azərkeşdə edirdim bu oyunda Cara ki, görüm nə inəyəcəkdi, o ötürmələrlə, o cür oyunla nə inəyə biləcək, heç nə inəyə bilmədi və gülməli anlar da var idi oyunda ki, mənə maraqlı gəldi. İstəmirdim oyun bitsin.
1: Şahin də belə davam bu cür qəbul edəmişik.
0: 120 dəqiqə geçsəydi, 120 dəqiqədə baxacaqdım.
1: Baxarsan, sən baxarsan, onu da bu cür qəbul edəmişik, nə deyək?
0: Deyir, amma deyirsə, yatdım deyir, sonra deyir, səhər durub gördüm ki, deyir, Kanada qol vurur, amma yenə də yatdığım üçün heç də peşman deyirəm. Amma mən yatsa deyim, peşman olardım bəlkə də oyuna baxmadan.
1: Deyir, mən desəm ki, finalda Meksika Portuqaliya oynayacaq və Portuqaliya çempion olacaq, mənə forma düşür, əgər olsa mən sizə forma alacam.
0: Mən razı.
1: Bax, bu belə bir ehtimalı hansısa bir deyəsən təxminlərdə super kompüter demişdi, kim demişdi, indi dinləyicimiz onu kopyalayıb ya da özünün fikrini doğrudan
0: 52-62 Həsəndir də, adı Qəniyev deyə
1: Həsən bəy, lap Şahin birini alacaqsa birini də mən alacağım.
0: Yo, mən risk eləmirəm. Sən söz verimsən, əgər Meksika Portuqaliya oynasa, Portuqaliya çempion olsa, kişinin formasını alıb verərsən, məni qatma bu söhbətimizə.
1: Mənim üçün heç bir problem, sənin yerimə də mən alaram
0: və bizi hal-hazırda dinləyən milyonlarla dinləyici var ki, bu bəlkə də Radio Arena tarixində ilkdir ki, ağa ilə bir dinləyici mərc eləyir və indi 19 yıl tarixində bəlkə də ağanın məğlubiyyətini görə bilərsiniz.
1: Heç vaxt olamayacaq. Amma olsa da sözüm sözdür də. Yəni mən dediyimin sözün arxasında.
0: Amma formanda gedib oradan buradan almayacaqsan. Yəni mütləq iforma.az-dən alacaqsan və alacaqsan. Bunun ödənişini verib pulu ilə alacaqsan. Mən buna şəxsən nəzarət edəcəm.
1: Yaxşı.
0: Ki deməyəcək

0: Sən ki, mənə bir dənə də əlavə forma
1: göndərir. Sən nə həyatsız adamsan.
0: Dinləyicilərə
1: verək. Bax, orada gülürlər. Gülürlər artıq bu sözümü mənə.
0: Ay, ay, ay. Davam edirik.
1: Meksika, hələ Meksika. Portuqaliyanı da işləyəm sən çətin deyil. Xorvatiya və onları çox güman ki, İspaniya ilə oyun gözləyir. Bu komandaların finala gəlmək yolda bilirsiniz nə qədər cəfa çəkmədilər ki?
0: Mən qabağıma çıxan o finala gəlmək yolları ki var, adətən futbol səhifələri paylaşır ki, finalda kimlər görüşəcək. Heç birində Portuqaliyanın İspaniya səddini keçməyini göstərmirlər. Yəni, inanmırlar ki, İspaniyanı keçəcək Portuqaliya.
1: Yuxu görəndə də görmürlər.
0: Görmürlər. Yəni, final çoxu düşünür ki, yəni, o, ya İspaniya-Fransa finalı ola biləcək, ki onlar finalda qarşı-qarşıla gələ bilərlər ya da Argentina İspaniya finalını gözləyirlər.
1: Valla finalda məncə indidən Fransa var. Heç birini demirəm. Fransa çox əmindir. Ümidlərimi, Fransa ümumiyyətlə
0: ümidlərimi puç eləmə də Portuqaliya ümidlərimi. Cəmaatında forma
1: istəməzdim eləyim. İspaniya var burada, Xorvatiya var burada, Niderland var, Mərakeş var. Çox heyif ki, Fransa ilə indiki şəraitdə düşən gökürəşin İsveçi var. Bəxtləri bax burada işləmədi ki, bir neçə mərhələ gedə bilərdilər bu komanda ilə, amma yazıqlar düşüblər Fransa.
0: Nə bilirsən, bəlkə gedirlər. Bəlkə Fransanın hələ yıxan İsveç yığma komandası olur.
1: Olsa maraqlı olar, valla.
0: Onda tamamilə dünya çempionatının məcrası dəyişəcək artıq. Bax, onda tamamilə fərqli. Mən ümumiyyətlə Argentinanın məğlubiyyətini gözləyirəm ki, ya bu tur, ya da ki, növbəti turda.
1: Allah belə.
0: Hə, yəni gözləyirəm. Bax, bu tərəfdən Fransa, o tərəfdən Argentina məğlub olsa, dünya çempionatının məcrası
1: amma
0: tamam dəyişəcək.
1: Amma çox rahatdır. Argentinanın 4-də 1-də kimi yolu çox rahatdır. Hətta, bax, burada deyən 16-8-də 1, 4-də 1. Yəni, 4-də 1-də də qalib gəlib yarın finala çıxma şəraiti. Çox, yox, 4-də 1-də artıq uzlaşır ya Braziliyaya, İngiltərə ilə.
0: Yəni, Misirlə görüşə bilər də növbət. Cabo Verde səddini keçirmişsin.
1: Misir Argentinaya nəyini yə bilər?
0: Heç nə edə bilməz, amma Argentinada bu alınmadı oyunu, alınmadı.
1: O başqa məsələ, amma indi o qədər yolu rahatdır ki, biz artıq Argentinanı istər-istəməz görə bilirik də artıq, yəni 4-də 1 final mərhələsində ən azından.
0: Bəzən rəqibi kiçik görəndə o da başqa məsələ olur. Argentina, Səudiyyə Ərəbistan oyununu unutmayaq. 4 il bundan qabaq.
1: Yox, təbii ki.
0: Dünya çempionatının açılışı.
1: Biz elə qrup mərhələsində, yola saldığımız qrup mərhələsində nə qədər şok effekti yaşadıq. Cabo Verde'nin indi burada olması, Uruguayın ümumiyyətlə olmaması, baxırsan da necə fəğan eləyiblər. Afrika komandaları gör nə qədərdilər. Düzdür, biri dünən çıxdı, car. İndi bəlkə də növbəti mərhələdə onlardan 1-2-si qalacaq yoxsa yox, amma hər halda bu statistika 16-da 1 final mərhələsində bu qədər Afrika komandası var.
0: Bu qədər deyəndə dəqiq sayı da var idi məndə artıq. Ümumiyyətlə, Avropadan, Afrikadan neçə komanda var. Afrikadan car çıxdı, yerində qaldı cəmi 8 komanda.
1: Hədə, azdı mı? Bəli.
0: 8 komanda qaldı, amma Avropadan da yetərincə komanda var. Sadəcə olaraq ən az komanda Asiyadan qalıb, Yaponiya və Avstraliya, ki nəzərə alsa Avstraliya da Asiyanın üstündə qeydə alınır artıq.
1: Gündüzə bax, gündüzə bax. Bir Portuqaliya çempion olsam mən alaram forma Şahinin yerinə. Şahinə baxmayın, Şahin bir ildir maaş almır.
0: Salam olsun Azad Azərbaycan Radiosunun sevilən simaları olan Ağa və Şahinə. Necəsiz Şahin bugün həvəssizdir, nəsə ki elə təsir bağlı.
1: Nə oldu, bəs sənə hamı bunu yazır?
0: Ən yaxşı günümdür də, yəni bugün ən pozitiv günümdür, ən belə deyək də.
1: Bəlkə də, bəlkə də ola elə bilir ki, başın xarab olub, bu bayaqdan oyunu tərifləyirsən, bəlkə ona görədir.
0: Yo, tərifləyirəm, xoşuma gəlir tərifləyirəm, nadiyyət var ki.
1: Qara da giymişsən bugün.
0: Fransa Argentinanın finalda görmək istəyirəm. Qara giymişəm, mən çoxdan da qara giymirdim ona görə. Braziliya, Amerika finaldadır. Mən demişəm, bunu da digər dinləyici yazıb.
1: Deyir ki, bugün
0: 2065.
1: ATV, yəni yəqin ki, ATV-nin avtomobillərindən biridir. Türkiyəndəydi, nəsə çəkiliş var. Şahin idi, gəlmişdi, sizi axtarırdı.
0: Gəlmişdim barışmağa. Belə, 070-303-1063 nömrəsinə təbii ki, əsas mövzumuz dünya çempionatdır. Bu arada Argentinanın çempionluğundan və favoritliyindən danışırıq, amma cadugar ki var idi ya, hansı ki qanalı cadugar. O dediyinə görə Messini və onun komandasını lənətləyib və Messi onun komandası Cabo Verde-yə məğlub olacaq. Ümumiyyətlə Messi və onun komandası növbəti mərhələlərdə stoplayacaq, dayanacaq və finala kimi gedə bilməyəcək. Yəni bu il Argentina çempion deyil.
1: Düşmüşük bir dənə cadugarın əlinə.
0: Kim dedi keçən dəfə? Dedi o hələ cadu edə bilir, söz komandasını eləsin də.
1: Kim idi doğrudan, o sözü kim dedi burada?
0: Lənətləyib ki, qanan qapısına qol vurmasın. Dedi ki,
1: qonağımız var idi, yoxsa kim demişdi o sözü?
0: Kimsə dedi, yoxsa
1: belə başa çıxır, hə, öz komandasını çempion eləsin.
0: Çempion eləsin, ya da qol vurmağını köməkli göstərsin.
1: Hər halda, gəlib çıxmışıq artıq birinci fasiləmizin vaxtına. Siz bizi arenanın, siz bizim mundial gündəlik verilişini baş sponsorumuz Mislinin, Mislazın baş sponsorluğu ilə dinləyə bilirsiniz. Misliyə böyük təşəkkürlər. Artıq bu yolu birinci gündən etibarən birlikdə gedirik və Ole Ole kampaniyası da dünya çempionatı çərçivəsində bütün idman sevən, qanlı mərc sevənlərin ixtiyarına verilib. Burada saysız hesabsız bonuslar var. Changan Yunize var, PlayStation 5 var, iPhone Pro 17 Pro Max var. Hər halda müxtəlif bonuslar və müxtəlif nailiyyətləri siz burada qazana bilərsiniz. Yetər ki, əli qanlı mərc obyektiniz, ünvanınız, məsələn, mislaz olsun. Təşəkkür edirik, sizə uğurlar arzulayırıq.
0: Bəli, qısa fasiliyə təbii ki, ayrılacaq, amma bir təşəkkürümüz də Dinamik Okean su filtrlərinədir ki, onlar sizin üçün əla bir şərait yaradıblar ki, təmiz, bakteriyasız, rahat su içə bilərsiniz. Bunun üçün evinizə, ofisinizə quraşdırırsınız Dinamik Okean su filtrlərini ki, 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyətləri var. Biz isə qısa fasiliyə ayrılaq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bankov Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Mundial gündəliyi.
10: Hə, bu arada sabah artıq 106.3 FM üçün əlamətdar bir gündür. Növbəti bir doğum günümüz, növbəti yaşımız, 22 yaşımız tamam olur və xüsusi efirlər sizi gözləyir. O cümlədən Radio Arenada da, bax, dünya çempionatı ərəfəsində yaxşı bir qonağımız olacaq. Sabah səhərdən etibarən, ümumiyyətlə, hər zaman bizim dalğadasız təşəkkür edirik. Sabah ümumiyyətlə, o dalğanı bir an belə qaçırmayın. İstər musiqilər baxımından, istər qonaqlar baxımından yaxşı bir efirlər sizi gözləyir. Dünən də sual vermişdik. Zəngimiz olmadı, bir seçmə sual verdik. Şahin, deyim sənə, mən gözləyirdim ki, bir mənalı olaraq cavablar elə türkə cavabı olacaq. Mən sənə deyim də, 3 nəfərdən başqa hamısı səhv cavab
11: idi. Səhv cavab idi, bəli, mən də görmüşəm.
10: Sualımız o idi ki, dünya çempionatlarının ən, daha doğrusu, bax, bu qrup mərhələsi bitdi. Biz birlərdən, ikilərdən, üçüncü yerdənlərdən danışdıq, amma dördlərdən heç danışmadıq. Ən yaxşı dördüncü best kimdir? Sualı belə verdik. Cəmi yenidirəm də, 3 nəfər düzgün cavabı yazıb göndərdi və bir nəfərə bizim o promokod təbii ki, göndərildi.
11: Bəli, 070-303-1060-ci yazanlar var. Deyir, Qarabağın darmadağın etdiyi komandanı sabah məğlub edə bilmədi. Burada saxlayıram mesajı, fikrimi bildirəcəm. Birincisi, Qarabağ Ferencvarosdan söhbət gedir. Bugün yoxlama oyunu olub və sabahla 1-1 olub Ferencvarosun yoxlama oyunu. Darmadağın etməyib, 3-2, 3-1, 2-3-1, bir dəfə 3-2 məğlub olub və bir dəfə də səhv etməmsə 1-0 məğlub edib Ferencvarosu. O darmadağın sayılmır. İkincisi, sabah bu yerə kimi gəlib Ferencvarosla yoldaşlıq görüşü keçirib və siz o tərəfdən düşünməyin, bu tərəfdən düşünün ki, Ferencvaros sabaha qol vura bilməyib. Çünki sabah yeni bir komandadır və bizi Çempionlar Liqasında ilk dəfə təmsil edir və Azərbaycan çempionu olaraq ilk dəfə təmsil edir və məncə çox yaxşı və qənaətbəxş nəticədir sabah baxımından ki, Avropa komandasına qarşı bir-birli keçəcək və öz qapısını demək olar ki, toxunulmaz saxlayıb və bu cür komandalarla başa-baş mübarizə apara bilir. Bu artıq bizə özgüvən verir ki, sabah Çempionlar Liqasında yaxşı nəticələr əldə edə biləcək. Siz bu tərəfdən baxın məsələyə. Və davamı da var mesajın. Desəm bilmirəm, amma Qarabağ ölkə çempionatında başqa olur, beynəlxalq turnirlərdə başqa. Mən bunu... Qabartmıram, özüm də Neftçi Azərkeşiyəm ki, Neftçinin Tofiq Bəhrəmovun Respublikasiyanına paralaq çıxışlarını arzu edirəm. Hərçən ki, Qarabağın uğurlarını gördükcə ümidlərim azalır. Həm Qarabağ, həm Neftçi, həm də Sabaha uğurlar. Biz də təbii ki, uğurlar arzu edirik, amma məncə Sabah siz dediyiniz məqam kimi deyil. Ferencvarosla yaxşı mübarizə aparır meydanda. Hə, deyir, bəli, yəqin deyir, məni qalib çəkərsiz. Bilmirəm hələ o prodüserin ümidinə qalıb. Salam Şahin Vağı.
10: Kim yazır onu?
11: Salam Şahin Vağı. Portuqaliyanın çempion olmaq şansı sıfırdır. Bunu bizə Amerikadan yazan dinləyicimiz yazmışdı. Oradakı bu havanı siz bilirsiniz, müəllim. Orada...
10: Hava kimə düşür, kimə düşmür?
11: Yəni, hal-hazırda Amerikadasınız və Nəsim bəy, bu dünya çempionatını izləmək şansınız var, amma gedmirsiniz, bilirəm. Sadəcə olaraq siz bilirsiniz ki, Portuqaliya oranın havası düşür. O, olacaq mı Portuqaliya çempion? Ya yox, ola bilməyəcək. Amma siz də yazın 070-303-1063 nömrəsinə yazılan bütün mesajları bir-bir səsləndirəcəyik. Bir neçə dəqiqədən sonra, təxminən yarım saatdan sonra Braziliya-Yaponiya oyunu başlayacaq. Yaponiya çətin rəqibdir Braziliya üçün və onlar bir neçə dəfə üz-üzə gəliblər, təbii ki, müxtəlif turnirlərdə. İndi mən çalışacağım sizə deyim ki, onlar bu yığma komandalar neçə dəfə üz-üzə gəliblər beynəlxalq turnirlərdə ki, bugünkü oyunun nəticəsi üçün təxmini bir analiziniz olsun beyninizdə ki, biləsiniz ki, nədir. Deməli, yoldaşlıq görüşlərini qoyuruq bir qırağa. Dünya çempionatında cəmi bir dəfə üz-üzə gəliblər onlar. O da 2006-cı ildə olub. Yaponiya 1-4 hesabı ilə məğlub olub və yoldaşlıq görüşlərində nə az, nə çox düz 10 dəfə üz-üzə gəliblər, bundan 9-unu Braziliya qazanıb, bir dəfə Yaponiya qalib gəlib, bir də Konfederasiya Kubokunda üz-üzə gəliblər, bu görüşdə 2-də 3 dəfə üz-üzə gəliblər, ikisi heç-heçə ilə bitib, birində isə Braziliyanın qələbəsi var. Yaponiyanın cəmi bir qələbəsi var Braziliya üzərində bu 14 görüşdən. Maraqlıdır. Amma Yaponiya indiki heyəti bir balaca daha yaxşıdır, daha saf heyətdir, daha... baxımlı oyun oynayan heyətdir. Məncə çətinlik yaşadacaq Braziliya. Nəzərə alsaq ki, Braziliyanın heyəti də o deyil.
10: Yox, ümumiyyətlə çətin oyundur. Bugünkü Almaniya Paraqvayı deməyəcəm. Düzdür, Almaniyadan bu il hələ ki zövq almaq olmur. Onların öyrəşdiyimiz oyundan. Bəlkə də...
11: Bayaq yox. Dünən əla bir söz dedin ki, gənc komandadır. Hələ formalaşmayıb.
10: Amma yetəri qədər köhnələr də var orada. Ona görə biraz maraqlı gəlir adama. Amma hər halda bu oyun daha rahatdır məncə almanlar üçün hər şeyə rəğmən. Amma digərlərində biz əməlli mücadiləni görə biləcək, mübarizəni görə biləcək, istər Mərakeş, Niderland oyunu. Yəndirəmə, bu iki komandanın simpatiya olaraq desən ki, hansını istəyirsən növbəti mələyə çıxsın, deyə bilmirəm. Çünki yaxşı bir futbol göstərirlər. Bəlkə bilmirəm, mənə biləm. Yo, deyəmirəm.
11: Biraz üstünlük kimdədir?
10: Deyəmirəm. Yenə deyirəm ki, bu komandaların indiki...
11: Yəni, hər iki komandanın davam etməyinin tərəfi.
10: İstəyərdim, çoxlarına baş ağrısı ola bilərdilər.
11: Razı da yapacağım.
10: İkisindən bir... Yenə bayaqki nümunə, Fransa ilə İsveçin də üz-üzə gəlməsini istəmirəm. İndiki məqam üçün lazım deyil də, yəni.
11: Bir neçə transfer xəbəri var, istəyirəm onları da sizin diqqətinizə çatdırım. Düzdür, klublar hələ tam olaraq transferlərini həyata keçirmirlər. Sadəcə olaraq söyləntilər var, gözləyirlər ki, dünya çempionatı bitsin. Deyilənə görə Harry Kane Barcelona'ya gedəcək Bavariyadan.
10: Gedməz, hələ ki gedməz.
11: Deyilənə görə bu dünya çempionatında ulduzu yenidən parlayan Granit Xaka gələcək Chelsea'ye. Deyilənə görə Malo Gusto Chelsea-dən gedəcək Manchester City-yə.
10: Deyilənlər doğrudursa, Lewandowski-nin Chicago Fire-a getməyi artıq rəsmiləşmək üzrədir. Dünya çempionatına gəlmədi, amma onun karyerasını yeni bir dönəm başlayır. Enzo Maresca-nın Manchester City-dəki dönəmi artıq rəsmən olaraq, düzdür, bilirdik bu xəbəri, çoxdandan artıq bilirdik ki, Guardiola məhz o əvəz edəcək, amma rəsmiləşdi, onunla müqavilə imzalandı. Maresca-lı bir Manchester City necə olacaq? Təbii ki, bunu sadəcə avqustdan etibarən izləyə biləcəyik.
11: Və bir də deyilənə görə Mason Mount Manchester United-dən Milana gəlir və bir də deyilənə görə Pep Çavariya Chelsea-yə gəlir. Tanımırsınız yəqin ki Çavariyanı, amma tanıyacaqsınız Chelsea-yə gəlsə. O Chelsea-nin uğurları üçün çalışacaq və yəqin ki parlayacaq. Və bir də qeyri-futbol xəbərim var. Litvada keçirilən akademik avar çəkmək üzrə 64-cü dəfə təşkil olunan Amber Ars turnirində Nurlan Paşayev su idman növləri federasiyasının idmançısı qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik Nurlanı və Azərbaycan adına, bayrağımızı yüksətdiyi adına ona böyük təşəkkür edirik. Biz isə davam edirik 070-303-1063 nömrəsi ilə.
10: Təxminən sualımızın bir dəqiqə sualımız olacaq.
11: Amma nömrəyə gələn mesajlar var. İstəyirəm o mesajlarla davam edeyim. Baxaq görək dinləyicilər nə deyirlər. Deməli, Barcelona Harry Kane-i alacaq. Sadəcə olaraq pulu yoxdur. Barcelona azarkeşləri kampaniya keçirib pul yığmalı.
10: Harry Kane-in yəni onun kimi fikirləşirəm. Harry Kane niyə gedir? Hal-hazırda istədiyi uğurları götürür, vurduğu qolları rahat-rahat Bundesliga-da vurur, çempion olur.
11: Gələn ildə bəlkə indi o lisə gedməsələr, bəlkə Çempionlar Liqasında qazana bilərlər.
10: Hə də yəni yaxşı bir dönəm olan bir dönəm yaxalamış bir klub, klubda da niyə görə başda tezdən ağrıdır? Düzdür, getdiyi yer o da bir böyük bir klubdur, Barsa-ya gedir, amma ağrımayan başına məncə ağrıtmaz indiki məqam üçün.
11: Ehtiyatda qalar mı Harry Kane Barcelona-ya getsə? Təbii ki qalar.
10: Qalmaz. Harry Kane kimi futbolçu birincisi qalmaz, onu da boş-boşuna istəmirlər. Amma Harry Kane ümumiyyətlə xarakter olaraq da tez-tez komanda dəyişən biri deyil axı. Biz onu Tottenham'da illərdir gördük. Nə yaxşı ki o gəldi sonradan Bavariya, çünki artıq bu cür futbolçunun bir məqamdan sonra titullar qazanmağı artıq labüddür, lazımlıdır. Gəldi və sıralayır öz istər qızıl buslarına, istər yəni qızıl top da qazansa, Çempionlar Liqasına da getsə, Harry Kane'in bütün o medal dəstləri yavaş-yavaş düzələr. Sualımızın vaxtıdır. Sadəcə
11: mən də Harry Kane orada nəyəm? Çünki Rafinha var da Barcelona-da, onun tam mövqeyində oynayır.
10: Tam olaraq yox, Rafinha tam onun mövqeyində
11: oynayır. Mərkəzdə oynayır da Rafinha, yəni Rashford solda oynayır.
10: Məcbur oynayır. Rafinha məncə yeri tam orada deyil. Cinahlardır.
11: Cinahlarda onda Rashford qalacaq ehtiyatda.
10: Görək, sualımız ondan ibarətdir ki, mən əsas sual üçün maraqlı bir sual hazırlamışam dinləyicimizə, bizimlə burada canlı olaraq danışan dinləyiciyə. Sadəcə sual vermək istəyirəm. Asan sualdır bilirəm, amma istəyirəm ki, daha da çox mübarizə olsun, daha da çox izləyici, dinləyici yazsın bizə. Argentina millisinin 2022-ci il dünya çempionatındakı baş məşqçisi, qalib baş məşqçi kim idi? Hal-hazırda da odur. Və yazıb göndərin onun adını bizə. 2022-ci il Argentina çempionluğunun əsas memarı, bax, məşqçi kimi kim idi və indi də hal-hazırda elə sükan arxasında biz həmin məşqini görürük.
11: Sükanı bərk saxlasın o zaman, çünki Argentinanın işi çox rahatdır.
10: Hələ ki rahat.
11: Hələ ki rahatdır, amma daha sonra çətinləşə bilər. Bugün dünya çempionatının 16-da bir final mərhələsində bir neçə dəqiqədən, yarım saatdan sonra Braziliya Yaponiya oyunu start götürəcək. Gecə saat 1-in yarısında Almanya Paraqvay, gecə səhərə yaxın saat 5-də Niderland Mərakeş, hansı ki bir çox futbol azərkeşini yuxusuz qoyacaq bu oyun və sabahları artıq eyni vaxtda saat 9-da axşam 21-də fil dişi Norveç oyunu olacaq. Bu oyun haqqında daha sabah danışarıq, çünki sabahın oyun reqlamentinə aiddir bu oyun. 070-303-1063-ə yazanlar var sənin
10: adın sualla... nədir ay gözəl?
11: Sənin sualla cavab yazırlar. Sual vermişdin ki, adı nədir? Argentin yığma komandasının baş məşqçisinin 2022-ci ildən söhbət
10: edir. Cavablar gəlir və biz bu dinləyicilərdən biri ilə birazdan danışacaq. Hər halda prodüser da orada gözləyir görəm, amma cavablar bir mənalı olaraq elə düzgün cavablardır. Onsuz da bunun başqa bir açıqlaması yoxdur. Özüm də bilə-bilə daha rahat sual verdim.
11: Sən alaldı. Sən düşünürsən dinləyiciləri və rahat sual verirsən ki, bizim baş sponsordan 10 az enlik bonus promo kodu qazansınlar.
10: Və bir xəbərim çox maraqlı şəkildə Qana millisinin qapıcısı Benjamin Asera'nın, Asare'nin daha doğrusu heyət hikayəsi gündəm oldu. Avtobus sürücüsüdür, dülgər işləyir boş məqamlarında, avtobus sürücüsüdür, məşqlərə avtobusla gedib gəlir və onun biraz bax bu karyerasındakı bu dönəmindən danışmaq istəyirəm. Qana 2-ci divizyonda müxtəlif klubların qapısını qoruyub, amma daim maddi çətinliklərlə üzləşib. Buna görə də futbol oynaya-oynaya avtobus sürücüsü kimi işləməyə başlayıb. Daha sonra dülgər kimi müxtəlif yerlərdə çalışıb və fermada əlavə iş tapıb. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq futbol oynamağı dayandırmayıb və komandasının məşqinə isə daim ictimai nəqliyyatdan istifadə edərək gəlib gedirmiş və sonradan qanalı bir iş adamı ona avtomobil hədiyyə edir. 2018-ci ildə Asari ilk dəfə Qana Premier Liqasında oynamağa başlayır və bundan 7 il sonra 2025-ci ildə milli komandaya ilk dəfə dəvət alır və 32 yaşında yığmaya dəvət alan qapçı hazırda dünya çempionatında Qana millisinin əsas üzvüdür və məsələn İngiltərə ilə oyundakı etdiyi qurtarışlar komandasının play-off-a çıxmasına səbəb olub. Görsən də Vazinya buradan, Qanalı qapçı Benjamin Asari'nin həyatı, Afrikalı futbolçuların bəlkə də bu növbəti karyerasındakı artıq uğurlara bir cığırdır.
11: Ümumiyyətlə Afrikada çıxış edən bəs Carın da bax bu cür komandaların
10: Senegalın, Qananın
11: futbolçuların çox maraqlı, əksəriyyətini axtarsaq maraqlı belə deyək də həyatları var. Amma bir xəbər də var, bu xəbər bəlkə də üzüldüm, çünki deməli İmişli futbol klubunun baş
10: məhəndisi
11: Josh Kaşqili ilə yollarını ayırı və onun köməkçiləri ilə də ümumiyyətlə yollarını ayırıb ki, bu baş məhəndisi 1-ci liqadan Misli Premier Liqasına gətirmişdi İmişlini, ötən mövsümdə əla çıxış etdi, demək olar böyük komandalar üçün problem yaratdı İmişli və 9-cu pillədə 33 oyunu 34 xalla tamamlamışdı, 23 qol vurmuşdu, 43 qol buraxmışdı öz qapısından İmişli. Yaxşı bir baş məhəndisi idi və onun müqavilə müddəti bitdiyi üçün özü müqavilə müddətini uzatmayıb həm İmişliyə uğurlar arz edək, həm də Josh Kaşqiliyə uğurlar arz edək. Ümid edirəm ki, İmişlinin sükanı arxasına yaxşı bir baş məhçi gələr ki, bu komandaya həqiqətən də bölgə təmsilçisi olaraq əla oyunlu maaş etdir, həm də yaxşı azarkeşləri var və bu azarkeşləri bu komandadan soymasın. Bu arada Chelsea'nin sabiq baş məhçidir. Sabiq deyəndə yeni gedən baş məhçi söhbət Rasinyerdən gedir. Hansı ki, Paris klubu ilə artıq müqavilə bağlamaq üzrədir. Bunu Fabrizio Romano qeyd edib. Chelsea'də onun işləri alınmadı, amma Paris klubunda baxaq görək bu mövsüm nələr edə biləcək. Bəlkə də ona uyğun bir klubdur.
10: Deməli, Ayxan bizə sual verib, Şahin. Və bunu məncə müzakirəyə çıxarda bilərik. Deyir, favoritlərdən hansı bu mərhələdə mübarizəni dayandıra bilər? Məncə deyir, Portuqaliya bunu ilk dayandıranlardan biri olacaq. Bax, bizə belə bir sualla, maraqlı bir sualla çıxış edir.
11: Təşəkkür edirəm sual üçün. Bax, Almanya, Paraqvay oyununda Almaniyanın növbəti mərhələyə keçəcəyini düşünürəm. Fransa, İsveç oyununda Fransanın da növbəti mərhələyə keçəcəyini düşünürəm. Niderland Mərakeş oyununda favoritlərdən biri hələ Mərakeşlə Niderlanddır. Bax, bunlardan biri məcburi dayandıracaq. Nədənsə mənə elə gəlmir ki, bu mərhələdə hansısa favorit oyunu növbəti mərhələyə keçidini dayandırsın. Çünki baxıram, bir balaca Braziliyadan şübhələnirəm ki, Yaponiya ilə bacara bilməz Braziliya, Yaponiya keçər onu. Amma digərləri yəni də.
10: Məncə Braziliya indiki mərhələdə yox, bundan sonraki
11: bu mərhələ elə bir mərhələdir ki, ən əsas favorit Mərakeşlə Niderlandda onlar dayandıracaqlar, ikisindən biri də dayandıracaq.
10: Hə, orada da ki
11: Xorvatiya dayandıracaq bu arada yəqin ki.
10: Nə bilirsən, bəlkə Portuqaliya dayandıracaq.
11: Yəni sual verir, mən də cavab verim, Xorvatiya.
10: Hə.
11: Xorvatiya dayandıracaq.
10: Bu sənin fikrindir.
11: Bu mənim fikrimdir.
10: Mən amma fikirləşirəm ki, indiki məqam üçün Braziliya yox, Braziliya bəlkə Norveçlə oyunda büdürə bilər. Norveç və Yordaniya ilə oynayacaq, amma növbəti oyun daha rahat, daha doğrusu daha indi belə maraqla gözlədiyimiz bir oyun olacaq. Ona görə maraqlıdır hər halda. Biz deyirik İspaniya, biri gördüm nəsə də oldu, düz Avstriya komanda deyil İspaniyalı indiki məqam üçün.
11: Avropa komandasıdır, hər şey çıxar Avstriyadan, hər şey çıxar Avstriya.
10: Qoy biz onda Cavid bəydən soruşaq. Cavid bəy, necəsiniz?
12: Sağ olun,
11: siz nəzərsiniz? Təşəkkür, yaxşı olun.
10: Cavid bəy bizim daimi dinləyicilərimizdən də deyəsən, düzdür mü? Həmin Cavid bəydir.
12: Bəli.
10: Necəsiniz Cavid bəy?
11: Qalstuklu Cavid bəy.
10: O, qalstuklu, sizi belə tanıyır Şahin.
11: Necəsiniz, necə gedir işlər? Sükan arxasındasınız hal-hazırda, səhv etmirəmsə.
12: Bəli, bəli, elə maşını saxlamağa çalışıram ki, rahatlaşın.
10: Çoxdan da görürəm ki, mesajlarda ara sıra yazırsınız ki, istəmirəm, sadəcə sizlə, daha doğrusu, udmasam da olar, sizlə danışmaq istəyirəm.
12: Bana onu düz deyir.
10: Nə istəyirsiniz bizdən?
12: Valla, söhbət. Qumluqdan danışma.
10: İndi efirdən çıxaq gəlib görüşək bir dənə orada oturub söhbətləşək də biz.
12: Nə vaxt
10: etsəz qulluq. Qulluq sahibi olasın. Çox sağ olun Cavid. Nə edirsiniz? Necədir vəziyyət? Dünya çempionatı ilə bağlılığınız hal-hazırda necədir? Oyunlara vaxt tapa bilirsinizmi?
12: Hələ ki, əla. Düzdür, biraz çempionatı maraqsızlaşdırıblar ona görə ki, komanda sayı artır. Yəni, istər-istəməz bu təsir edir də, rəqiblərə baxanda hiss olunur.
10: Elədir.
12: Amma yenə də marağı özündə də dünya çempionatı.
10: Məsəl üçün, bax, bugün səhər, daha doğrusu sabah səhər 5-də bir oyun var, maraqla gözlədiyim bir oyundur. Baxacaqsınız ona yoxsa yox?
12: İnanmıram, tabi 5-dəkindən səhətim çatıram, amma birazdan evə çatsam inşallah Braziliyanın oyununa
10: bakacağım.
11: Bəs favorit komandanız hansıdır?
12: Mənim həmişə azar keçdiyi elədiyim Braziliya oldu, baxı.
10: Yox, bəs sizcə olacaq yoxsa yox?
12: İnanmıram, yalan nədir?
11: Yəni,
12: Braziliya... inanmıram.
10: Bəs kim olar sizcə?
12: Valla, biraz qəribə dünya çempionatı gedir. Finalda atıqı ya Argentina-Portugaliya finalı pasondur.
10: Portugaliya? Fransa yox, Portugaliya.
12: Portugaliya-Argentina, bu finalı da gözləyirəm.
11: Yox, onlar finalda üzə gələ bilərlər.
10: Fransanı gözləmirsiniz finalda?
12: Yalan nə deyim, yox. Bu dəfə yox.
10: Valla nə deyim, orada bir müsahibə var. Valla nə deyim.
12: Artıq bəsidir, mən elə başa düşürəm.
10: Necə?
12: Deşamın artıq bəsidir məncə.
11: Hə, Deşamın artıq. Məncə də Fransa olmayacaq. Fransanı elə bəlkə də İsveç dayandırdı. Çünki Jose Mourinho demişdi ki, ən böyük arzım dünya çempionatında bizim Real Madridin oyunçularının yığma komandalar tez məğlub olsunlar və onlar dönsünlər klub bazasına. Məncə elə Real Madridin əsas heyəti elə Fransadadır. Mbappé oradadır, artıq demək olar o listədə də oradadır və Fransa məğlub olacaq, gedəcək.
10: Nə olmayacaq?
11: Nə bilim, mən...
12: Yox, İsveçrəyə olmasa da, mən elə gəlir.
11: Daha sonra, bəli. İsveçrə olmasa da daha
10: sonra. Məncə finaldakı yeri Fransanın indən hazırdır, bilmirəm. Bu mənim qənaətimdir. Hər halda...
12: Əsas favoritdir, ola bilər.
10: Bəli.
11: Fransa finala geçsə artıq Portugaliya yoxdur da demək ki, finalda. Çünki onlar eyni setkadan gəlirlər, eyni üzə deyil.
12: Amma mən elə gəlir Portugaliya 1-0, 1-1, penaltilər. Bu kimi hesablarından gəlir finala çıxacaq.
11: Bərbad hesablarından.
12: Hə, bəli. 2016
11: Avropa. Eynən,
12: 2016
11: Avropa
12: çempionatı kimi.
10: Məsəl üçün 23.45 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, Argentina dayandıracaq mübarizəni, Cabo Verde mərhələni keçəcək.
11: Bu artıq şok olar.
10: Nə düşünürsünüz Cahid bəy bununla bağlı?
12: O qədər tez
10: gözləm. O qədər yox. Vazinya üçün bu qədər bəsdə, hə?
12: Argentinanın nəsə növbəti mərhələli özünüz də görürsünüz ki, nisbətən zəif komandalardır.
10: Yarım final kimi rahatdır.
11: O artıq Argentinanın yoldayı, Cabo Verde'nin yoldu.
10: Argentina unudun artıq. Deməli, hazırsızsa biz ilk olaraq seçmə salan cavabını alaq sizdən.
12: Bəli,
10: Scaloni idi. Bəli, Scaloni idi və hal-hazırda da Argentinanın çempionluğu üçün
12: Messi'nin
10: yenə də... Necə, hə?
12: Messi'nin dostu.
10: Mən yenə də məşqlərdən danışacağım. Bundan qabaq ki, mundiallara səyahətimiz olacaq və sizdən 2002-ci ildən bu tərəfə mundialların qalib baş məşqlərini soruşacağım sizdən. 2002-ci ildə Braziliya çempion olarkən kim idi onların baş məşqçisi?
12: Braziliya
10: bığlı kişi. Qeyd olaraq, Uşağın bığlı kişi.
11: Bığlı kişi kimi qeyd elədim.
12: Adın yadıma saladım bir saniyə, çox interesting daha da vardı.
10: Aha, istəyirsiniz bir bunu keçək
12: dedik. Scolari, nə deyirsən səhvələm?
10: Luis Felipe Scolari, bəli. Və sonra?
11: Ümumiyyətlə, Braziliyanın bığlı kişilər çalışdı. Vicente Del Bosque də olaq bığlı idi.
10: Və İtaliyanın 2006-cı ildəki çempionluğu.
12: O məşhur Lippi.
11: Kim?
12: Lippi.
11: Hə.
10: Sizdə ona məşhur Lippi deyirlər, bizdə ona Marcelo Lippi deyirlər.
12: Marcelo.
10: 2010-cu il İspanların baş məşqçisi.
12: Del Bosque idi də səhvələnirsə.
10: Məşhur yoxsa?
12: Yox, o mənim üçün məşhur
11: deyirdi. Məhz Braziliya yığma komandasından gəlmişdi ora.
10: Vicente Del Bosque, bəli, və 2014-cü il Almaniyanın çempionluğu.
12: Joachim Löw idi.
10: Joachim Löw. 2018-ci il Fransanın çempionluğu.
12: Təbii ki.
11: 2018-də.
10: Cavid bəy, hansıları bilirsiniz 2002-dən qabaq?
12: Valla 98 komandalar yadımdadır, amma baş məşqçilər yox.
10: 98-i bilirsiniz?
12: Mən bilən Fransa çempion olmuşdu, səhv eləmirəmsə. 94-də İtaliya. Ondan yox, İtaliya dövrü deyəsən 94. Tam yadıma düşmür, 98 biləm ki, Fransadır. O baş məşqçiləri yadındadır.
10: Hə, baş məşqçilərini tanımırsınız, yadınızdan çıxıb. 1998-ci ildə Aime Yaket idi, Fransanın baş məşqçisi. Ondan sonra...
11: 94-də İtaliyada...
12: Mən özüm 99-cu iləmdir.
10: Onda elə düz yerdən başlamışsınız. Sizdən 2002-ci ildən soruşmuşuq. Babel,
11: nə? 94 İtaliyada kim idi? Capello idi, yoxsa kim idi baş məşqçi?
12: 94 İtaliyada
11: çempion. Onda baş məşqçi kim oldu? Bax, o mənim özümə də maraqlı oldu ki, kimdir orada. Yaxşı, mən sizə bir sual verəcəm. Bu, təbii ki, ağanın verdiyi suala və promokoda heç bir təsiri yoxdur. Hal-hazırda dünya çempionatında yolunu davam etdirən Şimali Amerika yığma komandaları hansılardır?
10: 94
12: nədən? Təbii ki, ABŞ.
11: Aha.
12: Kanada'da səhvləməmsə çıxıb da hal-hazırda. Yadımdan çıxıb da yadımdan
11: çıxıb da yadımdan çıxıb da yadımdan. Efir boyu biz nədən danışırdıq? Kanada oradadır, bəli, dünənki car oyunu.
12: Kanada'dır, sonra kim var idi onlardan? Gitanı yadıma sala bilmirəm.
11: Şimali Amerika, yuxarı tərəf.
12: Hə, bilirəm, yadımdan
10: ölkələr yadımdan. Şahin, sən 94-cü İtaliya niyə soruşurdun?
11: Baş məşqçi kim olub?
10: Niyə İtaliyanı soruşursan ki?
11: Nə bilim.
10: Çempion orada İtaliya olmayıb, baxı, Braziliya olub.
11: İtaliyanın baş məşqçi maraqlı oldu mənə kim idi. Deməli, biri də Meksikada, məsələn, ev sahiblərdir, Şimali Amerikanı təmsil edənlər hal-hazırda davam edən dünya çempionatında. Amma hər bir halda 5-dən 3 elədi və səhv etmirəmsə, 5-dən 3 elədi, yaxsa 4 elədi.
10: Hamısını tapdı, necə 5-dən 3? Hamısını tapdı. Sən, Cahid bəy, nə bilirsən?
11: Tapdı və promokodu da qazandı.
10: Amma əgər 94-cü il Braziliyadan danışırıqsa çempionluğundan, Carlos Alberto Pereira bəs...
11: Torres bizdə olub.
10: Amma bizdə heç nə olmayıb. Dünya çempionluğunu bəs Carlos Alberto Pereira yerinə yetirmişdi, onun baş məşqçiliyi altında olmuşdu. Cahid bəy, təbrik edirik sizi.
12: Çox sağ olun, minnətdarım. Xoş olun.
10: Bizə də xoş oldu və promokodunuz birazdan göndəriləcək və inşallah ki, yenidən eşidilmə ümidi ilə.
12: Promokodu geri göndərmişdilər, deyəsən, yadlarından sonuçta, sonradan yazıb promokodu
10: əldə eləmişdilər. Hə, bizdə var, bizdə belə şeylər olur, amma əsas odur gəlib çatır.
12: Hə, əsas odur.
10: Bəli, sağ olun, Cavid bəy, sağ olun.
11: Hə, Cavid bəy,
10: qazandı. Bu cəmatın promokodunu niyə göndərmişsiniz?
11: Qazandı, Ariko Sacchi olub İtaliyada, tapdım. Mən nədənsə başqa baş məşqçi gözümün önündə canlandı. Həmin epizodda ki, Roberto Baggio qolu vura bilməmişdi.
10: Azərbay dedik ki, 94-də Braziliya çempion olub, səhv etməyin, bəli, Braziliya olub onsuz da biz. Sadəcə orada...
11: Onu dinləyici dedi, Cavid bəy dedi, 94-də İtaliya
10: əfsanə. Nəsə, sizin ikiniz də
11: arasında anlaşılmamazlıq oldu.
10: İtaliyadan danışmaq istədiniz. Gedək baş sponsorumuzun təqdimatında, Misli Azın təqdimatında Mundial gündəliyini hal-hazırda dinləyirsiniz və Misli Ole Ole kampaniyasını dünya çempionatında idman və loteriya əvəzkarları üçün yaradıb və burada bonuslara yiyələnmək çox rahatdır. Sadəcə qanunlu mərcinizi məsələ bu platformada edəcəksiniz. Misli Arena var burada. Da digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlana bilərsiniz və təbii ki, qazancınız ola bilər. Sizə uğurlar, misliyə isə təşəkkürlər. Bütün bu oyunlar isə TVNET vasitəsilə evinizin içində, telefonunuzun içində, hara gedirsinizsə sizlə birlikdə gedir və HD keyfiyyətdə, yüksək keyfiyyətdə bu oyunlara baxa bilərsiniz.
11: 055-553-35 nömrəsinə təbii ki, yazaraq və yaxud da TVNET.az saytına da müraciət edə bilərsiniz futbol üçün.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus səni gözləyir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
3: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: Ulduz 4919.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Mundial gündəliyi.
9: Bəli, bəli, bura Mundial gündəliyidir. 106.3 FM dalğasında Ağa və Şahin studiyadadır. Alacıda dünya çempionatı həyəcanı davam edir və biz artıq ekranlarda kimi görürük?
10: Ancelotti-ni görürük.
9: İtalyan mütəxəssis Braziliyalı yığma komandasının baş məşqçi.
10: Şefdir də bu, şef.
9: Salamlayır.
10: Sinyordur.
9: Sinyordur, salamlayır azərkeşləri və...
10: Amma hazır... hər şeydən də qabaq papadır, papa.
9: Papa. Və hal-hazırda yığma komandalar meydana daxil olurlar. Öz ölkələrinin bayraqları öndə gedir. Təbii ki, lap öndə hakimlər gedir, daha sonra bayraqlar. Sonra isə yığma komandalar yanında əllərindən tutduğu balaca... Uşaqlar,
10: i̇stəyərdim,
9: mən onlara cücə deyirəm,
10: İstəyərdin sən o cücələrin yerində olasan.
9: Yox, mən artıq böyümüşəm. Mən
10: böyük cücədir, sən olsan belə qartmış cücə.
9: Artıq onda toyuq oluram cücə.
10: Toyuq yox, sən foruz oldu, toyuq yox musun?
9: Hə, adıcaq oldu. Zarafat ara gətirib çıxartdı. Hər bir halda hal-hazırda stadionu biz görürük. Sarı və ağ rənglərə bürünüb dünya çempionatının ənənəvi bu ilə məxsus olan, bu dünya çempionatına məxsus olan topunu görürük. Baş hakimləri görürük. Hal-hazırda start götürəcək
10: Mauricio oyun. Mariani olmalı idi İtalyan baş hakim. Baxın bir saniyə.
9: Bax bir saniyə.
10: Bəli, Mauricio Mariani də İtalyan baş hakim. Hər halda tanınmış, yaxşı bir hakim təyinat alıb. Bax bu cür oyuna.
9: Oyun isə Houston'da NRG stadionda 72.222 nəfər tutumu, tamaşaçı tutumu olan stadionda keçirilir. Saat 21-də start götürəcək bu oyun. Vinicius'u görürük, bizə tanınmış simalardan Rafinha'nı görürük, Yaponiya yığma komandasının oyunçularını görürük, təbii ki, o qədər də tanımasaq da.
10: Hansı mövzudan danışırsansa, sənə oradan bir ultimatum gəlir, gündüz yazıb ki, Milanda nə gördü, Şahin elə Ancelotti'nin vaxtında gördü.
9: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
10: Ayxandan da belə bir fikir var, təşəbbüs var, deyir. Mənim bir fikrim var, Braziliya-Yaponiya maçını təbii ki, baxacaq, ümid edirəm 90 dəqiqədə bitər. Almanya-Paraguay maçını izləməsək də olar, saat 12-də yatsaq, səhər saat 5-də oyanıb, Niderland-Mərakeş oyununa baxa bilərik. Düz demirəm, Şahin bəy.
9: Ged bax. Bu arada Niderland Mərakeşlə 1994-cü ildə dünya çempionatında üz-üzə gəliblər, həmin oyun
10: çempion olduqları ildə.
9: Bəli, 1-2 hesab kimin çempion oldu?
10: Braziliyanın çempion oldu.
9: Hə, mən də bildim Niderlandın deyirsən. 1-2 hesabı ilə bitib bu oyun təbii ki Niderlandın xeyrinə bitib və Cəmi 2 dəfə də yoldaşlıq oyunlarında üz-üzə gəliblər. Bu oyunların birində Niderland, birində isə Mərakeş qazanıb. Sadəcə olaraq baxmaq istəyirəm bu yoldaşlıq oyunları. Elə də yaxın tarix deyil. Biri 2017, biri 1999-cu ildə baş tutub. Hər iki oyun, 3 oyunun 3-ü də ümumiyyətlə 2-1 hesabı ilə bitib aralarında. Biri sadəcə olaraq Mərakeşin xeyrinə. Belə dövlət himnləri səslənir hal-hazırda meydanda. Maraqlıdır, Braziliyan dövlət himnini Carlo Ancelotti də oxuyur onlarla bərabər.
10: Öyrənib də artıq öyrətdirib ona.
9: Belə baş məşqçi ilk dəfədir görürəm ki, baş məşqçi olduğu ölkənin dövlət himnini oyunçularla bərabər oxusun.
10: Niyə? Niyə olmayıb ki?
9: Mən görməmişəm heç. Kimdə görmüsən məsəl üçün ki,
10: Məsələn, Jose Mourinho Fenerbahçənin himnini oxuyurdu.
9: Jose Mourinho yalnız Fenerbahçənin himnini oxuya bilərdi. Heç olmadı da. O Benfica'nın himnini oxuyurdu. Daha sonra da Real Madrid himnini hazırlaşırdı əzbərləməyə.
10: Hər halda, bax, azarkeşlərdən də görürük ki, bu oyuna böyük bir marağın artıq tribunaları, kameralar, rejissor çəkəndə biz artıq necə bir həyəcan olduğunu, xüsusilə də bunu biz Braziliyalı azarkeşlər tərəfindən görürük.
9: Meydan 70% sarı rəng demək olar. Ağ rəng çox az görsənir meydanda.
10: Çox çirkləndirməsinlər, Yaponlar sonra oranı təmizləyəcəklər. Çünki
9: mütləq.
10: Düzdür, hamını təmizləmirlər, öz oturduqları yerləri gedib təmizləyirlər. Onlara da bir respekt deyə bilərik də buradan, yəni alqış düşür
9: olaraq. Artıq bu aynənə nəinki Yaponlar, mən dünən gördüm, digər komandaların azarkeşləri də, digər yığma komandalarının azarkeşləri, Avropa komandaları, Amerika komandalarının azarkeşləri də bu təşəbbüsü hələ götürüblər və meydanda təmizlik işləri görürlər. Yaponlar bir nümunə oldu sadəcə olaraq və bu dünya çempionatında düşünürəm ki, bu anına davam edəcək.
10: Neymar isə bugün əsas heyətdə oyun olmasa da, bax indi xəbər saytlarından baxıram, dərclərə baxıram. Venezuelada zəlzələdən zərər çəkənlərə $250,000 iyanə eləyib. Dayanmır və bunun Venezuelanın Sumario nəşri məlumat yayıb, zərər çəkən bölgəyə humanitar yardımın göstərilməsi, qida içməsi, tibbi ləvazimatların alınması, həmçinin evsiz qalan ailələr üçün müvəqqəti sığınacaqların yaradılmasına sərf olunacaq bu pul. $250,000 Neymardan getdi ora.
9: Neymarın pulu yoxdur bəyəm, nə var ki ona? Deməli,
10: deyirsən, səndə olsa sən də eləyərsən.
9: Mən də olsa da eləyərəm, təbii ki eləyərəm.
10: Bəs olmasa?
9: Olmasa edə bilmirəm. Mənim özümə eləyəm lazım.
10: Mbappé də belə bir jest edib. Onda amma başqa bir jestdir. Fransa millisinin 96 yaşlı azarkeşi üçün yadda qalan addım atıblar. RMC Sport xəbər verir. Komandanın futbolçuları uzun illərdir. Məhz fransızlara azarkeşlik edən 96 yaşlı qadına hücumçu Kylian Mbappé-nin imzalı formasını hədiyə göndəriblər. Hədiyə komandanın nümayəndələri tərəfindən azarkeşə şəxsən təqdim olunub və yaşlı azarkeş də bu jestdən olduqca duyğulanıb və futbolçulara öz təşəkkürünü bildirib bir fotosunu da görürük. Hər halda yəni ki, bax indi Fransanın oyunları zamanı bu xanım azarkeş də 96 yaşlı nənə deyə bilərik də hər halda. Ağ bir şey bu oyunları bax bu formayla izləyəcək bundan sonra.
9: Və bugün baş tutacaq daha bir oyun, Almaniya və Paraqvay oyunu. Bu iki yığma komanda da 2002-ci ildə başdan dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində, o vaxt ki 8-də 1 final elə demək olar, indiki 16-da 1 finala bərabər idi. Üz-üzə gəliblər və Almaniyanın minimal 1-0-lıq qələbəsi var. Onlar Neville vurmuşdu bu qolu da Paraqvayın qapısına, amma bu yığma komandalar 2013-cü ildə yoldaşlıq görüşündə də üz-üzə gəliblər və hesab 3-3 bitib. Maraqlıdır, yəni bu illəri bugün baş tutacaq, yəni gecə saatlarında baş tutacaq oyunun nəticəsi görəsən nə olacaq?
10: Dünya çempionatı, hə, nəsə deyirsən?
9: Yox, sadəcə olaraq deyirdim, oyunun startına artıq dəqiqələr qalıb.
10: Amerika Federal Tədqiqat Bürosu dünya çempionatının oyunlarının keçirildiyi ərazilərdə 400-dən çox pilotsuz uçuş aparatının puaları ələ keçiriblər. Bu barədə qurumun direktoru Kesh Patel X sosial şəbəkəsində məlumat verir və indiyə dəqdir məhdudlaşdırılmış hava məkanının yaxınlığında havaya qaldırılan 400-dən çox pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirilmişik və FTB rəhbəri bildirib ki, Amerikada dünya çempionatının oyunlarına ev sahibliyi edən şəhərlərdə puaların qarşısını almaq üçün xüsusi qruplar fəaliyyət göstərir. Onun sözlərinə görə, bazar günü Miami-də FTB əməkdaşları 7 pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib və FIFA fan zonasında keçirilən tədbirlər zamanı isə daha 7 dron zərərsizləşdirilib. Görürsən, nə məqsədlə, niyə, kim tərəfindən bax bu dronlar uçurdulub, amma yaxşı ki, zərərsizləşdiriliblər.
9: Deyir ki, Portuqaliya, İtalyan, Portuqal, İtalyan və İspan dilləri bir-birinə yaxın olduğu üçün yəqin Ancelotti öyrənib Braziliyanın dövlət himnini.
10: Portuqaliya, İtaliya, İspan. İtaliyanın inanmıram ki İspan dilində
9: məncə də
10: bir,
9: İtaliya
10: Portuqal dilinə bir yaxınlıq olar. Yəni Portuqaliya, İspaniya, Braziliyaya biraz yaxınlıq ola bilər. Amma
9: Braziliyanın da rəsmi dili Portuqal dilidir nəzərə alsaq.
10: Yəni Meksika da, İspaniya da bunlar onsuz da demək olar ki bir-birlərinin dillərində danışırlar, yaxınlıq var, amma İtaliya tam ayrı bir şeydir axı. O bu cür ola bilər. Yəni İspanların dilini illərdir bilə bilər, Real Madriddə və digər yerlərdə işləyərkən bu dilləri öyrənib bilə bilər, amma İtalyan dili ilə yaxından uzaqdan inanmıram əlaqəsi olsun.
9: Hə, efirin bitməyinə artıq saniyələr qalıb. Bugünlük sağollaşırıq sizinlə. Bizim sağollaşmağımız üçün bir neçə saniyəmiz var. Amma sabah yenidən burada olacağıq. Eyni studiyada saat 20:00.
10: Qonağımızla birlikdə.
9: Fərqli gündə, çünki sabah bizim Doğma Radio 106.3 FM-in yaşı tamam olur. 22 yaş tamam olur və təbii xüsusi qonaqla burada olacağıq.
10: Onda elə sabah burada.
9: Sabah burada açıqlayarıq, amma mütləq dinləməlisiniz, çünki bu qonaq desə, yəni dinləməsəz deyəcək çox şey qaçırmısınız.
10: Əlbəttə ki. Hər halda gecəniz xeyirli qalsın. Futboldan həzz alın. Bunun üçün sizə təqdim olunan bugün 3 oyun var və afişadakı o yerlərini öz vaxtlarını gözləyirlər. Birincisi elə start götürür artıq.

0: Şımarmalar burada 106.3 FM.
1: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
2: Diqqət, danışır Bakı RV8. Yoldaşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır qulaq asın.
1: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
3: Nə sustu dodaqlar?
4: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
3: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
1: 1960-70-ci illər.
5: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
6: İzigimin qaşı firuzədəndi.
7: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
8: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
1: 1980-ci illər.
9: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
10: Göy gör, göy gör, göy gör.
11: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
12: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
13: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
1: 90.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group'un Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Atamdan heç gözüm su içmir. Var elçilərin fərli adamlardır.
3: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradiaqa.
2: Yonun adını çəkmə.
3: İkincisi Əhməd əmi.
2: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
3: Üçüncüsü də Aman oğlu.
2: Ay, onu da toyun mübarək.
4: Gəldim. Gəldim.
5: Hanı Yasəmə?
4: Allah sən saxla. Yenə sarı işdə cinatına minir.
5: Hanı?
1: İsrail, ay İsrail, ket ol gəl. Bir kənar imizorları gəl.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
3: Allah nələt edəsin şeytan. Bismillah.
4: Elə.
3: Can nənə.
4: Burada qan yoxdur ki.
3: Adı nə qan?
4: Güllə yeri.
3: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. Ne görüm yuxuva nə girmişdi?
4: Nənə.
3: Can nənə.
4: Nərəcə o çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
3: Ah, şey, nə?
4: Üç dənə güllə vurdular mənə.
3: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
4: Qaçırmışdım da onu.
3: Vəxsi, şəxsi. He, onun babanda, o boydana atası, ədəsizli gödə, İraqda incinar. Şəddar Hüseyin iki kərəm onun əlini sıxır.
5: Burası sizin üçün pazar, bir polisin
6: həyli. Görürsən bunu, deyirəm, öpür, deyirəm, öpür, həmələ qaçırdı.
7: Öpür, gəl, öpür, qəssəm atalım
5: sadəcə. Abi, mənim polisin həyli mi göstərir birbirimizə? Ayın da fərəqət.
8: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Vəssalam.
5: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
8: Mən çəkdim.
5: De görüm Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq burdan.
4: Bilmirəm.
5: Sürüdəcəyəm səni burda köpəyə alayım.
4: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
3: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə tülkü əskik olsa, sənin o tülkü gözlərinin bəbəklərini, işini bir deşikdən çıxartaram.
5: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
8: Yoldaş Muradovun?
5: Səddamın.
8: Ya Muradov.
4: Saxla, ha, saxla.
8: Ay, saxla.
4: Xeyr ola, ay Xəlil. Xeyr ola inşallah. Atoğlar fermadan deyil.
5: Ya, oğrudur.
8: Oğrun deyil, onda söv. Tez edə, tez, tez.
9: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, canavan qandı bizim Nərbaxan. Canlara dərmandı bizim Nərbaxan.
10: Bu yetimçi hanı?
11: Yetimçi kimdir?
10: Ələpası deyirəm. Ardadır.
11: O da Çimir.
10: Ələpas! Ara, kişi qırığı, çıx qıra! Sağ sənə, mən balıqlara yemeliyim sən.
11: Ələpas! Ay, Ələpas! Ələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları, axır ki yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələpası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
5: Biraz mülayim ol günə. Çox fərlidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin o. Saddam qardaşım nə tərdir, ona salam duva məndən.
3: Başıma dönüm, ay Ələpas. Sən
4: nə? Nənə.
3: Can nədir?
4: Bağışla məni, ay nənə.
3: Adı, hardır?
4: Sən Allah bağışla.
3: Ay, sənin ciğəri yanmasın. Tün kətdə gib bir-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
4: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələ basıb batıracaq.
3: Gərdivi Allah.
12: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyilsən. Bu paltarda sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
3: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
3: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
3: Hara gedirsin, bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
12: Çox sağ ol.
3: Bunu da Ələpbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Алло.
1: А, Мана.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой там Ирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
1: Aşırdan bilet. Hamdullah. Gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbələsən. Gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzünü ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşiyana da bu yezitti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Kimdi orada? Kimdi məni çağırır?
0: Salam Meleçim. Avalan, bir insafın olsun de. Hə, o qrantı 5 dəqiqəliyə bağlı. Biz də bir kim su gətirəydi.
1: Mən yenə qrant deyib yapışdın yaxamdan. Mənə bax, heç bağlamıram. Qrant mənim bir özüm bil.
0: Ay, sözüm yox.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın oğurlanıb. Yük maşını AZM 5858. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, və qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacib düşün?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlər və pulsuz düzəldərəm.
5: Karanko da qoyasan. Qızıldan?
6: Qızılını eləyirsən. Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvatı ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüyə, patonun. Tez-tezə maşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayf, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
7: Heç izdozda qalma.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyə baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Dalayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
5: Sizdə işin ürəyi var.
6: Tez evlənənlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işdədir, bu inşaqların anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərçi?
1: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
6: Yox da, atomumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, 6 da fərsiz çıxar?
1: 6 nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesablandı.
1: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, saçt olun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
8: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdirdi.
9: Eşidirəm sizi.
10: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
9: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
10: Ha, yox ha, ağzı nedir?
9: Yoxsa içir?
10: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd içmək dərdidir.
9: Onda deyin görək nə havalı?
10: Gözü qızıb.
9: Qızıb?
10: Bəli.
9: Necə yəni qızıb?
10: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
11: Bir saatlik işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neyisə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltar atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
10: Yaxşı da, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mənə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirməsəz, lap bu böyüklə çanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açla da bur mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərini düzəltdirib, elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öyrə deyirəm sənə ev dağıtmağın tərini.
1: Hara gedirsən?
6: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
12: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
12: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.